0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: nākotnē
1: caur pagātnes prizmu.
0: Radio SV HLV
1: 100 FM.

0: SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā.
2: Let's beat this up.
3: Damn funky.

0: radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

smalkas taktis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

stāsts. KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV labākā.

latviešu valodā. Radio SVHL.

0: Var pa šo pus, var pa to pus.
1: Labrīt, labrīt, labrīt, trešdienā un 29. jūlijā, nu jūlijas ātriem soļiem tojās savam, vai ne tur, tam tur. Jā, nu vēl tikai dažas dienas jūlijā, trešā diena, šajā nedēļā, skat vēl, rīt būs jūlijas un parīt, un tad jau viss tad jūlijas ar metīs mieru, jā. Nu ko, diena šodien tātad trešdiena, nacionālā, kur tas tiek svinēts, tā, un nu viss kaut kur tiek svinēts, suminājums lazaņa, jā, šodien esot nacionālā lazaņas dienas. Tas ir itāļēdiens, ko parasti veido no vairākām plānām kārtām. Makaronu, tomātu mērķi, sieru, var likt vienā no kārtām arī gaļu. Nu, kurš te nezin, kas ir lazaņa. Ja nezina, tad noteikti pagaršojāt šur un tur esot pat ļoti gardas. Nu, ja vēl paši mājās pagatavosiet, nu tad jau pavisam. Kolosāli vārdam lazaņa ir trīs dažādas izcelsmes variācijas. Pirmā, ka tas nāk no seno grieķu vārda laganon, kas apzīmē plānas, loksnes, mīklas, pastas. Vārdu lagana vēl joprojām izmanto grieķijā apzīmēt plānu, neraudzētu maizes veidu. Nu, un otrā variācija apgalvo, ka vārds nāk no grieķu lasāna, jā, ar nozīmi atrasties katlā. Guļam istabas katlas romiešo vārdu pārveidoja par... Nu, kā tu? Nu, sakot, nav svarīgi. Respektīvi, tātad... Nu, vēl ir trešā teorija, bet, nu, tas arī nav svarīgi. Galvenais, ka tiek svinēta nacionālā lazaņas diena. Nu, vēl šodien esot svētās Martas diena, pavāru viesmīļu un sulaiņu aizbilme. O, nu re. Tad, nu, samīļojam savu pavāru viesmīli vai sulaini, vai ne? Šodien ir jāpiešķir vērtība draudzībai, ģimenei, laipnībai pret līdzcilvēkiem, tātad pret īpaši pret pavāriem, viesmīļiem un sulaiņiem. Nu, un tad vēl, ko tad tas ir Pensilvānijā, ja? Tur vēl 29. jūlijā atzīmē kā lietus diena. Tas nav arī mums tik svarīgi, ja. Bet Edmundi, Edži un Vidmanti šodien īpaši mums jāsuminā. Sveicam arī Imantu Lansmanu, viņam šodien dzimšanas diena un šodien dzimšanas dienu svinētu Miks Teodorakis, vai ne, grieķu komponists. Un ar ko tad viņš ir kļuvis populārs? Ir tiešāk, nu viņš varbūt, mums varbūt vienam otram mazāk zināms, bet, bet nu tas viņa, viņa šedevrs, vai ne, protams, kad ir visiem dzirdēts un visi to zina. Nu tad klausamies. Es domāju, ka to mēs varam atļauties arī pie mums ēterā, jo beigās Zorbai grieķu vārdu nav līdz ar to, kāpēc lai viņi mums vai ne, nenoskrāt. Jā, tas par godu komponistam, starp citu. Un te nekāda sakara ar tautas dziesmām vai nekā tur nav. Bet, nu, deja visiem labi zināvam.

0: Veltījums Mikam Teodorākim, grieķu komponistam, dzimšanas dienā. Viņam šodien dzimšanas dienā. Viņš ir dzimis 1925. gadā, ja kas, un šis ir viņa...
1: Nītaurē.
0: Jā, šis ir viņa Nītaurē ierakstītais tracks. Jā. Jā, viņš ir, taču to jau tas labi zināms fakts, viņš ir no Nītaures.
1: Jā, Ķēpenē gājas skolā, tur vairāk kilometra kājām katru dienu, cibiņa mugurā un...
0: Un man liekas, ka Rimāns Lantmans viņam vēl mācīja zīmēšanu, man liekas, tā bija kaut kas, ne? Nebija tā?
1: To tu, man liekas, kaut ko jauc.
0: Varbūt es jauc, vai ne, tur tad... Visādi var būt, jā. Bet tu esi redzējis to zorbu, kā viņi dejo, nu, tad visādas versijas, kā viņi dejo šo dejā, to, ka tos ir taki, ka viņi dejo, ka viņi plēš tos trauks, nes redzējuši to te, pie vienā krogā. Šis ļoti labs, es varu mēģināt atrast to video. Nu, viņi pie kroga uz ielas, tu sanāk baigais pūlis, jo tas viņam tāds baigais šaustam krogam. Jā. Un tad viņi uz to ritmiski plēš trauks, met zemē, šķīvis.
1: Nu,
0: beigās tā, ka...
1: Definēs septīmu kungu restorānā, un tas ir līdzība, jā.
0: Jā, šitāds gājiens viņiem. Nu, tā kaut kā. Nu, mums jau arī ir kaut kādas savas tās dejas un...
1: Latvijas lepnumi visādi.
0: Visādīgi, jā, visādi lepnumi.
1: Burbuļu taka Sezara krāteri.
0: Burbuļu taka Sezara krāteri.
1: Nu, pagaidi, tas vēlāk, to vēlāk. Tas, tos, jā. Nu, jā.
0: Burbuļu taka. Nē, tas ir pierakstīts.
1: Man ir pierakstīts, jā. Nu, ko es tu strādāju tomēr. Nu, jā. Jā, un visār mums ir ļoti daudz kas, un tagad sanāks visi kopā, gan tie suvenīru vara, gan sasmakas centrs, gan jaunzelandiešu apvienību, visi sacēl savus viendienīgās teltis, vai ne? Un
0: saslauku saraksts.
1: Jā, saslaucīs saraksts.
0: Jā, jā. Jā, pareizi, jā.
1: Mums arī, mums vajadzētu ātri kaut ko uzķīli, kaut kādas.
0: Nē, nu mums jau viss ir, mums viss ir baigi sakārtot.
1: Mums ir divas cepurītes, vai četras.
0: Četras cepurus, teica, ka vēl bužot uzlīmes. Mums ir saraksts, 60 numurs, 69. Nu
1: tas, jā, tas atceļ pilnīgi viss konkurentus.
0: Mums ir...
1: Tur nav, otra tāda nav saraksts.
0: Mēs tagad aiziesim atvaļinājumā mēnesi, jā? Un ritīgi sagatavosimies, sapakosim visu to mūsu to reklāmu.
1: Aizbrauks uz Grieķiju. Tur, nu, tajā apmainīsies pieredzēm ar Teodoraķiem visādiem.
0: Lai gan, tu zini, nav tik vienkārši. Šodien, piemēram, man es vakardien stāstīju paziņu, ja, uz to Tenerifi, ja.
1: Jā.
0: Tur nemaz tā nevar, tagad tas viss tā lidoši.
1: Nu, kur tā Tenerifi? Nu, tas ir šī pasaules māla, nu, tik tāli jau nevajag.
0: Nu, vienalga, nu, bet esot tādas problēmas ar lidošanām šobrīd.
1: Kāpēc?
0: Nu, tāpēc, kad ir, nu, nav reisi atcelti, kas tur, ko tur viss ir, tur, jā. Tur tā, un zin kā, ja tev tur vēl ir māja, vai ne, tad jau vispār pat raka, nu,
1: Priekš kā? Tenerifē māja, galīgi rūla.
0: Nu, ir. Rītīgi pa dūlo nolaiž reizēm, jā. Nu, vienu latviešu deju, vai ne? Taču var, vai ne?
1: Kurtizānietis.
0: Sen vajadzēja uztaisīt...
1: Mīdz galēs kurtizānietis.
0: Lodzo! Tiešām vajag izdāvāt soļus.
1: Kur zināt,
0: tu tāds lēdos tāds, jā.
1: Nē.

0: Rádio.
1: Rádio.
0: Rádio SVH LV.
2: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15, saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Sapņo par karjeru medijos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 20. 9. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
5: Ātrs ir ķēpainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? VSMS.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Es esmu dziedātāja Ira Krauja. Un es ne tikai mīlu melnu kafiju, es mīlu UFO un Fredi. Tāpēc vienmēr klausieties Radio.

0: Nu tā.
1: Nu tā, šodien Spitzbuks nebūs, tai Mežparkā, vai ne? Nē, Pitbulls. Koncerts atcelts.
0: O, jo, haidī, no.
1: Spitzbuks nebūs, tāpēc mums vajag klausīties pašiem savu.
0: Bet man ir tagad tāds tā kā...
1: Krustceles.
0: Nē, raspo. Kā viņš tulko tos raspoks?
1: Rasputins.
0: Nē, Rasputins.
1: Boniem tas ir.
0: Nē. Man, nu, redz, mēs vakardien ar Kantors 04, tas bija tik labi, vai ne?
1: Nu, ja? Tad vajag pēc darba ļaužu atrisinājuma un pūlēm,
0: nu, es tagad...
1: gaudām un žēlabām, mēs atkārtojam to dziesmu, to, ko tu pēc tam tikai
0: jautājies. To, ja?
1: Suntažu jautrais.
0: Suntažu jautrais. Mēs saņēmām daudz vēstules. Un cilvēki prasa, kāpēc nebija tas, kāpēc nebija suntažu jautrais.
1: Jā. Lūdzu. Vai tas šis ir tas?
0: Nu jā, man liekas. Paklausīsimies, man liekas, kad ir...
1: Ir.
0: Sākums tā bišķi, viņš tā kā sāk novad nos no ceļa, bet tā kā alpakaļ.
1: Jā, viņi iet šie. Sūli pa sūli man jāiet, tev pretīm, lai atvēl mēs satikūs. Jūs netic.
0: Man izrāvā ārā no.

0: Nu vairāk viņš neliks nevienu, bet nu, klātriešīt.
1: Jā, nē, viss pietiek, jā.
0: Ka vien, tad...
1: Jā, jā.
0: Šis noklāja visu lauku.
1: Jā, jā. Bet tas jau vienalga, to sāpi par Pitbull koncertu atcelšanu, viņš jau tomēr nekompensē. Jā.
0: Vai, ko labi, bet ko rītā, nu nezinu, skatīsies.
1: Nu, rīt varbūt tas koncerts būs. Nu, kad šodien atceļ, nu, ko tev, nav jau, bezgalība jau nevar atcelt. Vienreiz jau tam jānotiek, ir Spitzbuks.
2: Pitsnits, mūzika, rīta nolemtība.
0: Vēl tikai rīt.

0: Mūrēc, vajadzēja aicināt mazo neziņu, vajadzēja aicināt uz kur tur tas špicbuks netiek, nu?
1: Jā.
0: Šis būtu aizgājis uz tādām, urravām, ka tikai...
1: Jā, ar vienu dziesmu mierīgi.
0: Mierīgi, un tīrāt viņš var stundām šo gabalu.
1: Viens remiks, otrs remiks.
0: Es taču tev...
1: Dubamiks.
0: Es esmu vairāk kārt stāstījis savu... Labāko piedzīvojumu ar ārzemju iestrādes māksliniekiem. Es savu laiku vadīju beach party, gadus desmit. Jā. Jā. Tur arī bija Jūrmalā, Liepā. Jā.
1: Jūrmalā, Liepā.
0: Jā. Nu kā, ir Jūrmals, Liepājs, Pudnulē. Un tā, ka tur visādi ārzemnieki uzstrājās tādu un šitādi. Un pats labākais priekšnams ir tas Guru Josh. Tas Guru Josh.
1: Ar Infinity.
0: Jā, viņam tikai viena dziesma. Jā. Bet izcilo, pietiekoši. Jā. Un vecais zēns atnāk ar... Viņš
1: tā... Ar flešku.
0: Nē. Es tev taču nestāstīju tev, nē, šito stāstīju.
1: Tu stāstīji, bet... Tu...
0: Nē, viņiem bija fleška nebija, viņiem bija disks, CD diskā viņiem.
1: Vienā.
0: Fonogramma, jā. Un tur tas tajā DJ iekārta, un viņš tagad iedod, un viņš tāds vecs, jau gados, tur nenosakāms vecums, bet tā sakaltis tāds vīrīši. Visu dzīvē izbaudīsi.
1: Viņš ir kaltāts. Viņš nav sakalts, viņš ir kaltāts un kulpināts.
0: Bet nav sašpricēts. Nav, respektīvi, viņā nav salaist iekšā dažādas mērces.
1: Botoks,
0: jā. Un tagad, un otrs bija tāds viņam saksofonis, kas to tēmas, tas bija tādā klauna kostīmā, tāds, tāds.
1: Bija tomēr arī.
0: Tāds jaunā, divā tā, jā. Mm. Viņš uzsidzā. Un tad es tā kā esmu tas pieteicējis, un viņš saka, reku diskas, mēs šito ieliekam CD atskaņotājā. Un viņš pamās, tā kā viņš pamāja, tad man jāspiež ir play.
1: O, tu biji, principā, grupas locekļi.
0: Es biju Josh grupas, tu... es biju palaidējis.
1: Nu, Johaidī, tev tāda atbildība.
0: Es viņu tagad piesaku vai ne, un es ielieku to, bet pirms tam es ielieku to disku un skatos viens fails, viens. 17 minūtes.
1: Jā, ok.
0: Jā, es viņu ielieku. Viņš man, viņš jau sākuma tur, viņam uz to sintiņu, viņš tur to tēma, to saksofonu, tur kaut ko hejā Liepāju, vai ne? Un viņš man pamaina, es nospēršu
1: tuk.
0: Un aiziet. Jā. Un tas gabals bija 17 minūšu gara, viena dzied. Jā.
1: Nu, kā, nu,
0: un viņš gāja augšā tempiņš lejā, nošūpojās visa tauta. Un tauta pilns, vairāki tūkstoši cilvēku, un visi lec, visi ir priecīgi, visiem patīk. Un beigās viņš vēl tīri dzīvajā, tur kaut ko, paldies. 20 minūtes bija kopā, apmēram, viss tas izgājiens.
1: Jā.
0: Un visi bija laimīgi, un viena dziesma, cik tur tie tauzendi kabatā.
1: Jā, un prom uz kauņu.
0: Vai, kur tu
1: esi? Uz klaipēdu.
0: Es nezinu, kur bija nākošais.
1: Nu, kā tad?
0: Bet tas tiešām ir viens no labākajiem vispār, kā ar vienu dziesmu tiek galā. Nevajag vai
1: priekš kam
0: mocīties.
1: Jā.
0: Viņš var izbraukāt vienā vakarā, paskaties, viņš var paņemt Tallina, Liepāja, Kauņa. Nu, vienai, ko tam viņam? Tas bija, bet tiešām bija labi. Labi nostrādāts, bija izdomāts, kurā brīdī ātrāks paliks, kurā brīdī bišiņa kal nomet to tempiņu vai ne ar cilvēkiem tur kaut kā. Un tas klauns ar to saksofonu.
1: Bet viņš būtu.
0: Viņš būtu dzīvajā, jā. Nu, pēc tam tur apakšā bija viss,
1: Viss orķestrs.
0: Viss orķestrs, jā. Bet tā viss bija vienkārši iescieliem. Izcila dziesma arī turpinājumā. Šito arī varēja uztaisīt uz vienam 19 minūtēm. Mierīgi.

0: Tu tak esi viens Merlins Monroe.
1: Rádio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV.

0: Andri, man tev jautājums ir par, par mūzikas lietām. Man tev jautājums ir.
1: Nē, par grieķu mūziku es tā maz.
0: Nē, nē, nē, par grieķu nē. Man ir, tā kā es nākošu nedēļu piekritu te aizvietot vakara. Nu, mums te daudz ir apslimuši un, un ir atvaļinājuma laiks un tā.
1: Un? Un
0: tad man redzi mūsu tā garmatainā izlūdzās, kad vakara, nu, pēc braucamo laiku šeit.
1: O, šeit, tad baumas par mūsu atvaļinājumu ir pārspīlētas.
0: Nē, nē, nē, nē, nu mūsu atvaļinājums te neko. Mūsu atvaļinājums viss ir kārtībā, vienkārši. Es te, jo tur ir kaut tur tāda konkursa kaut kāda ir un tāda, nu, tur, nu jā. Un, un tad es to nākošu nedēļu tevi pēcpusdienās.
1: Nē, nu, cepurnos.
0: Nē, nu, kas tur cepurnos, tad vienkārši es domāju, vai, ka, vai nevajadzētu kaut kādu, nu, vat, mums ir tas, mums ļoti labi aizgāja tas šašlīk muzīka, jā, tad mums ir pīcnīca muzīka, vai kaut kādu, vēl kaut kādu tu ieteiktu.
1: Tu gribi, lai es arī strādāju.
0: Nē, nē, nē, nē, tu nē, tu
1: tev. Nē, nu, bet tas ir, nu, kā es tagad izdomāju, tas ir darbs, vadē.
0: Nu, tu izdomā man darbā.
1: To man kaut kāds honorārs ir vajadzīgi.
0: Nu, labi, mēs padalīšos, bet kaut kāda, nu, kas varētu būt kaut kā tāda muzikālā rubrika, nu, jauno mūziku, nu, kam tas vai
1: interesē, nu, to jau tur rekod ņem jau.
0: Jā, tas... to jau tur fīrējās kāds, jā. Kam tas interesē vispār? Jaunā mūzika, kam interesē? Kaut kāda, kādai, nu, pa dzimumiem kaut ko dalīt. Kaut kāds, nu, nu, ka būtu tāda, kaut kā tāda, nezinu, nu tas ir laiks ir no 4 līdz 7, jā. Jā. Nu tad, nu kaut kādā vienā brīdī, nu cikos tu gribētu, nu ka 6 kaut kādos, jā?
1: Es negribētu neko.
0: Nu tu esi pus 6, nu pus 6 ir tāds, kaut kādu pilnīgākos.
1: Ne, pus 6 varētu kaut kādu pavisam nevarīgu mūziku,
0: ne,
1: tādu,
0: nu tādu. Ne, nevarīgo mūziku,
1: jā. Jā, tādu. Pus 6, tā ir, jā, saucās rūrik, pus 6.
0: Jā, mūzika uz pus 6.
1: Jā, mūzika uz pus 6, un tad tur lā, lā, jā. Lā, kaut kāds.
0: Tā, tāds vārgās.
1: Vārgās dzies, jo kur... pēcpusdienā
0: nevar,
1: jau...
0: Nevar sagaidīt beigas.
1: Nu jā, principā gribētu tos labāk, lai, lai tas viņi... visam kokli iet projām, nevis nāk.
0: Jā, ev, tas būtu, nevarīt, šitas jā. Būtu labs,
1: mūzika jā. Uz pus 6.
0: Mūzika uz pus 6.
1: Jā.
0: Jā, pierakstu būtu.
1: 7 € dienā man tas maksā.
0: Tas tev izmaksā.
1: Jā.
0: Ja tu piedalies.
1: Cik tu vālēs? Nedēļa?
0: Nedēļa, jā.
1: Nu, tā vod rēķina 7 × 5 no tevī.
0: Nē, nē, tas stāvi, bet tu arī man tev jāatsūt arī faili. Vismaz linki uz failiem. Nu, kur, lai es zinu, kurš tas ir. Nē, es nenorauju. Pusa. Es jau tā te brīžiem ķīzeļus norauju.
1: Nē, ar, nē, nē.
0: Ar bumbieriem.
1: Nu, tu jau jūtīsi, ka, nu, kad, kur šitas tāds... Kaut ko lēnu tāds. Mums. Tur jau var arī izcilu komponistu, izcilu dziesa, bet, nu, tā viņi tādi, tomēr, viņi tā uz pus 6 vēl. Nu.
0: Tā, nu, kaut kādu piemēru paskatīties.
1: Nu, es nezinu, var jau mēģināt.
0: Kaut kādu...
1: Pataustīt.
0: Kaut kādu, jā?
1: Jā.
0: Ā, nu, piemēram, ka, nu, tas varbūt būs, tā kāds varbūt pēc tam, teiksim, jā, vai
1: ne? Nē, nu, bet... nu, tā viņš nedunās.
0: Tā.
1: Jā, nu, kur tā... tad? Kas nu, tad tā
0: būtu? Čitāts varētu būt, jā, kaut? Nu, kur aizgāja?
1: Nezinu, kur aizgāja. Nu, dikti jau tad.
0: Nu, šitāts, jā?
1: Tā, mums ir excelents. Ā, ūdens.
0: Ūdens, tas ir, jā.
1: Bet tur baigi aizies attīstība. Ā,
0: tur aizies attīstība.
1: Nē, nē, tur pārāk jau, un tas nav būt.
0: Nu, labi, tā kaut kāds ir.
1: Nē, nē. Nē, reku, nu, reku, briest, rāj!
0: Nu, paga, tu esi kaut ko citu, jā, paga. Nu, nu, piemēram, pasaka kaut kādu.
1: Nu, es nezinu, nu, tas...
0: Tā. Ā, redz, viņš aiziet jau tāds, jā.
1: Jā, jā.
0: Jā, jā, jā. Kas vēl varētu būt tāds? Es te skatos sarakstos. Tāds kaut kāds... Tas nē, tas nē. Tu zini, viņi bišķi jāsagatavojas.
1: Jā, nu, visam ir jāsagatavojas.

0: Radio.
1: Radio.
2: SVK.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. augustā tiekamies Hanzas perronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodeļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
6: Pašas labākās.

0: sīkas ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par puscenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Radio SVH LV.
1: Esiet sveicināti ziņās pulksten 7:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu dalījumu 3 līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānos koncentrēt slimnīcās ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamat pakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā līdzekļu apjomā. Dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdz sabiedrības obligāciju turētāju sanāksmei turpinās lēmt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap pulksten 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesē. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vēlēšanu platformas sagatavošana Saeimas vēlēšanām rīt pēc noteiktā plāna, grafiku pat apsteidzot. Tā vakar apgalvoja ministru prezidents Andris Kulbergs. Valdība uzklausīja kārtējo viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas sagatavoto progresa ziņojumu par šo jautājumu, un nozares ministrs Edgars Tavars esot apliecinājis, ka grafikam tiek sekots un tas katrā no punktiem tiek arī apsteigts. Saskaņā ar premjera teikto nekādi riski nesot identificēti. Vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienas līdz 26. augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vai nu dzīvo Jelgavas novadā vai kuriem tajā pieder nekustamais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Un vēl ir atcelts Meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā, un atlikušais laiks neesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Ar ziņām studijā bija Ainārs Rutkevičs.
5: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Rádio SVH LV Rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Paspēt uz baletu.
2: Darba dienās no 6 līdz 10.
0: Rādio SVH LV BB Brokastis.
3: Ķeramies klāt melnā humora topā. Melnā humora topā šajā nedēļā esam kopā ar labvēlīgo tipu.
4: Jā, labvēlīgais tips dodās pēdējā, kā saka, vasaras tūras tādā kā segmentā. Dodās uz Ikšķili un Ikšķilei būs liels koncerts divās daļās ar nosaukumu Atkārtot. Tas būs jau piektdien 31. jūlijā. Divas biļetes uz šo koncertu labprāt dosim arī uzvarētājam, kurš būs ļoti labi pirms tam izdomājis, apskatījis Latvijas tāds UNESCO kultūras mantojuma cienīgus jaunu objektus. Jā, jo mēs jau zinām kaut ko. Tur staburaks, tas vairs tas ir pagalām.
3: Tas ir
4: zem ūdens. Tad Turaids pils tā ir. Vēl Rundāls tā baznīca. Nē, tas pils.
3: Tā vēl turās.
4: Tā vēl turās. Un tad vēl, šis tas ir. Nē, ir jau ir. Nav, bet to...
3: Ik pa brīdim, kad jauni muižiņi iespricinās kaut kur, kaut kas ir uzšaujās, kur Igo uztais savu cepli, vai ne, un vēl, ir ik pa brīdim, vai ne.
4: Un burbuļi tā, kas ezera krāteri, kur tie ir īsti, vai es nezinām, bet kolosāli skaista vieta gan. Jā, tātad Latvijas jaunā klāt.
3: Iemetēja kalns, kalns, uz kuru pulcēsim, kuriem nav draugi ar garažu, vai ne, skaidrs, kad iemetēja kalns, būtu tikai labi, jūs pateiktu, ka apmēram kurā vietā Platkāju Jolanta Rēzeknes novadā daži jau ir atklājuši, vai ne? Mm-hmm. Platkāju Jolantu, jā. Tā, kas te vēl? Matkules skūtie meži. Jā, tieši tā. Forši tu skaisti, vai ne? Aknīzdes cirozes aiza. Jā.
4: Kaut kas traks.
3: Naudz smežā sliķī karājošas vitolts.
4: Un kurmis uz gaiziņu esot uzbērs virs gaiziņu. Tagad no turienes skaidrā laikā var redzēt par metru tālāk.
3: Skaidrs. Tieši tā,
4: jā.
3: Tātad viss ķertīkls... Sejas grāmata, BB brokastu, muļlapa. Ai, tā!

dušas, kur tās meitenes ar zēniem. Visi rokās sadosies un ap stumbru apkārties. Tad tu vēl pēc kādiem simtiem, varbūt pat pēc tūkstoš.

0: tas nebūs interesanti. Tur jau ko jā, un viss un jā. Bet vispār tas ir, tagad zini, ka kāzu laiks, un tas, tā ceremonija ir...
1: Gara.
0: Ne gara un tradicionāli, jā, bet tur tas galvenais ir, kad ir tas...
1: Galvs. Nu,
0: tas... Loģiski.
1: Un tāpēc ceremonija nedrīkst būt gara, jo galdam jābūt garam.
0: Galds ir gara, jā, tas tieši tā. Un...
1: Piekāziņa gara galdi.
0: Ne, kāziņāsi.
1: Piekāziņš tas ir. Piekāziņš tas ir, nu, tāds saderināšanās dieviņš.
0: Bet... Kāpēc viņi saka jā? Nu, tajā
1: kas
0: brīdī,
1: kad... saka jā?
0: Tie nu, tajā... Vedēji man saka ting, ding, ding.
1: Nē, vedēji saka jā atsākumā. Viņam ir jāsaka jā. Tu būsiet pa vedējiem. Viņi saka jā.
0: Tad, kad ir tas nu, mācītājs...
1: Obručēnīs,
0: kad ir nonācis jau tā kā līdz... Viņš kā kulminē, vai ne? Tu tajā brīdī...
1: Kurā vietā, kas...
0: Nu, tad
1: kulminējas jau kaut kad pēc mičošanas.
0: Nē, kādreiz...
1: Cisās.
0: Kulminēs pierakstīt.
1: Kulminēs cisās.
0: Kulminēs, es pierakstīt, man jāpierakst. Kulminēs cisās. Kulminēs... Cisās. Cisās tas ir pēc mičošanas, ja?
1: Jā.
0: Mičošanās.
1: Bet... Nu, paēd, labi.
0: Nē.
1: Ko tu gribēji teikt to, jā?
0: Nē, nu šodien ir tas fakts, vai ne, kad,
1: nu,
0: kad Čārs un tā Diāna saka, vai tos jāvārds, bet... Kad varēja, kad nu, būtu bišķi garāks, nevis vienkārši... Jā.
1: Kas garāks?
0: Nu, tas...
1: Kārlim?
0: Droši vien, bet...
1: Nu, kaut drusku garāks.
0: Nu, viņš varēja būt drusku garāks, tas... Jā, es tiešām esam mieru vai kaut kā,
1: viņš... Nu, to jau nezinu, varbūt tur bija tāda runas plūdi. Ar šņukstēšanu bija
0: tur. Nē, tu viņi...
1: Ko?
0: Nekād nav ne ar šņukstē... Tur vienmēr ir...
1: Nu,
0: jā.
1: Nu, tev... Jā. Tu esi, kā viņi tur vienkārši kaut kādu tomēr salīdzinoši vienkārši ļaužu cilvēku. It kā.
0: Kurējie?
1: Nu runā, Diāna, nu kas viņi tur aukli bija.
0: Nu bērdārs audzinās.
1: Jā, un tā viņai piepeš šitāds tev uzveļās virs. Nu nē, nu tāds prieks, es domāju.
0: Jā.
1: Varēja būt garāks. Tas nevar būt.
0: Tas nevar būt.
1: Nu jā, un tad, nezinu, tur jau, man liekas, tur izplūst, var ne tikai tehniski, var ne arī lingvistiski, var ne tur tekstuāli, verbāli.
0: Zin, kāpēc viņš to sākotnēji to Kamilu nav ņēmis to, nu, kur pēc
1: tam viņš gribēja, tad jau tā, sākumā.
0: Jā, bet viņš nav ņēmis, tāpēc, ka nu. Viņas to kandidatūru noraidīja ģimeni, ja, jo pirmkārt vecumdzēļ, vai ne, viņi 16 mēnešus vecāk par to Čārs, vai ne? Otrkārt jau esošās bagātās seksuālās pieredzes dēļ. Tā jau bija.
1: Bet
0: par rokām jau aizgāja.
1: Nu jā. Un viss to redzēja, zināja.
0: Nu, protams, jā, jo viņi to darīja, nu tā.
1: Jā, nu. Ar vienu grāfu, ar otru marķīzu, reku.
0: Jā. Jā, nu kā tu sākopsāk kopā?
1: A tā bija šķīstajā vēl staigāja.
0: Tā bija šķīstajā, pa bērnārs bija ņēmusies.
1: Ņēmusies.
0: Nu, kurš tad tur pa bērnārs? Kurš tad tur baiga bērnārsā? Nu, kaut kāds tur...
1: Jā, nu tā ir. Pagaidu, kas tad ir? Te blakus arī strādā cilvēki. Visu labi,
0: viņiem pārdaugavā. Kaimiņiem patīk tas, kad būs tā rubrika pa to mūzikus uz sešiem. Tā ir laba rubrika.
1: Jā.
0: Jo taču albumus ir ļoti daudz. Ir, nu, grupa izdod albumu. Nu, viens, divi hiti pārējais, viss ir uz pussešiem.
1: Nu, tā.
0: Pa lielam, jā. Tā kā tur mūzikas ir daudz. Jā, bet es joprojām, ko es gribēju teikt, ko es gribēju sākt, vai ne, ka tas teksts, Čārzam. Tas vienkārši ir tas Čārzam vienalga vai Dienai pa īsu, jo... Jo, vajag, nu, bišķi garāk tomēr, nevis vienkārši tā aprobežoties ar to jā.
1: Labi, ņemsim vērā nākamajā dzīvē, teica Dijāna.
0: Tu esi redzējis uz kāds video, kā tos vīriņi vienu otru stutē pie nu, zaksāku. Viņš jau paņēmis tik daudz, ka... Jā. Un tas sieviši tāds pats, ap divi pilnīgi lupatās.
1: Tā turpmāk arī būs, ko...
0: nu, protams.
1: Vienīgi, nu... Nu, nospiedīs jau viņu.
0: Nu, droši vien, jā. Abi, labrīt.

0: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem. Atlaidi līdz 50%. Bērnu zeķiem un zeķibiksēm 40% atlaide. Rimi.
1: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
2: Tev jau ir kredīti?
1: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoja vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
2: Oho!
1: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
3: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
4: 31. jūlijā Saulkrastā.

leģendārie līvi, bet pusdivos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock. Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Radio SVHLV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar VIA SMS LV elastīgais aizdevums.
1: Nu, lūk, te bija arī uzskatāms piemērs, pusseši versija.
2: Jā, un arī bija tikai līdz otram pantiņam, līdz kāzām.

0: firma ediyor pandemi ya.
1: Bu Sushi Remix ya da Sotomayız. Ja. Da se luđe, da stumijete za ova bravca, ma ja. Cilvaški, da pa da, da si tad sastragom likes.
0: Stumijam
1: likes. Tur kao kāds pārkarsīs, kaut kāds motor sagums kūpēs, tur jā, nu kaut kas tur būs, jā, trīs stūri jāliek, nu ko tad, tur šis nevar skanēt Billy's Idols.
0: Tieši tā, ir jāliek.
1: White wedding,
0: jā, vai kaut jāliek, kād. Vai kaut kādi medību lauki, nē, vai.
1: Medību lauki, nē, jā.
0: Vai stirna, nē, nu tur ir jāliek nē. Kaut kas tāds, kas ir. Nu, kaut kas vēl, es tam vēl piemeklēsim. Tu teici no Andris Ērglis, jā?
1: Tā kādu lēnāku dziesmu. Tikai nejā par akmenī. Akmeni lūdzu, ne.
0: Tas jau ir žiprīgs gabals.
1: Tas ir piksniks, jā.
0: Tas jau ir piks... Ar to varētu noslēgt mūsu šodien piksniec mūsieki, jā. Tā, Ērglis... Nu, kā Andris Ērglis
1: mēlas vajag
0: atsvējiem līdzi. Jā. Nē, es domāju, tagad tev varētu tā iezīmē, arī, nevajag.
1: Es domāju, ka tev jātiek pašam galā ar sevi, jo ja tu vien brīdi pats sev sāks.
0: Man liekas, malduguns ir izklausās tā, ka varētu būt uz to pus sešiem, jā? Ir, jā. Es vienkārši gribu saprast, es gribu tajā mūdā ieiet.
1: Jā. Vaibā.
0: A, nē, šitas pātri, šitas ir vējiem līdz, paskatīsies. Paskatīsimies, Andrīs.
1: Nu, kur tad?
0: Kā tad, šitas ir Andris Ērglis, kā tad tas tā?
1: Pagarēt, tas ir...
0: Nu, jā, bet es nezinu, kāpēc te kaut kas novlu.
1: Medību Ērglis.
0: Tā ir zelta
1: kurpīte. Zelta kurpīte.
0: Zelta kurpīte.
1: Izpildītāji zelta
0: kurpīte. Nē, tie ir kaut kas sajūt. Nu, tad solījums.
1: Tā jau ir.
0: Re, šitas sevi ir uz no sešiem jau ir.
2: Piestājus brīdi, mans draugs, pirms tālāk ir aizmūks.
1: Piestāju, mans zīdus draugs un uzliec trīs stūrīti. Tā ir, tas ir itīgi, tas kūpinām gabals, kad, jā, vai riepa pušu, vai

0: pēc no sākuma. Es tad lieku viņu no sākuma uz laiku. Jā, jā, jā. Mums tādas iespējas ir. Tad viņš iedziedās arī, jā? Nē. Šitā tiešām varētu uztaisīt tikai rītīgi garo ciltu. Viņš tik smuks, kā...
1: Jā.
0: Pa pirmais sortēju.
1: Jā, jā.
0: Šitas no šitā man jāuztaisa būs fonds.
1: Jā,
0: būs kā var uzrunāt virsū.
1: Jā, jā.
0: Nu, mums savādāk ir baigi, mums ir baigais, nu, šitas ir pa strauju, vai ne, tās tādā lieglājumas sarunā.
1: Bet kur tad tie jaunie foni, kur tos tu iebāzes, tur bija tie ķīķeri, ķēķeri, bija tādi Mārtiņš mums atsūtīja.
0: Jā, bija, jā, es to esmu uzlikšu.
1: Kur tad tu, tur?
0: Kas tad tas tāds?
1: Kāpēc tu tāds, tas ir fons,
0: to tā
1: pieminātā stīrina?
0: Es nezinu, kāpēc tas ir, jo kāpēc viņi te jāizga, kāpēc viņi te sāk ņemties. Jo šitač ir šitais tēmums, jā.
1: Ne, nu, lieglājums sarunas.
0: Šitas, tā mums būs nākoja, pēc atvaļinājuma būs lieglājums sarunas, jā. Es pierakstīšu.

0: Paklausīties, ko.
1: Sarunas pie izlijušas tējas, vai kaut kā tā tas varētu būt.
0: Nu, nē, nu pie izlijušas tējas, nes nekad nerunāt.
1: Foši pļaņķi tādi ir.
0: Pie izlijas kefīrs, un tā ir tā, tu pie tā var
1: tur var runāt.
0: Tur var ilgi runāt.
1: Par to var ilgi runāt, jā.
0: Nu, kaut kā šitien tā te.
1: Nu, forši, nu, tu esi gatavs, principā. Man, es ar prieku tev, es ar drošības sajūtu atstāšu tev braucam laikā pats. Pacied,
0: nē, man būs stumjam laiks. Stumjam laiks.
1: Nu jā, pareizi.
0: Stumjam laiks un uz pussešiem. Mūziku uz pussešiem.
1: Trabant mūzika.
0: Trabant mūzika.
1: Nē, to jau nevar. Neviens jau nezin, kas tas tāds ir. Domās, ka tas ir kaut kāds zirneklis vai uts.
0: Ok, lai domā, ko grib. Nu kā, nu, mums taču nav viss
1: jāpastāk. Trabants, tas izklausās pēc kaut kāda posma kāja.
0: Tu gribi zināt tipisko trabantu mūziku pārstāvi?
1: Jā.
0: Lūdzu. Vai ne?
1: Labi.
0: Šis ir, tu esi kādreiz braucat trabantu?
1: Nē.
0: Nu šī tā ir, es esmu braucis. Jā, aiziet.

0: klausies, bet tiešām man varētu būt vēl viena rubrika. Trabant mūzika. Trabant mūzika.
1: Jā.
0: Trabant mūzika, tas tāds straujais. Tas, jā, jā, jā. Tas varētu būt no 4 līdz 5.
1: Tāda iespēja,
0: ka
1: jā, mašīna, kur nebrauc, nu, kurai beidzēs benzīns, viņa palaiž no kalna vienkārši.
0: Viņa, tā viņa ir, jā, koka trabanti, jā, viņa jā. Bija koka korpusi.
1: Tā viņš ir ripo nost, tieši.
0: Bet ar cikos?
1: Nē, to tas tev darīšana. Tu skaties, kā tev vērtāk.
0: Trabant mūzika, vēl viens trabant mūzika, tipiskais pārstāvis. Turpinājumā, pam. Ir mēs esam to, ka pa ko, tas ir tas, ko palaiž pa kaut lejā. Aiziet!
1: Jā.
0: Plīstošiem matiem blandošiem.
1: Pats būs trabant? Ciemos, jā. Viņam kūpēs zeme un degs 100% koncerts 16. augustā Dzintara koncertzālē. Droši vien par to arī parunāsies mūsu ciemiņš Lauris Zēniks, jā.
0: Varbūt viņš pateiks, kādas ir labas, pat labas cenas kādas.
1: Jā, cauraudzītei.
0: Cauraudzītei.
1: Desiņam un
0: cauraidzītei.
1: Jā. Cauraidzītei.

0: sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Elastīgas ir drēbes, kurās var apēst vēl vienu desertu. Elastīgs ir darba laiks vasarā. Un elastīgs ir arī viņas solījums. Es jau tūlīt būšu gatava. Kas vēl ir elastīgs? VSMS.lv Elastīgais aizdevums.

0: Klausies, Andri, jāiet uz to iet, kad ir, kā jau ir tās, ir pa mūziku, pa, nu, vēl, pie, nu, lūdzu, Andri, dažas minūtes, tikai dažas minūtes.
1: Jā, labi, labi, jā. Nu, viss.
0: Tad ir mūzika uz pussešiem, jā. Tad ir trabanta mūzika, nu, tā kā šis, piemēram, šis arī trabanta mūzika, tas vienkār no kalna lejā, ka lielus, kad tu palaiši, jā.
1: Jā.
0: Nu, tad es iedomāju, varētu būt arī vēl tā rubrika, vai viena no rubrikām varētu būt, tas ir nākošu nedēļu pēcpusdienās, jā, kulminēt cisās, varbūt, ka tā varētu būt arī buzita, tā varētu būt muzika.
1: Nē, tas ir par, tā ir kaut kāda runāšana.
0: Tas ir kopā ar to lieglājumas
1: sarunas.
0: Lieglājumas sarunas.
1: Jā.
0: Ok, tas uz manīm neatiecās nākošu nedēļu. Nu, vēl man vajag, nu, 4 stundas ir, nu, 4, 5, 6... Ā, līdz 7, tas iznāk 3 stundas.
1: Nu.
0: Nu tad, bet nu vēl vienu vajag, vēl
1: ko,
0: vienu.
1: Ko tieši tu gribi?
0: Nu vēl vienu, no 4 stundām, jā. Nu jā, kaut ko muzikālu tādu. Nu ir mūzika uz pussešiem, trabanta mūzika, tas ir džiperīgais, un tad vajadzētu kaut kā tādu šaļabarai, tā kā, nu, kaut kāds piknik uz to, šī tāds pa vidu. Ne āds, ne lēns, nu tāds kaut kāds tāds. Kā tas ir? Kā viņš saucās, tas, kas ir, ne šis, ne tas mūzika, ne, nu, tas jau ir uz pussešiem, ne šis, ne tas.
1: Nu, es nezinu, man tavā vietā tiešām viss tagad ir jāizdomā.
0: Valši varbūt kaut kā. Uzlūdz dāmas.
1: Va.
0: Ko tu taka par to?
1: Uzlūdz, bet tas jau vēl kā medļaks un viss, nu, tur jau parasti.
0: Nē, ko šeit teica, ka tie ir medļaki?
1: Nu, labi, nu.
0: Medļaks kā reizi, ja uzlūdz dāmas, nu, ar medļaku, vecīt, iet uz... Iet...
1: Nu, zemenis, tīpa, jā.
0: Nu, jā, uzlūdz dāmas, jā.
1: Jā, jā. Viņām nu... patīk, un viņš šo dziesmu būtu gatavs klausīties 6 reizes no vietas. Majaks nespēs tīt vien atpakaļ.
0: 6 reizes no vietas, 6 reizes, jā.
1: Nu, ir, es zinu, sievietēm un meitenēm parasti piemīt šīs niķis, jā. Viņas arī tais šito drausmīgi lielo to, nu, to...
0: To bļaušanu, jā?
1: To, nē, to, nu, kas ir tie klausījumi, skatījumi visādos YouTube'os un Spotify'os, jo viņas jau, redz, nevar nogomaņīties, viņas visu laiku vai viņām viens gabals iepatīkās, ot šitas te šampis līs, nu kaut kas vai tur kaut kas vai tas pats Nārnijs vai ne, un Kārnija un tā visādi.
0: Jā.
1: Un tad to visu, nu tin tik uz atpakaļ, tin vēlreiz. Tev tur jāizvēlās tajā uzlūdz dāmas, tur nu tāds, nu kad tu 100% tāds.
0: Vai zinu, man ir
1: fitelis,
0: jā, nu piemēram, jā.
2: No dienām tevi zinu es.
0: Pirmo reizi.
1: Jā.
2: Pēr no dienām tevi
0: zinu es.

0: benzīnu es.
1: Nu, labi, jā, jā.
2: Trešo? Mēs gandrīz kā šķiet vienu no pašu gabaldīrām.
1: Nu, nē, nē, nu, tas ir padaudz. Nē, tā varētu būt.
2: Jā.
1: Nē, nē.
0: Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā, kopš pērnu dienām tevi zinu.
1: Tiek to reiz bijām kopā.
2: Mēs jau priekšu.

0: ir bezkopīgs alkohola lietošanas neiztiks. Katru dienu
1: bijām kopā. Vai nu vēl viens variants? Ieiet stūrītī ar pudelīti, vai ne? Kā es vakardien dzirdēju, vai ne, kad vīrs aizgāja. Viņš ļoti satraucies. Viņš bija devies tajā, nu, policists. Viņš bija devies tajā, nu, uzdevumā. Viņš bija ļoti satrauc, viņš paņēma pudeli degvīnu, iegāja tualetē un pārģērbās par dzērāju.
0: Jā, nē, nu, viņš izaicināja sabiedrību.
1: Uzlūdz dāmas, tas nākošais, jā, rubrikā.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
5: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv

Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: Ziņas pulksten 8:00 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Par spīti ilgstošām diskusijām un viedokļu atšķirībām starp veselības ministriju un nozares pārstāvjiem valdība vakar apstiprināja slimnīcu jauno dalījumu līmeņos un tajās nodrošināmo pakalpojumu profilus, pārskatot prasības neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļu darba organizācijai un personālam. Grozījumi veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtībā stāsies spēkā no nākamā gada, tādējādi nozares ministrijas skatījumā ārstniecības iestādēm būs laiks paredzēto izmaiņu ieviešanai. Slimnīcu tīkla reformas gaitā paredzēts līdz 2029. Gadam pāriet no pašreizējiem 5 slimnīcu līmeņiem uz 3 daudz profilu reģionālajām un lokālajām slimnīcām. Sarežģītākos veselības aprūpes pakalpojumus plānots koncentrēt stacionāros ar atbilstošu kapacitāti, vienlaikus saglabājot pamatpakalpojumu pieejamību iespējami tuvāk iedzīvotāju dzīves vietai. Valdībai lemjot par slimnīcu reformu vakar izvērtās asāka vārdu apmaiņa starp premjeru Andri Kulbergu un ekonomikas ministru Viktoru Valaini. Diskusijas par reformu ilga aptuveni 2 stundas, viedokli paužot gandrīz visiem ministriem. Viens no aktīvākajiem debatētājiem bija Valainis, kura ieskatā veselības aprūpes finansējums Latvijā šobrīd ir pārāk zems un problēmas nozarē rodas tieši mazā līdzekļu apjoma dēļ, tikmēr premjers ministram pārmeta populismu. Valdība par Latvijas Nacionālās aviokompānijas Air Baltic izstrādāto jauno biznesa plānu un pilnvarojumu valsts pārstāvjiem līdzsabiedrības obligāciju turētāju sanāksmei turpinās lemt rīt. Vakar ministru kabineta sēdes slēgtā daļa, kurā tika skatīts šis jautājums, noslēdzās ap 9:00. Preses konference par valdības sēdi tika sasaukta vēl pirms slēgtās daļas un satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis jau tad atzina, ka jautājuma izskatīšana visticamāk tajā pašā dienā nebeigsies, bet lēmums valdībai ir jāpieņem šonedēļ, jo pirmdien notiks Air Baltic obligāciju turētāju sanāksme, kurā jābūt arī valsts pārstāvim kā aviokompānijas kreditoram. Viņš arī pavēstīja, ka biznesa plāna mērķis ir piesaistīt Air Baltic privāto kapitālu, lai līdzsabiedrība varētu turpināt patstāvīgi strādāt un tas atbilst valsts kā akcionāra interesēm. Valdības uzstādījums ir saglabāt Rīgu kā Air Baltic bāzes vietu un kompānijas kapitālā saglabāt vismaz 25% plus 1 akciju, tie esot šī risinājuma priekšnoteikumi. Vakar sākusies parakstu vākšana par referenduma ierosināšanu Jelgavas novada domes atlaišanai, tā pavēstījusi Centrālā vēlēšanu komisija. Atbilstoši likumam parakstu vākšana ilgs 30 dienu līdz 26. Augustam. Tiesības piedalīties tajā ir Latvijas un citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu un vainu dzīvo Jelgavas novadā vai kuriem tajā pieder nekustamais īpašums. Parakstīties iespējams gan elektroniski, gan klātienē. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji vakar turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300,000 cilvēku. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē evakuēti vēl 4,000 cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar ugunsnelaimi beidzot ir redzama gaisma tuneļa galā. Tiesa šonedēļ Rietumeiropas kars jauns karstuma vilnis un Francijā un Spānijā gaisa temperatūra sasniegs un pārsniegs 40 grādu. Un vēl ir atcelts meža parka lielajā estrādē šodien paredzētais amerikāņu repera Pitbull koncerts. Rīkotāji paziņojuši, ka iemesls tam esot tehniskas problēmas, kas radušās koncerta tehniskās uzbūves laikā un atlikušais laiks nesot pietiekams, lai tās novērstu droši un atbilstoši nepieciešamajiem pasākuma tehniskās realizācijas standartiem. Organizatori sola, ka informācija par turpmāko rīcību biļešu īpašniekiem tiks nosūtīta e-pastā. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Labrīt! Te Zebrene! Tu klausies SPH LV!

0: Notis, mīļas notis, pašu vārdi, labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV elastīgais aizdevums.
2: Hei! Lai tev forša diena, to novēl Andris Bulis un tu klausies Radio SVH LV.
3: Klausies, Andri Buli.
4: No, davai.
3: Andri, klausies. Manā humora topu mēs tagad gādināsim, tāpēc, ka ir balva. Balvas divas biļetes uz labvēlīgā tipa koncertu atkārtot Ikšķilē šo piekdienu 31. jūlijā Ikšķilas estrādē. Tur tā piebraukšana esot tagad apgrūtināta runā, jā?
4: Nu, jā. Nu.
3: Kaut kas tur jābrauc pa citiem ceļiem, nevis lejā.
4: Var tikt lejā. Ja, nu, protams, ka viņi tur kaut kā to risina, bet kaut ko viņi tur ņemās.
3: Nu, līdz piekdienai lūdzu atrisiniet visu. Bet, nu,
4: vienkārši varbūt jāreitinās bišķi vairāk laiku.
3: Tips jau nav pitbulls, koncerts netiks atcelts. Viss
4: kā tad? Tur viss savēja, zin
3: tā,
4: kā.
3: Tā jau ir. Opa, savējo lietām, jā. Šodien tēma ir Latvijas tādi jaunatklātie apskats objekti, UNESCO kultūras mantojumi cienīgie un tādā veidā, jā.
4: Tieši tā, jā.
3: Piemēram, Dž. Džilindžer bijušo sievu vaska figūru muzejs. Pamatīga ekspozīcija. Bērniem matlaidas.
4: 15 eiro ieja, jā.
3: Jā, bērniem septiņi.
4: Ģibzdes purva kaka. 1993. gadā purvā pirmo reizi pamanīja pauču ģimeni lasot dzērvedes. Viņa kaka noturēja par avarējušu otrā pasaules kara lidmašīnu. Un par to pret nelielu atlīdzību ziņoja entuziastu grupai rots un pārdot. Entuziasts drīz vien saprata, ka tā nav lidmašīna, jo gaidītā pilota vietā kakā bija iepirinājies āpsis. Izsaukti...
3: Tas ir Gatis?
4: Nē, tas Oskars. Veic analīzes, jā. Izpētes un nedaudz arī pagaršojot, konstatēja, ka ģibzdes purva kaku 1727. Gadā visdrīzāk ir izspiedis grāfu Morits Sulainis.
3: Jā.
4: Kurš stikos bija dzīvojis pie Vešerienas Grietas, kamēr pats grāvs
3: ļoti izsaļošs.
4: Plezdinājies pa Usmas ezaru. Nu, tā ir, nu.
3: Jā.
4: Ģibzdes purva kaka.
3: Un tieši tā. Eža parka lielā ekstāze.
4: Jā.
3: Nu, es izlasīju tā cenzēti. Nu, jā. Viss. Rosties. Domāju, ka nu, te būs mums kur braukt un atvaļinājumā.
4: Ir kur, jā.
3: Visur, ka. Veģu mežā koka locekļu grāva kaut kādā esot vēl. Tur jāizbrauc un
4: dzērāja apkopi staciju. Nu, tas ir.
3: Kur tas ir?
4: Tas ir pie Cēsī, mēs domājam. Vaiņodē visdrīzākais, jā.
3: Vaiņodē, tur ir cits kaut kāds, es skatos. Jā, nu labi, ir arī slavenie Sabiles rozes skrienošie gliemeži.
4: Jā, vai, skaisti dziesmi.
3: Tos apskatīsim, jā. Tagad jau Sabila modē ir, Sabila tur izpelnījusies uzmanību ir, jā. Un tāda dziesmas viņiem tagad piestāv.

0: dziesmas latviešu valodā.
1: Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Senlauzīs, veikalos Jusk, noliktavas tīrīšana, atlēdes no 20 līdz pat 80%, iekštelpu un dārza mēbelēm, sagām, spilvaniem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jau 1. Augustā tiekamies Hanzas peronā, lai kopīgi piedzīvotu šo ekspresīvo automodaļu pirmizrādes. Izteiksmīgi, jaudīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Jaunie Omoda un Džeiko pieejami mūsu mežciems par lielisku iepazīšanās cenu. Apskati, izmēģini un izbaudi vairāk nekā gaidī. Uzzini vairāk Omoda Džeiko LV.
4: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte. Ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meži LV vai zvani bez maksas 88777.

0: Uzmanību! Rīta stulbais! Kopā ar izrādu UFO 60 nokrāsās. Jā, nu, bilēts ir biļešu paradīzē, protams. Pirmā izrāda 19. septembrī, kinoteātrī Splendid Palace. Un pēc tam septembrī drusciņu, pēc tam oktobrī, novembrī, decembrī, arī vēl janvārī un droši vien arī februārī. Visā Latvijā aizkrauk, Krustpils, Liepāja, Valmierā, daži Limbaži, Kuldīga, Talsijā, Lūksnē, Ubrakā, Ogrē, nu, var nesakot, viskaut kur. Stāstīs visādīgos joks, rādīs kumēdiņus vai ne, un dziedās
1: stulbības.
0: Visādas stulbības, dziedās dziesmas arī.
1: Nu, arī stulbības, bet balstoties uz...
0: patiesiem faktiem.
1: Patiesiem faktiem.
0: Tas būs pabīst.
1: Stulbības uz patiesiem faktiem.
0: Valstīts.
1: Kas jā. Tur tagad šodien bīst fakts?
0: Šodien, jā, viens reāls...
1: Turku pups.
0: Viens reāls...
1: Viens mazs turku pups.
0: Viens mazs turku pups. 1949. gadā BBC radio stacija pārraida pasaules radio vēsturē pirmās laika ziņas, jā?
1: Jā.
0: Nu, un tad, nu, īsas laiks, nu, tas bija ļoti īsi pateic, kas tur rītā būs. Rītā būs pa trako,
1: jā. Nebija tik daudz vietas.
0: Nu, jā, tad jau viss bija dzīvē, jā.
1: Nu, tas gan.
0: Nu, tad, nu, laikziņas, jā.
1: Jā, tāds neliels maziņas, tāds laikziņas.
0: Stulbās laikziņas, jā.
1: Stulbās laikziņas, lūdzu, tāds
0: ātrāk. Vatspapā iesūdiet audio.
1: Jurģim liekas, ka tas varētu izklausīties šādi.
2: Pakustina un noliek atpakaļ.
1: Nu, redz, kaut no. Kāds, nu, es nezinu, vējš, tas varētu būt, ka pakustina un noliek atpakaļ.
0: Šodien Latvijā pakustina un noliek atpakaļ. Kāpēc
1: jā,
0: ne?
1: Tas, nu, jā.
0: Nē, nav slikti. Galīgi nav slikti.
1: Un modrs ir arī, kā tāds pitbulls klāt.
3: Nelaikis!
1: Nelaikis. Nu, jā, šodien
0: nelaikis.
1: Nelaikis. Nu, ļoti okay. Pareizi. Jā. Nu, šitādā garā uz WhatsApp 286 00 900.

0: Uz patiesiem notikumiem balstīts stāsts.
1: Pēc motīviem. Pēc dzīves motīviem.
0: Pēc dzīvelīgiem motīviem.
1: Jā. UFO stāstīs
0: UFO sežas nokrāsās. Jā, tas viss septembrī sākās un tad viss rūden ziemu.
1: Jā, bet pirms daudz gadiem tur sākās radio ziņu lasīšana, jā.
0: Jā, 1949. gadā BBC pārraida pasaules radio vēsturē pirmās laikziņas, un tad mēs viņus labprāt paklausītos, vai ne?
1: Jā.
0: Kāds tad viņus bija?
1: Nu, piemēram, šādas.
2: Šodien būs spalvains un vietām skaidrosies.
0: Spalvains un skaidrosies, ok.
1: Jā, vai?
3: Saule nemīsa mākoņiem, jo viņš šodien brauc uz skūterīšu.
0: Saule nemīsies ar mākoņiem, jo viņš brauc uz skūterīšu. Nemīsies, ok.
4: Saulītiens bīn vienmēr.
1: Saulītiens bīn vienmēr. Principā melots nav, jo tas, ka tur kāds mākons pieiet priekšā, tas jau nezinozīmē, ka saule nespīd.
0: Jā.
1: Tā ļoti pareizi. Gudri, bet, nu, principā neinteresanti.
5: Nu, rīt pūtīs.
1: Rīt pūtīs.
6: Šodien būs lietus dažviet Latvijā un dažviet arī nebūs. Dažviet spīdēs saule, dažviet arī nē. Un tas jāskatās pēc laikapstākļiem.
0: Jā,
7: piliens piksēs, vakarā lietas.
0: Nu jā.
8: Šodien saulēns būs līdz brīdim, kamēr jūs izmezgāsiet veļu.
9: Vakarā šļūdons.
10: Ei, būs pūtiens.
1: Tā.
11: Stūbais mitēsies tikai vakarā. Pavarā pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa.
1: Stūbais nevar mitēt, nevar misties.
12: Šodien Latvijā laiks būs.
1: Būs laiks, jā. Vai?
12: Laiks būs un bija, tikai šodien nelaiks.
7: Šodien solās būt lietus un karuselis. Saule šorīt spīdēs tikai līdz pupiem.
0: Saule spīdēs līdz pupiem, okay.
7: Pa nakti gaidāms un zibens.
1: Pagaidi.
7: Pa nakti gaidāms un zibens.
1: Ziņas, te domāju, es tāds šlipsē nosēdies, tāds vakara ziņa. Un viņš laiž.
7: Pa nakti gaidāms un zibens.
1: Tā tas ir Mārtiņš, un cits Mārtiņš.
13: Atcitu galvu. Šodien būs mākoņēns.
1: Mākoņēns būs atcita galva.
14: Be, tas nu gan ir viens gājputns.
15: Mam, lau kā dibens! Lau kā milzīgs dibens!
0: Šitas ir okej.
1: Mam, lau kā dibens!
0: Milzīgs
1: dīvēns. Laika ziņas laukā, milzīgs dīvēns. Ko šis respondents vēl mums stāsta?
16: Šodien laukā līst. Nu, ja gribat lieta, es palieku iekšā.
0: A viņam arī nebija tas, tu bija iepriekšējais tas?
1: Nu, iepriekšējais, jā.
0: Nu, jā, bet viņam dībans. Tas...
1: Dībans, pagaid, nu, vēl daži.
0: Paskatās paši.
17: Rīt būs bez gaisa. Sūdi. Good morning. Tomorrow, good morning.
0: Nē, bet vismaz šitas vienās. Tomorrow, good morning.
17: Good morning. Tomorrow, good morning.
0: Tas ir BBC. Tas ir precīzi no BBC.
1: Randes. Nu, pagaidu, nu, vecmēs.

0: piedos.
1: Lai mani dzird Valmiera. Gurķus nelējam. Gurķus nelējam.
0: Gurķus nelējam.
2: Šovakar pie Alberta cigarešu dūmu mākuliņi un viskī lietas.
0: Te vēl daudz ir.
3: Sākums būs dīķi.
0: Sākums būs dīķi.
3: Uzgrāz biksēs, nē. Mums svešu nevajag.
0: Mums svešu nevajag.
4: Idiot.
0: Stūbeļ.
4: Nu, stūbeļ,
0: jā. Labi, jā.
4: Nē, nē, nē.
2: Nu, kirdīk būs. Viss.
4: Jā, jā.
0: Kirdīk būs.
2: Lik paurīši apsaus.
4: Nē, nē, nu tik, varbūt, ka nevajag vairāk, nevajag. Man liekas, ka...
2: Rīmūs, oranžais, jā, es saku, oranžais.
0: Vēl, oranžais, nu modrs vēl uzšāvis ir.
5: Pērkons un pārdons sludinājumu dēlī. Lietus, sniegs mums mitrumu.
0: Labi, pagaidu, tad...
4: Nu, bija vecais zēns, bija labs, ka Valmē.
6: Šodien laukā līst.
0: Nē, nē, šitas.
5: Mam, mam, laukā dibens. Laukā milzīgs dibens.
6: Šodien laukā līst.
0: Nē,
4: nē, bet tad vecam zēnam bija ļoti labs, kad bija Valmēra, ka
1: Valmiera! Vai mani dzird Valmiera? Gurķus nelējam! Gurķus nelējam!
4: Tas ir, bet, protams, ka tas ārzem, tas BBC, tas bija tas Andis. Good morning!
7: Good morning! Tomorrow, good morning.
0: Jā, Andi. Good morning.
4: Es nevaru izlēmt, ka vecam zēnam arī bija, lai Valmiera. Viena mēs ienāk studijā Rutkeviču, vai ne? Jā. Vai Valmiera man dzird?
0: Nu tad.
1: Vai mani dzird Valmiera? Gurķus nelējam. Gurķus nelējam.
0: Nu tad dodam.
4: Davai metam kapeik, tevi kapeik.
0: A kur? Pa šito vai tu morning? Var,
4: jā, morning? Jā, nu kur tu saki?
0: Nu met kapeiku, nu varētu domāt, ka man ir kapeika.
4: Pak, davai palaid dziesmu un lai viņš atnāk un tad mēs pasauksim kādu izšķirt.

0: mēs varam taisīt to skaitīšanu.
1: Pēc tam tā kā mēs esam parasti.
0: Tāpēc, ja?
1: Ir labi, kad mums ir koltīnīgs, jā, ok.
0: Davai. Tā, kapeika. Vai... ģērmas tie karte.
2: Nu.
0: Kapeika vai karte? Nu. Par ko tu saki? Kas būs kas?
2: Nu, kapeika būs tas vecmeistars Jūris un tas Andis. Andis būs good morning. Good morning. Vai karte?
0: Karte, jā.
2: Un?
0: Karte.
2: Karte. Tātad... šīs ziņas.
3: Good morning. Tomorrow, good morning.
2: Lietiši.
0: BBC pirmās laikziņas.
2: 49.
0: 49.
2: Ok, jā. Nu labi, Andis. Nu, gan jau Jūris vēl sev,
0: dabūs.
2: Kā saka, dabūs.
0: Protams.
2: Vai, dieviņi. Labi.
0: Ja nē, tad dabūs.
2: Ja nē, tad dabūs. Nu kā tad? O,
0: vai, ka labi.
2: Šito var būt tad.
0: Opa. Ko tu tā dabūji? Nu. Mā bija kaut kur, ja?
2: Rock and rolls.
0: Rock.
2: Tomorrow, good morning.
0: Yeah.
2: Rīgā. Maza meitedī.
0: Jā.
2: Mierpilni piemīz kurpīdī.

0: Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
2: Svaiga?
3: Svaiga.
2: Un arī vietējā.
3: Tieši tā.
2: Bez piedevām?
3: Bez piedevām.
2: Forši.
0: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu puspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
4: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
5: Uzticams ir modinātājs, kas skan tieši laikā. Uzticams ir pagaidu risinājums, kas kalpo ilgāk nekā plānots. Un uzticami ir Facebook draugi, kuri vienmēr atceras tavu dzimšanas dienu. Kas vēl ir uzticams? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
6: Pašas labākās.
7: Pašu radītās dziesmas.
8: Abrakadabra!

0: Zemes Radio. Radio SVHLV.
1: Konkurs.
2: Jā, un konkurs mums šajā nedēļā ir kopā ar
1: Raceway Baltic. Jā, kādreiz tas saucās Sporta kompleks 333. Bet tagad piedāvā sacensties kartingu trasē, iepazīties ar savu auto drošas braukšanas apmācībās, izvizināties var mežos ar Rapid Rent kvadracikliem vai baudīt gardus kokteļus pludmalē.
2: Jā, jo pludmalē arī tur, jā, izbaudiet vasaru. Raceway Baltic, vairāk informācijas raceway.lv, un mēs katru rīt nedēļā kādam dāvājam dāvanu kartu 50 eiro vērtībā. Jau sagatavojiet zvanamos 286-0900. Studijā ir Ainars Rutkevičs.
1: Autobraucējs.
2: Autobraucējs ar sliktu stāžu.
1: Ātrummiļotājs.
2: Jā, ir tā izskatās, ka ātrummiļotājs.
3: Man vajag to 50 eiro dāvāt kartu, lai var iztrakoties pa trasīt.
2: Tieši tā. Es tā tev būtu lieta noderējusi.
1: Bet tā bija pilnīgi cita trasīte.
2: Tā bija, kur tas bija, kurā vietā apmēram? Nu,
3: tas bija Milgrāvi ielā. Nu, tas sanāk tur, kur brauc no pāri Milgrāvi tiltam centra virzienā, un tad tur ir tāds viens posms, ka tu var uz 70 iemīt, un tad pēc tam ir čikts un 50.
2: Ai, sakot, sod nav dabūji vai ne, viņam piešķīra vai ne, viņš pārās.
1: Abalvoja ar sod naudu.
2: Abalvoja tev ar sod naudu, Ainār, vai ne, 80 ranti.
3: Atsūtī.
2: 80 ranti viņam jau mēdīja piešķīra.
3: 16 soda naudas vienības.
2: 16 soda naudu vienības viņam iedeva.
1: Viņa, bet pagaidu,
2: tas ir tik stulti, viņi tā rakst, ne?
3: Nu tā likumā ir ierakstīts, nes kāpēc 5 eiro tā viena vienība.
1: Un ko jūs gribat jautāt mūsu klausītājiem?
2: Par cik viņš pārsniedz, tā, kāds bija viņa ātrums, par kur viņa uzlika uz sodu?
1: Jā. Tātad par cik, jā?
3: Nevis par cik,
2: nevis bet par cik viņš pārsniedz, bet kādu ātrumu viņu pieķēra.
3: Ko tur fotoradars uzrādīja?
2: Fotoradarā, cik viņam bija tas?
1: Tēlojam fotoradars, jā?
2: Jā, fotoradars vārdā firma kāda zvana.
1: Halo? Jā.
2: Tā mums ir tiem sakariem.
3: No jā.
1: Nē, visu laiku.
3: Nav jau nekas tāds, protams, par ko lepoties, ka man tas sots ir uzliet.
2: Nē, tāpēc tev tagad ir iespēja atvainot.
3: Jā, es nožēloju.
1: Jā.
2: Nožēloju. Ko tu sev izdarīji? Tu kaut kur iegriez, kaut ko pēri sev? Nē, vai ko tu...
3: Es uz darbu braucu.
1: Viņš sakārtoja fonoteiku.
2: Viņš ēda plaušu zupu.
1: Šaustīja sevi plaušu zupu. Jā, halo.
4: Labrīt.
1: Jā, radars, lūdzu, cik...
4: Nu... 82.
2: Uz redzēšanos.
1: Nē.
2: 80 bija ranti, kas viņiem bija jāmaksā. Jā,
1: jā halo.
2: Būs jāmaksā.
1: Jā.
4: Jā, 130.
2: Oh, nu, kas tu psihis?
1: Tā viņš te nesēdā.
2: Jā, tā viņš būtu cietumā.
3: Tad būtu stipri vairāk naudiņas.
1: Jā.
2: Nē. Tiesības nav noņemtas.
3: Nē.
1: Halo.
4: Labrīt.
1: Jā.
4: Jā, kaut kāds koncerts, šies te konkursi, ja jums esat, kas tur jāatbild?
1: Nekas
2: tev nav jāatbild uz redzēšanu.
1: Var iet mierīgi pastaigāties pa dzegušu kalnu vai pa pļavu kādu, kas tev tūmā viss. Skaties, ērē ētis nedabū. Jā, halo!
2: Jā!
4: Labs rīt!
1: Nu, radariņi!
4: Nu, tas laimīgais 77.
2: Ai, nu dodam, ne?
1: Jā.
2: Ļoti tu. Nē, dodam, tāpēc, nu, cik tad atkal zvanīs kāds, kurš prunčs sēd vai kaut ko tādu darīja.
1: Kā vārdiņš?
4: Jānis.
2: Jā, īstenībā viņam
3: tur
2: bija 7.
3: Tur jau sanāca tas radar plus mīnus 3 bez mazā.
2: Jā, viņam ir 74 bija. Un bet ja kas būtu, ja tev būtu bijis 72, piemēram, ja te radar...
3: Tas pats?
2: Bet ja radar plus mīnus 3.
3: Ā, nu tad būtu 69 un mazāks sots.
2: Ture.
1: Vienu ķilīti.
2: No, divus.
1: Divus. Ai.
3: Nu tā tur ir.
1: Labi,
3: tā,
2: Ainā.
3: Neattaisno man, protams, tas, ka es uz darbu steidzos tajā brīdī. Jā. Bet, nu kas sanāca, tas
1: neattaisno. Tā visi saka, jā.
2: Vajag ātrāk celties.
1: Jā.
3: Un braukt ar prātu.
1: 50 eiro dāvankārt, jā, neliec nosliekamo, jā. Apsveicam.
2: Iedomājies, viņš vienam...
1: Pilnīgi oficiāli braukt ātri.
2: Iedomājies šito uzstādījumu cilvēks, vai ne? Uz citu nelaimu dabūm piesniegu, nu?
1: Jā.
2: Vai nekal kāda nelēma uz citu?
1: Jā, mēs viņu jau parunāsim, varbūt viņš atdos tev. Labi, labi, tā ir tu, ne?
3: Audzinošs efekts šim konkursam arī. Jā, nedariet kā es.
1: Nedariet kā Rutkevičs. Jā, dariet labāk.
2: Fui, pēc. Jā. Fui.
3: Es eju kaktā.
1: Eju kaktā.
3: Eju savā kaktā nokaunēt.
2: Tieši pastāv stūrī.
3: Ezelīši šajā skumjais kakts.
1: Kopā ar Anatoliju, viņam arī kaktiņš tur ir. Labi, abiem. Paldies, tas bija konkurs.

0: Mājās pirti vecene kurs.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.

0: laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: 9:09 rītā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla Top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla Aibe pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% šī tīkla veikalu vairs nestrādā pēc 8:00 un svētdienās pēc 6:00 vakarā. Tiem nēsot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu un daudzos tas ir samazinājies vidēji par piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30% līdz 35%. ASV senatori vakar vienojās par jaunu sankciju likumprojektu pret Krieviju un tam tiks dots mirušā republikāņu senatora Lindseja Grējema vārds, kurš piedalījās tā izstrādē pirms savas nāves. Likumprojekts galvenokārt ir vērsts pret Krievijas dabas gāzes un naftas eksportu, kas ir viens no galvenajiem Maskavas ieņēmumu avotiem. Tas pilnvarotu ASV prezidentu noteikt sankcijas 5 lielākajiem Krievijas energoresursu pircējiem, kā arī 5 valstīm, kas visvairāk palīdz Krievijai apiet enerģētikas sankcijas. Tas varētu vēl vairāk sāsināt ASV tirdzniecības attiecības ar Ķīnu un Indiju, kuras abas ir nozīmīgas Krievijas naftas pircējas. Prezidents Donalds Trumps jau ir paziņojis, ka plāno šo likumprojektu parakstīt. Krievijā pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma sestdien darbību apturējusi Tjumeņas naftas pārstrādes rūpnīca. Aģentūra Reuters atsaucoties uz 2 nozares avotiem vēsta, ka pēc uzbrukuma aizdegās 2 iekārtas – dīzeļdegvielas hidroattīrīšanas iekārta un augsta oktānskaitļa benzīna ražošanas iekārta. Avoti nevarēja pateikt, kad rūpnīca varēs atsākt darbu. Pēc tirgus dalībnieku aplēsēm naftas pārstrādes rūpnīca ik gadu pārstrādā aptuveni 6 miljonus tonnu jēlnaftas, no kuras iegūst apmēram 500 000 tonnu benzīna un gandrīz 3 miljonus tonnu dīzeļdegvielas. Francijā un Spānijā ugunsdzēsēji vakar turpināja cīņu ar plašiem meža ugunsgrēkiem, kuru dēļ abās valstīs evakuēti aptuveni 300 000 cilvēku. Francijas rietumos Bordeaux apkaimē evakuēti vēl 4 000 cilvēku. Savukārt Spānijas premjerministrs Pedro Sanchez apliecināja, ka viņa valstī cīņā ar ugunsnelaimi beidzot ir redzama gaisma tuneļa galā. Tiesa šonedēļ Rietumeiropas kars jauns karstuma vilnis, un Francijā un Spānijā gaisa temperatūra sasniegs un pārsniegs plus 40 grādu. ASV senāts vakar apstiprināja bijušo vērtspapīru un biržu komisijas priekšsēdētāju un federālo prokuroru Džeju Kleitonu nacionālās izlūkošanas direktora amatā. Pret viņu nobalsoja visi demokrātu senatori. Bet pašmāju speciālists Roberto Mancini kļūs par Itālijas vīriešu futbola izlases galveno treneri. Tā vakar pavēstīja Itālijas futbola federācija. 61 gadu vecais speciālists iepriekš vadīja Itālijas valstsvienību no 2018. līdz 2023. Gadam un viņa vadībā Itāļi izcīnīja Eiropas čempionu titulu un iekrāja garāko uzvaru sēriju. Jau vēstīts, ka pēc nekvalificēšanās pasaules kausa fināla turnīram aprīlī no Itālijas izlases galvenā trenera amata atkāpās Gennaro Gattuso, kurš vadīja valstsvienību nepilnu gadu. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Ēnu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!

0: Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā. Latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Radio SVH LV rīta programma BB Brokastis sadarbībā ar Via SMS LV. Elastīgi.

0: Čau, Laura, kā jūs stāstāt?
1: Kā tev gāja rojā? Kā tev gāja rojā
0: šogad? Kā tev gāja rojā šogad? Pagājušā reizē tev gāja traki, tev gāja, šoreiz bija normālis.
2: Vispārībā mēs ar jums abiem diviem esam tikušies. Pavisam nesen.
1: Pavisam nesen.
2: Ar Fredi Kimelā, ar Ufo Rojā. Un abos gāja labi, es nezinu,
0: es
2: ko
0: vēl šāk. Kā tu ej Kimelā, vecīt, nu, tīrāji līdz tavu skriešanu.
1: Tur tā lieta, tev tik labi jau ir gājis, ko tu vēl gribi.
0: Ko, ko tu te dari jau?
1: Tas ir jārkāds, vēl par māc.
2: Alkatība.
1: Alkatība un mākslinieku nepiesātinātība.
0: Peļņas nolūki.
2: Tikai.
0: Briesmas
1: ir. Tā ir tikšanās ar skatītāju, ar klausītāju, ar cienītāju. Ja? Un Laura Zreiniks šodien pie mums studijā. Labrīt vēlreiz.
2: Labrīt visiem.
1: Un viņš ir atskrējis noteikti, lai paziņot kaut ko ļoti svarīgu.
2: Nu, es nezinu, šoreiz es neskrēju, es esmu ļoti priecīgs, ka jūs esat pārvākušies uz Pārdaugavu. Es esmu kā pārdaugavnieks. Jā, un man nevajadzēs beidzot neko kavēt.
1: Pārdaugavs vanak.
2: Lakstīgo.
0: Tērvedz zirgi ir nahrenes.
2: Nu tā, jā, bet tas velkās līdz tas zirgu rati, jā. Bet, nu jā, nu būs tagad pavisam drīz pēc trim nedēļām, gan drīzā jau būs Dzintara koncertzālē, 16. augustā būs mans papildus vasaras šovs, kas gāja pavasarī kā lielā koncertūra, 100% Lauris Reiniks.
0: Tad ir bijuši gadījumi, kuri bijis, nu tā, kaut 75, 80.
2: Nu, mazos. Es neesmu mērījis, to varu no malas nomērīt, tas, cik es tur atdodu sevi, bet parasti es tiešām no atdodu tiem 100, un nevis jā. 200, jo tāda 200 neeksistē. Un jā, tā kā vasarā, pavasarī viss bija tā kā izpārdots, vēl pirms vispār cilvēki zināja, kas tur būs, kas bija baigi aizkast no šo foršu.
1: Nē, nu ko tu tagad stāsti?
2: Nē, tā
1: nu,
2: bija,
1: ka viņi domā, ka tavā vietā atbrauc Pitbull.
2: Manējais būs, mans būs koncerts, es zinu, ka skatuve ir. Visi tie tehniķi viņi uzbūvēs pareizi un nekas tur netrūks. Un es, protams, jā, izsaku šajā dienā līdzjūtību visiem tiem, kuri nopirka bilets un īpaši tiem, kuri pārpirka. Ja tie jau nu neko atpakaļ nedabūs. Bet jā. Man tā nebūs.
1: Jā.
2: Man viss ir garantēts, šaus būs.
0: Tā būs atpakaļ.
1: Vēlreiz tā tu viņš.
2: 16. augusts Dzintara koncertzāli, jā.
1: Tieši mūsu atvaļinājumu vidū.
0: Kolsā, mēs varēsim neiet.
2: Jā. Bet tas būs pilnīgi citādāks, nekā mēs Kīmelā ar tevi tikāmies, nekā mēs Rojā tikāmies. Tas ir tā kā, tas šovs tika būvēts pavasarī kā šovs, kā izrāde. Nu, kā saka, aktieris tas pats, bet filma cita. Nu, ar dējotājiem, ar ekrāniem, ar scenāriju, ar stāstiem, jo tie ir vasaras koncerti, kuros mēs tikāmies. Bet tas ir uzvedums, tā kā šovs 100% Lauris Reiniks.
1: Bet nu kaut kāds procents būs arī viesi un tie tur...
2: Man jau vienmēr dažādībā, lai atšķēdītu patīk viesi.
1: Ar ko tad šķēdīsim šoreiz?
2: Nu, mēs šķēdīsim ar tiem, kuri jau šķēdījās kopā ar mani visā pavasartūrē. Un tie arī būs.
1: Un vēl nav izšķīduši.
2: Un vēl nav izšķīduši, ir gatavi turpināt. Bet būs vēl arī divas papildus viesi, kurus es neteikšu, lai būtu kaut kāds pārsteigums.
1: Nu, bet tos vecos pasakīt.
2: Nu, veciem man bija Ralfs Eilands un Alice Haima.
1: Aha.
2: Nu, tur vispār visi cilvēki ir tādi, ar kuriem man ir kaut kāds saistība bijusi draudzīgā, radošā, viss tādi normāli. Nu, viss tādi foršie.
0: Slepenie viesi būs prāta vētra, jā, vai kaut kas tāds?
2: Nē, nebūs.
1: Nu, parasti tā ir. Nē,
0: tā parasti tā ir, esot.
2: Tā bija,
0: domalē.
2: Tā tur bija, jā. Nē, man nebūs slepenais viesi grupa, man būs slepenie viesi viens grupveida veidojums, ja tā var pateikt.
0: Nu, o, jau paliek labā.
2: Jā, un tad būs viena, vēl kaut kas viena, bet es, nu, es tā nevaru uzreiz pateikt.
0: Bet tas būs, zinu, ko
1: ārzemniece kāda varbūt.
2: Nē, bet agrāk viņi izklausījās kā ārzemniece. Tā kā no kāds arābu zemes, bet nu jau vairs viņi neizklausās pēc ārzemnieces. Neminēsi?
1: Bija intriģējoši.
2: Ļoti intriģējoši.
0: Tā būs tā bomba. Tā Kristīne, nu, bija bomba, tā dziesma bija baigas un stāsts. Fredis, viņi mēģina ieskapēt baigo hitu, bet nu kaut kā neiet.
2: Jāspiež vairāk. Bet principā tur tāpat būs dziesmas svētki, foršas emotes. Nu, tieši goda vārds gan mūsu pasākumos, gan visos citos. Tagad tā sanācis, forši tagad mazie dziesmas svētki. vienkārši tie jaunieši dzied līdzi, un es nezinu, pa kuru laiku viņi paspēja samācīties. Viņi laikam uzauga.
1: Kā tā vieta, tā izvēle nāca uz
2: Dzintari?
1: To? Jā, tāda, nu, viņi tāda, nu, no vienas puses tāda konservatīvi, tāda pastīva, bet, nu, reizē arī, nu, respektabli, protams,
0: tu jā. Tu pa bēņķiem ar var dejot,
1: jā. Jā, jā.
2: Bet es nekad, man pa šoreiz nevajag, lai dejo, tas šovs tika būts, kad es domāju, un tā, tad, lai skatās.
1: Paskatās,
2: jā, jo tur ir ko skatīties, tur nav tikai ko klausīties, jo mēs viņu būvēju tā, lai tāds, it kā, ka man arī pašam patiktu kaut ko tādu skatīties. Ka,
1: nu, nē, es domāju, visi ārzem ceļojumi mums ir jāatceļ, dēļ šitā vienu.
2: Esiet tik mīļi.
1: Jā.
2: Esiet tik labi.
1: Tu pats teici,
0: ka... Pirmā rindā.
1: Jā.
2: Ne, bet kas ir tām pirmajām rindām? Es vēl nesaprotu.
1: Pirmā rindā neko nevarēs redzēt.
2: Tieši tā.
1: Tu taču dejotāji, horeogrāfija, tur iet šitā zīmējums, viss tur jāsēļ.
0: Ne, bet VIP zonā jau tur arī pilnīgi garām sēdēt augšā.
2: Tur tikai ēst.
1: Nē, man 15. Rinda būs ok.
2: Jā. Jo es vispār nesaprotu, nu, saprotu, ka cilvēkiem liekas, ka pirmā rinda ir labākā, bet tu pirmkārt redzi visus no apakšas, viss izskatās ar dubultzodiem. Nevelti
1: senos laikos kinoteātros pirmās piecas vai cik rindas
0: vispār pa lēto. Nebija.
1: Nē, pa lēto.
2: Nopietni.
1: Lētāk bija.
0: Jā, jā, jā, jā.
1: Lētāks mēs vecie...
0: Jūdamies, ka tev jāsako līdz notikumiem.
1: Jā.
0: Ne, nu, vēlē laikā.
2: Tu neķer kopēju ainu.
0: Nu, jā.
1: Jā, jā, jā, citur tev 50 kapeiks, tur maksāja 25, nu,
0: nu bet tev būs pēc tam, tev tas arī video būs, tas viss pēc tam uz video būs iefilmēts, ka tu varēs, tu varēs mierīgi mājās varēs noskatīties.
2: Jā, bet mājās varēs skatīties krietni vēlāk, tāpēc, ka, bet šo filmēs televīzijā, un tad rādīs Latvijas televīzijā kaut kad varbūt pēc gada vai bišķiņ agrāk, bet es tev neatbildēju par to Dzintaru koncertu zāli.
1: Jā, jā.
2: Tāpēc, ka, nu, man liekas, ka es tur, man pašam nekad tur nav bijis solo koncerts, tas būs kaut kas tāds jauns. Es tur esmu uzstājies tikai vienu citu agrāk, tā, ar, es tur vairs nepiedalos pēdējos gadus citā festivālā vienā, un, un te būs, te būs, te būs mans, un es esmu patīkams satrauks, jo es tur nekad neesmu pats. Viens pats rīkojas koncertu.
1: Ļoti iespējams, ka daudz tur varbūt būs pirmo reizi.
2: Jaunā paudze viss noteikti.
1: Jā, viņi tur, o, paskaties kāda vieta. Varbūt labi vien ir, viņi ir jāpievāc pie rokām, citādi jau tur. Par to nerunā.
2: Es tev sadzirdēju.
1: Jā, nu redz, pareizi labi tu.
2: Tur būs viss ļoti labi.
1: Pareizas manipulācija.
2: Bet
1: kas tur būs?
2: Latviski.
0: Nu, bēc, tu taču viens.
1: Tu taču dīrāja, šā angliski dziedātājs.
0: Tu taču angliski arī tur vīrēji. Rojā dīrāja angliski. Kas
2: I love you, baby.
0: I love you, baby. Jā, jā, jā.
2: Jā, bet tas bija pēc vēlatības visiem ārzemju viesiem. Šitajā šovā, man liekas, angliski es neko nedziedu. Man liekas, dziedu? Ko es dziedu angliski?
0: I love you, baby.
2: Ir viena dziesma, ir angliski.
0: Es skriedu.
2: Divas dziesmas? Ā, divas, tiešām ir angliski,
1: no
2: divas.
1: No
2: bet tām divām dziesmām
1: šī ir radies KLV stācija.
2: Ārā! Un aizmirst šo adresi. Nē, bet tam ir saistība, jo tam šovam iet cauri stāsti. Un tām divām dziesmām būs saistība ar vienu stāstu no manas dzīves. Un viņš būs pa ķeksi tur tās dziesmas. Ļoti organiski savilksies.
0: Pa ķeksi?
2: Pa tēmu.
1: Ķeksis.
0: Ah, okay.
1: Paķeks no Los Angeles.
2: Tuvatām, tuvatām.
1: Jā, kā tur iet, kad es biju pēdējo reizi?
2: Es biju Los Angelesā tieši, tagad es pavasarī biju, visu pavasari, bet tur iet normāli, bet tā nu, Amerikā tā kopumā nopūta, jau tā.
1: Nopūta tāda. Man...
2: Tā ir kā, nav tā vairs tā. Sapnis par Ameriku vairs nav.
1: Amerika nekad vairs nebūs tā, kas, nu, Amerika bija 1979.
2: gadā. Jā, pagaidi, kad daži ir labi dosies tālāk.
1: Beach Boys vairs nekoncertē.
0: Rudais vīriņš, virietais vīriņš noliks mierā un viss būs normāla kā viss.
2: Jā, jā, es ceru.
1: Bēc tur pie jebkuriem vīriņi, pie tā vīriņa, kas, nu, kur man jāiet, kā man sauc, pie tā jau nebija labāk.
2: Ā, nu, nu, nu, pa politiku šorīt, ne.
1: A tā no politika, tas ir, tā ir gerontoloģija.
0: Tas ir dzīve.
1: Tā ir gerontoloģija.
2: Viss palicis ir dārgāk, benzīns ir dārgs, to jā, es pateikšu uzreiz. Jā.
0: Klausies, nu vēl pēdējais stulbais jautājums tev. Var no izlaist?
2: Ko izlaist?
0: Nu, noņem cepuru un izlaist.
1: Izlaist.
0: izlaiž čolku.
2: Nu, man ir mati, re?
1: Jā, jā, bet nē. Jau,
2: bet netik
0: garu kā tu. Mēs jau nekā skatārdojās.
2: Uzgriezīs. Tad jāsaka, ka nu, pārsteigumi tur būs, bet mati divreiz garāk man pēkšņi neizaugs. Salto es nemetīšu un špagat arī es nesēdīšos.
0: Ai, dievjās, nu žēl, to jau visi gaida.
1: Jā, pēdējā laikā tu esi sacēls furoru ar šito te, nu jā.
2: Pārtikas produktu plauktos,
1: jā? Jā. Labi, 16. augusts, pieķeksējiet, aizķeksējiet, nopērciet biļetes, ja kāda vēl ir palikusi, vai ne?
2: Kaut kas tur vēl ir, jā.
1: Jā, un to kaut ko arī nopērciet. Jā, Lauris Veniks ir apņēmības pilns ar divām angļu dziesmām un pārējais 100% latvieši.
2: Jā, tieši tā. Gaidīsim, dziedāsim kopā, atpūtīsimies. Galvenais zin, kas ir, lai ir labs laiks. Kaut kad īstenībā, kurš kāds jumts ir.
0: Tu taču jumts ir virsū.
2: Pareizi, mums
1: jumts. Aucē, tur vajag labu laiku, ne jau cits ar koncertu zālē. Nu, tu tā kā jocīgs.
2: Nu jā.
1: Īkšķilē vajag labu laiku.
2: Jā, es nezinu.
1: Šo piekdienu.
2: Ok. A, tu būsi tur?
1: Jā, jā, jā.
2: Nu, tad dodieties Īkšķilē uz labu jādīgo tipu UFO, kurš tevi jādodas.
1: Jā. 19. septembrī uz... Jā?
0: A, nē, es taču uz no Summersound braukšu.
2: Rīt?
0: Nē, sestdien.
1: Nu, ko tad tu...
0: Nē, nu, bet man tur tikai ir ar pirmo kursu, man tur ir
1: nu,
0: viena
1: tīrāša. Nu,
2: Summersound ir kolosāli, pagājuši, kad es biju baigi patik.
1: Jā, nu, mēs arī biju. Mēs katru otro gādu.
0: Es gribu redzēt. Es gribu redzēt.
1: Es izlēdzu. Labi, un 16. augusts, Dindar koncertā, Lauris Veniks. Jā. Jūs tagad skrien tālāk. Pie šiem arī es?
2: Nu, aiziešu pateikšu čau. Sanda man kaut ko tur saka prasīt par tetovējumiem, vai var tetovēt manu vārdu. Sanda
1: vispār uzbāzīgi pēdējā laikā. Es nezinu, kas ir.
2: Bet viņa tikko devās uz labierīcībām un teica, ka viņa tiks pati galā. Ka pati tiks galā, ja mēs neejam palīdzēt.
1: Izmazās
0: tev. Ja te izmazās tev pa toču, tad redzēs.
1: Labi.
2: Labi, paldies.
1: Čau.
2: Lai visiem laba diena. Čau.

0: galvu.
1: Kāds nākotnē?
2: Caur pagātnes prizmu.
1: Radio SPHLV.
2: 100 FM.
3: Piešķir krāsas jaunajam mācību gadam ar Rimi. Līdz 24. augustam ar mans Rimi karti pērkot vismaz divus kancelējas piedarumus, saņem 50% atlaidi katram. Mugursomām un apavu maisiem noteiktiem veidiem atlaidi līdz 50%. Bērna zeķēm un zeķbiksēm 40% atlaide. Rimi.
4: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
5: Ātrs ir ķepainais draugs, kurš skrien tevi sagaidīt mājās. Ātrs ir pirmais kafijas maks no rīta. Ātrs ir kolēģis, kad virtuvē parādās garduma. Kas vēl ir ātrs? viasms.lv. Elastīgais aizdevums.
2: Peldēties ar savu galvu.

0: Vai tu liks esmierā casa nova. Tā dzieda Eriks Kamarūts un Māra Krievkalna. Kurš no viņiem ir casa nova miniet trīsē?
1: Uhu,
0: aha, jā. Bet tu liksies mierā casa nova. Uhu, aha. Jā. Tāda, lūk, ārzemju dziesma starp cita grupā. Kam šitas bija Kazanova, kam bija šitas arabeskas vai kaut kā?
2: Arabeskas.
0: Uhu, aha. Tu vilsies Kazanova. Jā, ko tu vilsies Kazanova. Nu, jā. Ko tevi Trabant Music priekš nākamās nedēļas.
2: Šitas ir
0: vēl viena ārzemju dziesma no... no Los Angeles puses, man liekas, arī ir jau Laura pieminētās Kalifornijas rietumu krasta sounds no latviešu grupas Frikadeļu Zupa Gatava. Jā, bija tāds kolektīvs savu laiku ar Medlis Vidūks laikam tur bija tas galvenais. Un vai tik, es neatceros, vai Gaujinieks ar nestēlēja. Nu, katrā ziņā Tālie, liekas, 70. gadi, laikam viens albums un dziesmā.
2: Un viss.
0: Jā, nu pēc tam jau tad bija jāpūš lielu matraci un jāklausās akacī, vai ne? Tas pārgāja uz citām sliedēm. Bet tagad brauc pusnakts vilciens Frikadeļu Zupa.

pašas labākās, pašu radītās dziesmas. Radio SVHLV.

0: sākusies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam Baltmaize Latvijas maiznieks galda lielā 500 gramu 99 centi un siers smiltene klasiskais 1 kilograms 5 eiro 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūtu šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
3: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
4: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
5: Šīs ir bēbē brokastis.

0: ちらベーベー朝ごはんの一番おいしい番組です。
1: Jā, jā, tātad mums jau te piedāvā visādas Spānijas, Itālijas, Kalifornijas, Grieķijas, bet nu, mums jau Latvijā pašiem ir tik daudz ievērības cienīgu apskats objektu, nu kaut vai īkšķīli jau, uz kurien jums noteikti vajadzētu doties šo piekdienu uz labvēlīgā tipa koncertu ar nosaukumu Atkārtot. Jā, atkārtosim Salkrastu
2: fenomenu,
1: jā, mēģināsim atkārtot īkšķīlē. Šodien Latvijas jaunatklātie apskats objekti, nu kaut kas uz nu kaut vai uz burbuļu tā kā sazara krāteru pusi vai kaut kā tā.
2: Nu, un ir jau vēl, nu, kaut vai, piemēram, J.J. Gillinger bijušo sievu vāstku figūru mūzejs. Nu, kolosals.
1: Plaša ekspozīcija.
2: Jā, tieši tā, 12 eiro.
1: Bērniem 7.
2: Jā, tieši tā.
1: Jā. Vai Dagnijas palvainās kājas skaitās, te mums jautā, lūk, Artūrs.
2: Nu, mēs vēl padomāsim, padomāsim. Matkules skūtie meži.
1: No, tie gan ir UNESCO mantojumā.
2: Tas gan, jā.
1: Pasaulē vienīgais un unikālais Ziemassvētku tirdziņš 23. jūnija vakarā.
2: Doma laukumā, droši vien.
1: Nu, jā.
2: Aknīsts cirozaiza.
1: Vai. Maskalvānos ir vieta, kur uz ežiņas nolikt galvu.
2: Guļošo policistu izstāde.
1: Agrāk varenais tūjas vairāk nestāv krasts.
2: Dzintara odekolona degustācijas centrs. Neļaudz no malu malām lauž krēslus un ceļ putekļus, lai savām acīm ieraudzītu un arī nobaudītu leģendāro dzintara odekolonu. Vietējie gidi iesaka to baudīt nelielās devās, jo pēc otrā malka daudz sāk runāt krieviski un pēc trešā stāstīt, kā dzīvo prezidentam kaimiņos. Degustācijas beigās drosmīgajiem tiek piešķirts certifikāts.
1: Ja braucot no Rīgas uz Liepāju, jūs grobiņā pagriezīsieties pa labi, tad drīz vien izbraucot caur Gaviezi un Vārtāju, jūs nonāksiet Virgā. Tur jūs drīz vien ieraudzīsiet, ka Virgā Ainārs nav mājās. Tādēļ silti iesakām braukt uz Virgu, lūkoties, kā Ainārs nav mājās. Viņš atbild par tirdziņu, jā.
2: Lielezara raudu un brekšu mūris.
1: O.
2: Jā, o.
1: Tā.
2: Nu, ņem nākošo. Te ir mums, te ir vairāk palaikas.
1: Paplakas grūta maņa mala. Leģenda vēsta, ka kāds jauns ļoti daļš, bet galīgi nabaks vietējais puisiet sametis visas acis uz aptieķnieku sievu un gribējis ar to darīt vienu lielo
2: Hits.
1: Aha. Lai visu lietu nodarītu godam, viņš gājas pie aptieķnieka pirkt neplīstošu gondolu. Aptieķnieks nojauzdams krāpšadu. Ja smērēs viņam gondolu ar iztecējušu termiņu. Kad no abi Its taisītāji bija uzriktējušies uz Grants karjeras malu, viņi saprata, ka var noisties lejā. Tādēļ paļaudamies, ka gondons ir neplīstoši, viņi ar to piesējās pie līkas priedes. Bet tikko ķērās klāt pie tā tur, jā, tā abi tenter tantari nojājās karjerā un nolauza kaklus. Bet to visu bija redzējis ornitologs Grūtmanis sežot zivju ērgļa līgzdā. Tādēļ to sauc arī par Grūtmaņa malu. Nu, vai nav leģenda labi?
2: Brīnišķīgs.
1: Šis jābrauc ir lūrēt, kur tas bija. Nu, kaut paplakā.
2: Baldones ābols. Skolas salidājumā uz skatuves tika aicināt gandrīz visi, kuri mācību laikā kaut reiz bija mēģinājuši nokosties vaska ābolu dabaszinību kabinetā. Par lielu pārsteigumu izrādījās, ka pilnīgi katrs no viņiem visu šo laiku bija pārliecināts, ka ir pirmais un vienīgais, kurš uz šādu eksperimentu bija veicis. Par vakaru kulmināciju kļuva pats leģendārais vaska ābols, kur svinīgi uznes uz skatuves un demonstrēja klātesošajiem.
1: Tā. Ķekavas pārvaldība uzstādīja jaunu pieminekli Ah, piemineklis saucās uz ceļa strādā.
2: Dunalkas dibena saspērtā liepa.
1: Stabu ielas noslēpumainais šausmu klēpis. Lai gan šī nav viņas deklarētā dzīves vieta, tieši tas ik gadu piesaista simtiem ziņkārīgu apmeklētāju. Drosmīgākie dodas izdzīvošanas istabā, lai mēģinātu atklāt leģendāro lielā klēpja noslēpumu. Līdz šim nevienam nav izdevies viennozīmīgi izskaidrot, kas tur īsti slēpjas. Vieni iznāk smaidīgi, citi dziļās pārdomās, bet daži joprojām nav atrasti.
2: Bikšu mūžas čurājošais vīrietis. Aziātu turista autobusiem vairs nepietiek vietas. Viennieka 20 metrus no baznīcas fotos dipšņēja lēmumā rokās turot leģendāro bikšu mūžas vafeli. Stāv un mierīgi čurā.
1: Mierpilni
2: čurā kāds noslēpumains vīrietis. Vietējām galvo, ka viņš tur atrodas jau gadiem. Taču nu viens vēl nav redzējis, kā viņš beidz.
1: Jā. Visu laiku viņš tur ņemās. Jā. Tā vēl būs tādus vārdus, tu vēl nebūsi dzirdējis. Sabļaustīšanās stacijas tunelī ar Origo bērniem.
2: Nu, paņem tu šito te...
1: Ģipsdes purva kaka. Kaku 1993. Gadā purvā pirmo reizi pamanīja pauču ģimeni, lasot dzērvenes. Viņi kaku noturēja par avarējošu otrā pasaules kara lidmašīnu, un par to pret nelielu atlīdzību ziņoja entuziastu grupai Rots un Pārdod. Entuziasti drīz vien saprata, ka tā nav lidmašīna, jo gaidītā pilota vietā kakā bija iepirinājies āpsis. Izsaukties skatologi, veicot analīzes izpētes un nedaudz arī pagaršojot, konstatēja, ka ģipsdes purva kaku 1727. Gadā visdrīzāk ir izspiedis grāfa Morica Sulainis, kurš stikos bija dzīvojies pie vešerienas grietas, kamēr pats grāfs plezdinājies pa Usmas ezaru.
2: Dzērāja apkūstāciju. Pie Valmieras visdīdā.
1: Oskaram šis ir labs pētījums pa to. Un viņam bija man tas paplakas grūtmaņa māla.
2: Jā.
1: Un vēl ir, var paskatīties, braukt uz virgu lūkoties, kā Ainārs nav mājās.
2: Tas, es domāju, to...
1: Viņš ir aizgājis ar draugiem. Vai
2: nu, jā, tieši
1: jā, tad vēl.
2: Šito arī jau nominējam.
1: Jā. Jā?
2: Jā.
1: Pagaid, tad... Tad Oskariņš tagad dabona.
2: Oskārs iet uz jau piekdienu viņš iet jau, ja?
1: Jā.
2: Jā. Oskārs vēl neiet. Viņš ies.
1: Viņš ies. No. Labi.
2: Nu, tie gājai šobrīd ir Gatis, Jānis un tagad Oskārs. Nu, tā kā vajag viss.
1: Labi kolosāla kompanija.
2: Jā.
1: Jā.
3: Es atbildu par tirziņu. Klausies bebe brokasts. Jā, bebi.
4: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas.
1: Labākās dziesmas.
0: Latviešu valodā.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio svh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
4: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
3: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
4: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
3: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
3: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: gribu mājās tādas grupa daba. Jā, jā.
1: Tas ir normāli.
0: Tas ir normāli. Mēs pievienojamies piedziedājumam, vai ne?
1: Jā.
0: Gribam mājās, nu, mēģināsim sasniegt iecerēto mērķi. Jā.
1: Jau drīz.
0: Jau drīz, jā. Atstāsim jūs ar, nu, visām. Šodien ieviņa neatnāca dzenītes mums pakalt mūsu. Kociņā. Nu, labi, nekas gan jau rīt, jā. Paldies par uzmanību.
1: Jā.
0: Nu, mūsu vietā atvadīsies reku šitie.
2: Lai rīt dzīve aumaļām, pēc grafika un sadaļām, pareizajā virzienā. Tiksimies jau rītdienā. Atā, Andri, Jāni, Pēteri, Inga,
0: koks,
2: Magdalēna,
0: koks, māja, māja, Kāni, zobi, zobi. Pēc zobiem tā ar neviens nav ieradies.
2: Stelo,
3: vakar es nekontroloju.
0: Ziečas atrastie salkras pludmātas tie zobi. Es vakar vēl apskatījos, vai nav vēl
1: nav, ja?
0: Nav, augšējā puse, nav.
4: Staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māj, māj, loks, loks, vai, vai, kas ir man, staps, staps, staps, staps, koks, koks, žoks, žoks, māj.

no darba, uz darbu no darba. Un zini, ko es redzu? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Staps, staps, staps, staps. Koks, koks, žoks, žoks. Māja, māja, loks, loks. Vai, kas ir? Vispār jau tēma sīka, maziņa, bet tieši tāds jau

darbi, darbi, darbi. Nu un par ģimeni kaut kas tur arī beidzot. Arī sev būvē būdu, dienu no dienas tagad atšķirt grūti. Un te viņš domīgi nopīkst. Zin, kas mums ar tevi ir kopīgs? Stabs, stabs, stabs, koks, koks, šoks,

stops, stops, stops, hawks, hawks, shorks, shorks, my.

0: sucken.
1: Bis kartina.
2: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanu. Praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5%. Mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla AIBE pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% no tiem vairs nestrādā pēc pulksten 8 un svētdienās pēc 6 vakarā. Tiem nesot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu, un daudzos tas ir samazinājies vidēji par aptuveni piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30 līdz 35%. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdu stiprajā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kjūsjū salā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internetveikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā. Tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā Slīteres Nacionālajā parkā pie Slīteres bākas sestdien vakarā notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus slīterē mītošos naktstauriņus – svingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkēvičs.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Sveicāti. Es esmu Žoržs Siks.
4: Mana pirmā
3: Jūs klausieties Radio SVH LV.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un manā gadījumā pārspēja visus citus kreditēšanas piedāvājumus.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
4: Koncerts zvana attālumā.
5: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
6: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
5: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
6: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
7: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Veha, Riga, Latvija.
8: Mani sauc DJ L, un tu klausies Radio SVH L.

0: pica salāmī, 3x350 grāmu, 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem, 450 grāmu, eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
1: Koncerts zvana attālumā.
2: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
1: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
2: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
1: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
3: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. Riga, Latvija.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc pulksten 12. Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
5: Alo?
6: Jā, kas zvana?
5: Kas man zvana?
6: Citi zēni.
5: Nu, kas te man?
6: Kur tu kavējies?
5: Es nekavējies, es klausos.
7: Radio SVH LV.

0: Labdien, prezident Kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski.
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?
1: Es teiktu to pašu, ko es esmu teicis visiem.

0: SVH.
1: Radio SVH LV.
2: Ej, ej, ej, mūd, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Smalkas taktis.
4: Mīļas notis.
3: Pašu vārdi.
4: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH LV.

0: saprotami
1: un nepārprotami.
0: Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Radio SVH LV.

0: SVH, TUPEH, MESVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Es esmu Jānis Stībelis un tu klausies Radio SVH.

0: visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH, LV.
1: Labs reids, labadīna, labs vokors, ite latgalīšu reps.
2: Kur mani broļi?
1: Žērai gali.
2: Kur manas mūsas?
1: Radio SVH, LV.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tervetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzāns LV.

0: Ar ziņām studijā Ainārs Rutkēvičs. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas Radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse, attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanu. Praksi policijā. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem eiro, jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp pieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5%. Mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi nav būtiski mazinājuši alkohola iegādi, bet mainījuši pircēju iepirkšanās paradumus, tā atzinuši aģentūras Leta aptaujātie mazumtirgotāji. Tā veikalu tīkla top valdes locekle un mārketinga direktore Ilze Priedīte izteicās, ka sākotnēji bija jūtams alkohola pārdošanas kritums, taču laika gaitā situācija līdzsvarojusies. Pircēji ir pielāgojuši savu iepirkšanās laiku, iegādājoties dzērienus tad, kad tas ir atļauts. Savukārt veikalu tīkla AIBE pārvaldnieka attīstības direktors Juris Lamberts norādīja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi būtiski ietekmē tieši mazos lauku veikalus. Aptuveni 80% no tiem vairs nestrādā pēc pulksten 8 un svētdienās pēc 6 vakarā. Tiem nesot ekonomiski pamatoti turpināt darbu laikā, kad nav iespējams nodrošināt pietiekamu apgrozījumu, lai sektu darbinieku algas, nodokļus un komunālos maksājumus. Lamberts atzīmēja, ka alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežojumi gada laikā ir būtiski ietekmējuši mazo veikalu apgrozījumu un daudzos tas ir samazinājies vidēji par aptuveni piektdaļu, bet atsevišķās tirdzniecības vietās kritums sasniedz pat 30 līdz 35%. Japānas dienvidrietumos vakar notikušajā 7,1 magnitūdu stiprajā zemestrīcē gājuši bojā vismaz 13 cilvēku. Zemestrīce notika Kumamoto prefektūrā Kjūsjū salā un nodarīja plašus postījumus, tostarp lielveikalā un fabrikā, izraisīja ugunsgrēkus un atstāja desmitiem tūkstošus māju bez elektrības. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies internet veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazaņā. Tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Bet tepat Latvijā Slīteres Nacionālajā parkā pie Slīteres bākas sestdien vakarā notiks ikgadējā kukaiņu nakts, kurā varēs iepazīt naktstauriņus un citus naktī aktīvos kukaiņus. Pasākumā kopā ar Latvijas kukaiņu pētniekiem apmeklētāji varēs iepazīt naktī aktīvo kukaiņu daudzveidību, vērot tos pie gaismas ekrāniem, kā arī uzzināt vairāk par to dzīvesveidu, pielāgojumiem un nozīmi dabā. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, gaismas staros varētu izdoties novērot dažādus slīterē mītošos naktstauriņus – svingus, lācīšus, pūcītes, mūķenes, vērpējus un sirpspārņus, kā arī citus nakts kukaiņus. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Radio SPH LV.
3: Parasti skaisti, lai būtu normāli. Divas branšas jau vienā komandā.
4: Cidra zilis, atspilti, bondi, mati. Nākt vai nenākt pie manis, domā pati.

0: kas sapratīs.
1: Radio SVH LV.
2: Čau, te Bū. Es esmu Mežā un es klausos Radio SVH LV.

0: Rimi e-veikala saldējuma loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējuma mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķa kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras var kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi – tikai kinoteātros un KFC.
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas muzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

0: saprotami un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas
0: latviešu valodā. Radio SVH LV.
2: Čau visiem, te Fēlikss Ķiģelis, un jūs klausieties Radio SVH LV.

0: LB.
1: Hey, the group Carnival Youth. Mums patīk, ka jūs klausāties Radio SVH LV.

0: Yes. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam gazēts dzēriens gardu muti zelteris. Divi veidi 500 ml, 1 eiro 75 centi. Un kvass dērvete godu 500 ml, 99 centi.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
4: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
5: Čau!
6: Mēs esam grupa Prāts Vētra.
5: Jūs klausāties
6: Radio

0: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVH LV. Jaunums.

Christmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Čau, Tedons, un tu klausies Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.
1: Čau, te Māra Māra, un tu klausies Radio SVH LV.
2: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.

0: ziņas pulksten 12. dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Latvijā nodokļu ieņēmumos šogad pirmajos sešos mēnešos iekasēti 7,7 miljārdi eiro, kas ir par 99 miljoniem jeb 1,3% mazāk nekā plānots. Lielākais iztrūkums bijis akcīzes nodokļa ieņēmumos. Tostarp ieņēmumi par dabasgāzi bijuši par 41, par alkoholiskajiem dzērieniem par aptuveni 12, bet par naftas produktiem par 4,5% mazāki nekā plānots. Vienlaikus nodokļu ieņēmumi pirmajā pusgadā bija par 305,7 miljoniem eiro, jeb 4,1% lielāki nekā gadu iepriekš. Pēc traģēdijas Priekulē, kur piedzēries policists ārpus darba laika nosita cilvēku, prevencijas nolūkos visā Latvijā daļai policistu tiks ieviesti ikrīta alkohola testi. Tā šorīt intervijā Latvijas radio pavēstīja iekšlietu ministrs Jānis Dombrava. Viņš norādīja, ka pēc notikušā policijas dienvidu Kurzemes iecirkņa vadībai ir pieprasīti paskaidrojumi par alkohola lietošanas novēršanas pasākumiem. No atbildēm ministrs secinājis, ka veikt alkohola testus nav bijusi ierasta prakse. Attiecīgi nolēmts, ka tiks ieviestas jaunas, stingrākas prasības. Piemēram, testi attieksies uz tiem policistiem, kuri ikdienā nesā ieroci un brauc ar dienesta auto. Tikmēr premjers Andris Kulbergs intervijā TV3 atzina, ka Priekulis gadījums ir nepieļaujams, tomēr viņš nedomā, ka tas gluži liecinātu par lielām sistēmiskām problēmām un regulāru dzeršanas praksi policijā. Pat labam tieši militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams. Turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Melnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies interneta veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Jaunatnes organizācija Protests šovakar Rīgā pie brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, tostarp sasniedz cilvēkus reģionos, palīdz krīzēs, piedāvā risinājumus un darbojas senioru un ģimeņu, rūpju kultūras, sporta, vides, zinātnes un cilvēktiesību jomās. Organizācija kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
1: Kā Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Skats nākotnē.
1: Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SV HLV.
1: 100 FM.

Visiem gribas patusēt, bet jūs darat dūdik skaļi, ka es nevaru pagulēt. Aida, es dzirdu, kā tu blēji, vienu to pašu man ausis sarūsēt.

0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Esiet sveicināti raidījumā Mežnīca. Tajā ierasti dažādās radio SVH grupas, gan radiostaciju, gan televīzijas un digitālajās platformās runājam par dažādām ar mežiem saistītām aktualitātēm no dažādiem skatu punktiem. Un ja pagājušajā nedēļā runājām par to, kā Latvijas meži izskatās no dabas aizstāvju viedokļa, ar Pasaules dabas fonda direktoru Jānu Rozīti runājām, tad šoreiz no nozares pārvaldītāju skatu punkta tieši par to pašu centīsimies parunāt. Un šim nolūkam valsts meža dienesta ģenerāldirektors Andis Purs mums studijā. Labdien!
2: Labdien!
1: Sāksim ar to, lai klausītājiem, skatītājiem ir skaidrība, kas ir valsts meža dienests, ar ko jūs nodarbojaties, jo, nu, iespējams daudziem tie Latvijas meži ar akciju sabiedrību Latvijas valsts meža asociējas, un daļa varbūt pat nezina, ka tāds valsts meža dienests ir Latvijā.
3: Jā, nu, tur jums taisnība, mums jau projām tā kā jauc kopā Latvijas valsts mežas ar valsts meža dienestu, jā, bet mēs esam zemkopības ministrijas, nu, tā kā pakļautībā iestāde tiešās pārvaldes, un mums ir tie galvenie jautājumi, es teiktu, tāds ļoti plašs jautājumu loks. Pirmā tā lielā sadaļa visu mežu apsaimniekošanu, izmantošanu, normatīvu aktu uzraudzību, kontroli, apliecinājumu, izsniegšanu. Otrs lielais bloks ir viss, kas saistās ar medībām. Gan eksāmeni medniekiem, medību vadītājiem, gan visas šīs platības, atļauju izsniegšana, kontroli, uzraudzība. Trešā lielā lieta ir uguns apsardzība, par ko varbūt mēs ļoti maz runājam, bet paskatoties, ka šobrīd notiek arī Francijā, es teiktu, ka mums ir dot tā kā iespēja arī tam gatavoties. Un
1: nu, arī Spānijā, ne tikai Francijā.
3: Ne tikai, jā, arī Spānijā un, nu, respektīvi, Eiropas dienu daļā. Tur ir ļoti, ļoti lieli izaicinājumi, un es teiktu, mums arī tur ir šobrīd iedaugts nedaudz handikaps, ka mēs varam gatavoties, un tur arī droši vien vēlāk pastāstīšu. Tā trešā, nu, ceturtā lieta ir, protams, šī te kokmateriālu šī te regula, nu, kas pēc tam būs kā atmežošanas regula šogad arī pāries, bet praktiski, jā, šī te arī sadaļa. Un tas, kas to visu, ko, protams, apvieno, ir Meža valsts reģists attiecībā uz šo visu tehnoloģiju, informāciju, ko mēs izmantojām, nu, kā instrumentu lēmumu gan pieņemšanai, gan uzraudzībai, gan arī, nu, informācijas sniegšanai.
1: Tas lielais jautājums, kas sabiedrībai arī var būt, nu, daudz ir runāts, un arī mēs šeit raidījumā to esam uzsvēruši, ka meži ir Latvijas zaļais zelts. Vai šobrīd mēs par mežiem varam joprojām runāt, kā par Latvijas zaļo zeltu, kādā stāvoklī ir tie Latvijas meži?
3: Es teicu, ka par mežu mēs joprojām varam runāt kā par zaļo zeltu, jo, ja mēs paskatāmies arī uz datiem, kas attiecās uz mežiem, un arī es pat izvilku datus par... Nu, praktiski, jā, uz pirmo jūliju. Tad mums arī ir, nu, jāsaprot, par mežiem tā viena lieta, kas ir Meža valsts reģistrā, tā ir inventarizētā meža zeme, un ir arī mežs. Nu, tā šī par to, ka meža zemē var būt arī, kas ir pārplūstoši lauki, tur klājumi, laucis vispārējais. Un mežs, tas ir tas, kas tiešām ir tā kā mežaudze virsū.
1: Apaudzes ar kokiem, respektīvi.
3: Apaudzes ar kokiem, jā, un arī, tu, protams, ka ir izcirtumi. Izcirtumiem jāsaprot, ka ir tā neliela īstermiņa, tas process, kamēr viņš ir tā kā nocirsts, pēc tam viņu atjauno, viņš atkal aiziet, un tāpēc arī viņš netiek atsevišķi tā kā izdalīts. Bet kopēji, jā, tad meža zeme ir 3,47 miljonu hektāru, un mežs ir 3,15 miljonu hektāru. Un te jāsaprot, tās divas nianses ir meža de facto, meža de jure. Protams, ka es pat teiktu, ka vairāk, un tur arī silos statistika veic šo inventarizāciju, ņemot vērā šo 16 tūkstošu paraugu laukumus, kur viņi uzskaita pa visu Latvijas teritoriju, jo mums ir tie dati, kas ir ienākuši iekšā caur meža inventarizāciju, un jāsaka, ka ir arī vēl platības, kur mežs atbilst pēc meža normatīvajām aktiem, tomēr viņam nav veikta inventarizācija. Šobrīd arī valstī nosaka, ka inventarizācija jāveic reiz 20 gados. Tā kā, jā, tos arī aicinu visiem paskatīties, vai nav tas inventarizācijas beigušās, jo tas viens no tiem dokumentiem, uz kā pamata, tad īpašnieks arī var veikt šo meža apsaimniekošanu savā īpašumā.
1: Nu, mūždien tās pretrunas, kā jau minēja iepriekšējā raidījumā ar Jānu Rozīti runājot, tieši kontekstā ar to, ka tagad Zemkopības ministrija nodevusi sabiedriskajai apspriešanai meža un saistīto nozaru attīstības pamatnostādnes laika posmam no šī līdz 2050. Gadam. Nu, un tur tie mērķi, protams, skaisti ir uzburti, varbūt vairāk par tiem tad pastāstiet un pēc tam par to kritiku, kas izskanējas, es arī pajautāšu.
3: Jā, nu šobrīd, ja mēs paskatāmies, tad pamatnostādēs ir tie galvenie trīs mērķi. Tā viena ir Latvijas meža apsaimniekošana ilgtspējīga. Par šo man liekas, ka diezgan daudz ir stāsti par to, kā mēs katrs saprotam šo vārdu ilgtspējība. Tad otrs lielais mērķis ir Latvijas meža nozares produkcija ir konkurētspējīga ar augstu pievienoto vērtību. Un tas arī stāsts par to, kādā veidā mēs varam pievienot vērtību šeit uz vietas un tālāk, respektīvi, pārdot vai realizēt šo te ar augstāku pievienoto vērtību. Un, manuprāt, tā būtiskākā šajās pamatnostādēs tā trešā lieta, kas ir meža un saistīto nozaru attīstībai atbilstoši izglītības un zinātniskais potenciāls un cilvēku resursu prasmju līmenis. Ar to es domāju, saprotot, tā galvenā lieta ir par to meža apsaimniekošanu, protams, vienmēr ir izglītība. Izglītība zināšanas, ko mēs tā kā mācāmies, un uzcīt, es jau teiktu, no bērna kājas, kāda mums pašiem bijusi saskarsme ar mežu, kur mēs to esam dzirdējuši, kādā vidē mēs esam auguši, un līdz ar to veidojās šis te stāsts par to, kā mēs uztveram mežu, kādam ir zaļais zelts, kāds mežu izmanto pēc savām. Nosteiktu, pat izmantot varbūt nav tas pareizākais vārds, teiktu, kad nu, gūst labumu. Tas ir ekoservisa pakalpojumi, kaut vai medības, sēņošana, ogošana. Citam ir, protams, kokmateriālu ražošana. Tas viss ir normāli.
1: No atpūta, ko to ir
3: mērķi, jā, no atpūta.
1: Pastāju tā, kas pārējais. Dažādi.
3: Un tajā visā, par ko vislielākais, nu tā, ja tā godīgi jāsaka, tā cepšanās ir, tad tā cepšanās ir par to, kādā veidā atrast šo te balansu. Starp aizsargājumām teritorijām, kur skaidri mēs pasakam viens noteikts mērķis, dabas aizsardzībai, tur mēs tā kā pasakam, ok, šīs teritorijas iespējams varētu būt arī līdz 70%, tur mēs pasakam, ka šīs teritorijas pilnīgi dabas aizsardzībai, tur nav nekāda mežsaimnieciskā darbība. Nu, izņemot varbūt atsevišķos gadījumos, ja mēs ejam ar šo te mērķi, nu, vai sugai vai dzīvotnei uzlabot šos apstākļus. Tā otrā lieta, kas varētu būt arī sadalot nu, to visu meža zemes, ir tā, ko mēs varētu teikt par dinamisko dabas aizsardzību. Tur varētu būt salikti kopā šīs divas lietas. Gan meža apsaimniekošana, gan arī šī te dabas daudzveidība. Nu, sabalansējot un saprotot arī to, ka viņa var būt mainīga arī teritorijā izvietojumā. Nu, piemēram, kā piemēru minot, mēs pasakam, okay, ka mēs Latvijā gribam, piemēram, nezinu, 100 nosacītās vienības, piemēram, staignāju mežus, tad mēs saprotam, okay, ka viņi var būt, bet viņiem var būt šī teritorija mainīga. Nu, vienā brīdī viņš koks izaug, nu, vai, teiksim, tā vida. Jo jāsaprot arī tas, ka nu, dabā jau nav tā kā tu ieliec kastītē, aiztais ciet un atnāc pēc 10 gadiem, tur būs viss tāpat, nu nebūs. Nu, tie procesi notiek. Un tāpēc ļoti svarīgi tā kā nonākt pie tā balansa, mums vajag nepieciešama apjoma ir šāds, un tad mēs viņu tā kā uzturam saudzēm. Tad tā pārējā daļa, to, ko mēs runājam jau attiecību par meža apsaimniekošanu.
1: Bet tajā sadaļā, ko es jau minēju, vidus organizāciju apvienība zaļais barometrs pagājušajā nedēļā, kad parādījās ziņa un tika nodot sabiedriskajai apspriešanai šīs pamatnostādnes, uzreiz paziņoja, ka nevar dēvēt tās par ilgtspējīgām, tur bija teikts par to, ka nav pieaicinātas no attiecīgās institūcijas, sabiedriskās organizācijas šī plānošanas dokumenta izstrādāšanā, bet tas trakākais, man šķiet no visa tā teksta bija, ka pamatnostādnes vairāk izskatās pēc meža nozares biznesa plāna, nevis ietvara, kam jānodrošina ilgtspējīga mežsaimniecība, ņemot vērā visas sabiedrības intereses. Nu un tas, ka tur 30% minēti, ka meža teritorija jānovirz bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, nu, nesot tāds rīcību komplekss šajā plānā, tikai nu, tādi politiski procenti, šie 30. Un tas lielais stāsts arī, par ko Jānis Rozītis runāja, ka mums to veco mežu pietrūkst tās vīzijas un tā redzējuma. Cērt, protams, atjaunos tāda vietā, bet ir jauni meži un tās dzīvotnes, tā dabas daudzveidība tieši veco mežu kontekstā Latvijā sarūk diezgan dramatiskos apmēros. Vai jūs tam piekrītat?
3: Nu, es teiktu, ka pirmām kārtām mums jāsaprot, ko mēs saprotam ar veciem mežiem. Veciem mežiem,
1: seniem mežiem. Tāda, kuros nav notikusi intensīva saimnieciskā darbība pārskatāmā periodā, es tā to saprotu vismaz.
3: Jā, bet paskatāmies, paņemam to pašu Latvijas teritoriju. Mēs paskatāmies Latvijas teritoriju, vai mums šobrīd ir tādas teritorijas, ko mēs varētu teikt par seniem mežiem, kur vispār nav bijusi nekāda cilvēka darbība.
1: Nu, es vispār teiktu, nekāda, kur cilvēks kājas pērs, noteikti nav, jo mums jau nav Amazonas džungļi un mūža meži tomēr.
3: Protams, jā, tāpēc man liekas ļoti labs piemērs, tam ir arī Morits sala, nu, kur šobrīd arī tiek uzskatīta par nu, vecāko teritoriju, kur iespējams tā cilvēka darbība nav bijusi, viņam arī 25. Vai kurā gadā noteica šo Morits salas rezervātu. Līdz ar to, ja mēs skatāmies tā uz tiem senajiem mežiem, tā viena lieta, ko es teiktu, okay, mēs senajiem mežiem varam nolikt vienādības zīmē ar rezervātu mežiem, kur šobrīd jau ir noteikti rezervāti. Un tur šobrīd nenotiek nekāda saimnieciskā darbība. Tā nākamā lieta, ko mēs varam skatīties šajā jautājumā, ir, nu, mēs ļoti labi zinām Latvijas nodibināšanas brīdi, nu, ka tie meži arī plus mīnus, kā saka, kaut kur bija 23, kaut kur bija 25%, šobrīd mēs runājam par pusi Latvijas teritoriju un tā tālāk. Un ja mēs skatāmies, kas tad ir noticis šajā periodā? Šajā periodā ir aizaugušas arī ļoti daudz lauksaimniecības zemes, un tad ir jāsaprot, vai mēs skatāmies uz aizaugušām lauksaimniecības zemēm, kā uz seniem mežiem, kas šobrīd, paņemsim kaut vai no 45. Gada līdz šim brīdim, viņš arī būs pieaudzis vecs mežs. Vai mēs skatāmies arī tajā brīdī, kas bija, piemēram, Latvijas laikā teritorijas, kur mežs ir audzis arī pirms tam. Un tad mēs brīžam tā kā sajaucam to visu kopā un pasakam, ka sens mežs ir vecs mežs. Nu, un tāpēc aicināt tur tiešām, jo projām arī notiek diskusijas un izvērtēt ļoti kvalitatīvi, ko mēs saucam par tiešām senu mežu, jo tās definīcijas jau arī dažādas, nu, tajās arī dalību valstīs.
1: Mums neliela pauzīte raidījumā, tad turpināsim par šo pašu tēmatu iztaujāt Valsts meža dienas ģenerāldirektoru Andi Puru.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.
2: Tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi.
4: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
5: Šovasar Jip Mārupīte kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Pieeja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
6: Smalkas naktis, mīļas notis, pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
0: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Ēterā Ainārs Rutkevičs.
1: Turpinām raidījumu Mežnīca un turpinām sarunu ar Valsts meža dienesta ģenerāldirektoru Andi Puru. Runājām par to bioloģisko daudzveidību kontekstā ar meža attīstības pamatnostādnēm. Ja mēs tā saīsinātu, varam šo te politikas plānošanas dokumentu nosaukt, kas nodots nulle kā sabiedriskajai apspriešanai. Nu jā, tie vides saistāvi iebildumi no vienas puses, meža saimnieku intereses no otras puses. Jūs tur tā kā tāds apikāts pa vidu valsts meža dienestas, kuram būtu jāsabalansē to visu pasākumu, nu, zemkopības ministrijas virsuzraudzībā. Kā jūsuprāt sabalansēt šīs te vides nepieciešamības meža kontekstā un saimnieciskās nepieciešamības, jo, protams, zaļais zelts, uz ko gribas pelnīt visiem?
3: Mm. Jā, nu šis ir...
1: Jo bieži es atvainojos ir runāts par to arī, ka jā, nu, vairāk tā kā lobijs uzstājās meža saimniekiem, meža izstrādātājiem, zemkopības ministriju, nu, un vides, protams, ministrija ir kaut kādā citā pāraudzībā, un tās jomas it kā neattiektos uz zemkopības ministriju.
3: Jā, nu, tas, manuprāt, ir ļoti liels izaicinājums, jā, tieši tā kā jūs arī minējāt, augusta sākumā arī, arī meža konsultatīvā padome, kur tiks skatīts arī šis jautājums par strateģisko ietekmi uz vidu novērtējumu, kas ir saistībā ar šiem meža pamatnostādnēm. Un, ja skatās no meža dienesta puses, teiktu, jā, mēs varam iet ar priekšlikumiem, idejām arī mēs piedalāmies šobrīd, piedalījāmies arī šī meža nozars un saistīto pamatnostādņu izstrādē. Un es teiktu, ka tā, tas pirmais, tas solis ir īstenībā zemkopības ministrijai, skaidrs un gaišs redzējums tajā politikas līmenī. Ko tad mēs īsti gribam? Tas īstenībā ir arī ielikts arī šajās pamatnostādnēs, jo valsts meža dienas pēc būtības ir meža politikas realizētājs. Realizētājs, ieviesējs, uzraugs, kontrolētājs un, protams, kad ir...
1: Nu, nevis lēmēja institūcija, bet izpildi institūcija.
3: Praktiski, jā, uzraudzība, kontrole, un es teiktu, ka arī priekšlikumu sniedzējas gadījumos, kad mēs redzam, ka šie normatīvi akti neizstrādā. Bet tas, kas skaidri un gaiši jāpasaka, manuprāt, kas pietrūkst, ir šie skaidri spēles noteikumi. Nu, ko mēs gribam? Es domāju, arī sakārtot normatīvos aktus. Nu, ja mēs pasakām, ka mēs ejam tā ceļa, ja mēs gribam sasniegt šādus konkrētus mērķus, mums ir skaidri un gaiši definēt arī šeit normatīvi akti. Viņi nav tā kā nosacīti, izstiepti vai uz vienu vai uz otru pusi, vai nu līdzīgi tā, kā var salīdzināt šo te piemēru, kad pēc būtības tajā brīdī, kad man izdalītas kārtas, kā saka, tagad spēlēsim šahu. Nu, ir jāsaprot, kad mēs esam novienojušies, kas ir, manuprāt, tas visgrūtākais tajā visā. Un tas, kas, manuprāt, ir arī jāskatās kompleksi, ko man arī reizēm nākās saskaties, tas, ka mēs visu laiku mēģinām cīnīties viens pret otru. Nu, meklējot argumentus, varbūt šis nav labi, varbūt mēs varētu darīt tā, varbūt mēs varētu darīt tā. Bet es tiešām aicinātu paskatīties to, kā mēs varam cīnīties viens par otru, nu, respektīvi, lai sasniedzot šo rezultātu, ko mēs gribam ar meža nostādes, meža un saistīto nozaru pamatnostādēm, respektīvi, lai mēs sasniedzam šos mērķus, kas mums ir ar ekonomiku saistīti, sasniegt šos mērķus, kas mums ir tiešām saistība ar sabiedrību, sociālo atbildību un, protams, arī vides mērķu sasniegt. Aicināt domāt, kā mēs varam izdarīt, nevis kā mēs nevaram izdarīt, vai ko mēs nevaram
1: bet
3: izdarīt.
1: Bet tās pamatnostādnes atbild lielā mērā jūsuprāt uz šiem te jūsu izvirzītajiem mērķiem vai vēlmēm?
3: Es gribētu teikt, ka jebkuru dokumentu mēs varam šurpu turpu stumdīt nu, gadiem, bet mums ir kaut kur jāpasaka, ka šis ir sākums, no kā mēs sākam neiem uz priekšu. Jo ja tā godīgi jāsaka, ka ir arī meža politika jau izstrādāta un arī šajā meža politikā ir šie galvenie virzieni pēc būtības. Jo jāsaprot, ka mežs nav tā kā nu, šodiena un rītdiena, tas tomēr ir ilgtermiņa. Ilgtermiņa stāsts, kur mēs skatāmies ilgtermiņā, nu, un arī ja šobrīd kā politikas dokumentu izstrādā nu, 7 gadiem, man liekas, kūdes pamatnostādes bija uz 10 gadiem, es teiktu, ka nu, meši tā lieta, kas ir jāskatās ilgākā termiņā, jo pa vidu, kas var būt tieši tā, nu, tā viena lieta, ka mēs varam saplānot iet, bet ir tā lieta, ko mēs nevaram paredzēt. Mēs nevaram paredzēt katastrofas, piemēram, nu, un ja mēs skatāmies to pašu ugunsgrēku, mēs varam pieminēt, kas plosās šobrīd respektīvi Eiropas dienvidiem. Nākamā lieta ir tas, kas varbūt Kurzemē šobrīd bija gan neliela Latvijas teritorija, bet bez būtības jā. Jo, ja mēs skatāmies uz audzēm, kuras atrodas ļoti ilgi šajā mitruma režīmā, ir tie divi riski. Viens risks ir, kas ir augustojās. Augusts mēs zinām ar vētrām, gribam vai negribam, bet viņas ar zinām regulārtāti atkārtojās. Un, ja tā augstne ir mitra izmirkus, pēc būtības viņai vieglāk arī izgāž šos kokus, respektīvi. Mm-hmm. Tad šie zaudējumi jau konkrēti ir lielāki. Un, protams, arī pats plūdu risks. Un tā droši vien, ka mēs varam uzskaitīt arī snieglauz vispārreiz.
1: Kaitēkļus dažādus arī.
3: Tad ir nākamais, jā, kas to visā iet tālāk, šis ir kaitēkļu risks.
1: Slavenais astoņzobam izgrauzes.
3: Jā, tas ir ļoti slavens, jāsaka, gan šitos divus gadus viņš par laimi ir tā kā pateicoties laikapstākļiem un es teiktu arī iepriekš pieņemtajiem lēmumiem, viņš šobrīd tā kā pamazām vieta tā līkne uz leju un arī gan iepriekšējais pavasaris bija viņam nelabēlīgs, gan arī šis ņemot vērā to augsto laiku un lietaino laiku. Un viņam tā kā, es teiktu, ka arī tas risks ir krietni vien samazinājies, bet viņš visu laiku fonā jau būs ceļu astoņzobu izgrauzes. Un ja mēs skatījāmies arī pēc bojājumiem, tad jāsaka, tīri salīdzinot pagājušo gadu pret šogadu, ja plus mīnus bija tie 6500 šogad, hektāri, kas tieši tā kā vienlaidus cirtais, tika arī nocirts saistībā ar šo ēgļu astoņzobu izgrauzes. Pagājušajā gadu tie bija 7,5, tā kā respektīvi arī tur šis apjoms iet uz leju. Bet jā, ēgļu astoņzobu izgrauzim tas, ka viņš ir tā kā sekundārais, pirms tam ir vai šis sausuma periods vai arī lielie lieti. Un tad ir šī te saucamā invāzija.
1: Jūs minējāt Eiropas dienvidu rietumus būtībā, kur Spānija, Francija visintensīvāk ar Itālijā drusciņi, bet mazāk apjomā mežu vai savvaļas ugunsgrēku, precīzāk sakot, plosās. Latvijai par laimi tādos ļoti lielos apmēros šie ugunsgrēki ir gājuši ar līkumu vai klimatisko apstākļu dēļ vai kādu citu iemeslu dēļ tā prātā un atmiņā nāk Talsu pusē pirms vairākiem gadiem, kur bija ļoti liels un apjomīgs ugunsgrēks, vai vismaz Kurzemes tajā galā, Tukums Tals kaut kur tur, ja es nemaldos. Un šogad arī nekas tāds traks nav dzirdēts, kāda tā situācija ir pēdējos gados bijusi tīri statistiski.
3: Šobrīd, ja mēs paskatāmies tīri statistiski, jā, tas, ko jūs minat, tas ir 2018. Gads, tur tiešām bija šis te stiklu kurva ugunsgrēks, tā bija pietiekami, es teiktu, liela teritorija, kopā bija 1300 hektāri, kas tā kā
1: aizgāja. Latvijai ļoti plaša.
3: Jā, un īstenībā viņu varēja arī redzēt no augšas, un es pat teiktu arī tika toreiz piesaistīt arī papildspēki no Baltkrīvijas, bija toreiz, gan arī no citurienes, bet jā, tas ugunsgrēks tiešām ilga vairāk nekā mēnesi, un tur bija iesaistīt ļoti lieli resursi, tas gan. Un jā, es arī te paņēmu gan statistiku līdz tam 25. Gadam, ja mēs paskatāmies, es teiktu, tas ugunsgrēku skaits ir gājis uz leju, tas ir droši vien pateicoties pirmkārtām jau tiem klimatiskajiem apstākļiem, bet es teiktu, ka ļoti
1: arī daudz. Arī pandēmija pa vidu bija, kad tur vairāk cilvēku mājās uzturējās. Masveidā vismaz negāja baros apkārt.
3: Redzēt ar to pandēmiju atkal tā interesanti, jā, es teiktu, kad, ja mēs paskatāmies no ugunsgrēkiem, tad lielākais ugunsgrēku izcelšanās, šis te iemesls ir cilvēku darbības rezultātā. Un, ja mēs paskatāmies tī teritorijas Latvijas teritorijas ziņā, tad visvairāk ugunsgrēku ir apkārt Rīgai, pēc tam ir Daugavpils.
1: Kur visvairāk apdzīvības?

0: Esam tie mazajiem, jā, jo tie mazajiem būs tie, kas parausīs to lielo aiz rokas un teiks, nu, klausies, nu, varbūt nebīpē mežā vai, nu, varbūt kaut kādas citas vietas, varbūt vispār nevajag pīpēt. Nu, vai teiksim, sērkociņus izmantot, ja piemēram, kaut vai tev tāpat ugunskura vieta ir ierīkota ugunskura vieta un tu vari to izmantot, bet tu saproti, kad ir vējains laiks, ir sauss laiks, nevajag izaicināt likteni. Prūteik padomāt. Varbūt aizbraukt vienkārši izbaudīt dabu vai paņemt līdz termosā, nu, vai siltu tēju, vai maizītes vienalko un baudīt to, jo tas, ko tā otra daļa neredz, nu, vai liela daļa varbūt sabiedrības neredz, kad nu, valsts meža dienas ir arī tie, kas ierodās tajā notikuma vietā. Jā, atklēt ugunsgrēku, jo, nu, arī dažādas situācijas, nu, ir bijuši ar makšķerniekiem, jāsaka, ir atsevišķi gadījumi, kad arī ir zibens rezultātā izraisīti ugunsgrēki, un tiešām ir ļoti svarīgi, un tas momentiņš, kad tas uguns ir sācis degt, un mēs saņemam to informāciju, jo mēs ļoti labi saprotam, jo mēs ātrāk atklājam šo ugunsgrēku, ātrāk sākam šos te ugunsgrēku dzēšanas darbus, jo mums ir mazāk iesaistītie resursi, respektīvi mēs ātrāk nodzēšam, un arī šie zaudējumi ir mazāki. Un tas, manuprāt, strādā ļoti labi, un mēs arī apkārt Rīgai un arī tādā Kurzemes reģionā izmantojam jau vairākus gadus šo attālināto ugunsgrēku atklāšanas un novērošanas sistēmu, un es teiktu, ka viņi darbojas ļoti labi. Nu, jo mēs zinām, ka cilvēkam ir tāda lieta, ka, nu, gribam vai negribam, viņš ar laiku nogurst. Nu, ja tu sēdi tornī, skaties, to laiku nogursti, un tev zūd tā uzmanība, bet, nu, sistēmām tā lieta, jā, kad viņas darbojas, es teiktu, labi, viņām arī ir savi kļūdi, savas kļūdes, ar ko mums nācās sākumā saskarties, bet jebkurā gadījumā, nu, tāpat kā mākslīgais intelekts, viņš jau tomēr atpazīst, mācās un arī kļūst gudrāks. Un
1: labāk bija, lieki aizbraukt, nekā neaizbraukt, tad, ka tiešām deg.
0: Tieši tā, un tas pats galvenais, jā, un tā kā, nu, tā sistēma mums darbojās, un tas, ko mēs šobrīd arī esam, mums bija arī projekts ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas, to šī par ugunsapsardzības funkcijas izvērtēšanu valstī kopumā, jo mēs ļoti labi zinām, kad ir gan ugunsdzēsības un glābšanas dienas darbojās šajā jomā, nu, viņiem gan prioritāri ir šīs lielās pilsētas, kas ir Jūrmala, Daugavpils un Rīga, tā ugunsmeža ugunsgrēku arī dzēšana, mums tikai visa Latvijas teritorija, un tur mēs arī uztaisījām kopā ar šo te projektu par to, kas tad būtu nepieciešams kāds finansējums, lai arī tad mēs varētu nodrošināties un arī iespējams vēl neefektīvāk un kvalitatīvāk pildīt šo funkciju, kas mums ir uzlikta, un viņa šobrīd arī Zemkopības ministrijā un gaidām, kad viņa arī varētu tikt virzīt tālāk. Viņa gan šobrīd ir atlikta, bet, nu, skatoties, kas notiek Eiropas dienvidos, tiešām, nu, aicinātu pavērtēt un arī šim ziņojumam tā kā iet uz priekšu, jo tas tiešām būtiski, ka mēs esam gatavi paši tikt galā šo te mūsu problemātiku.
1: Tā īsos vārdos minējāt jau, ka pamatā cilvēku darbības rezultātā meža ugunsgrēki savvaļas ugunsgrēki izceļās, bet, nu, jā, mēs vairāk par mežiem runājam šajā raidījumā, bet tie būtībā ir savvaļas ugunsgrēki, tāpat kūles dedzināšana, kas var uz mežu pārnesties, un ceļa malā pa logu automašīnas izmests izsmēķis, nu, tas cēlons ne tikai mežā var rasties, bet cilvēki kļūst apzinīgāki, saprātīgāki un godprātīgāki šajā ziņā īsa jūsu atbildi.
0: Es gribētu teikt, ka jā, un ja mēs skatāmies arī uz tām pašām cigaretēm, tad arī, man liekas, ka ražotāji, jo šobrīd arī viņiem ir standarts, kas pēc būtības, nu, kā cigareti nomestā vairs nekūp arī tik ilgi, respektīvi viņa ātrāk nodziest. Tā kā, nu, arī tās tehnoloģijas gribam vai negribam, bet, nu, tā kā iet uz priekšu, bet es teiktu kopumā, jā, cilvēki ir kļuvuši atbildīgāki.
1: Un tad pēdējais noslēdzošais tradicionālais jautājums šajā raidījuma ciklā, kāda jūsuprāt izskatās Latvijas mežu nākotne no valsts meža dienesta perspektīvas?
0: No valsts meža dienesta perspektīvas Latvijas meža nākotne, nu, es teiktu, šobrīd ir tādā izaicinājuma priekšā, jo tas, ko dara valsts meža dienas ir tā kā, nu, tā kā mamma, kādam tētis varbūt, nu, tam meža īpašniekam, nu, kas tā kā pieskata, tagad mēs tev iedodam atļaut, tagad tu vari darīt to, tu esi pārkāpis, tagad vika tev būs šeit sociāls maksā par to visu, vai, teiksim, nu, respektīvi tā uzraudzība un kontrola. Tas, uz ko mums būtu visticamāk, ka jāiet skatoties arī uz mežiem nākotnē, tā viena lieta, protams, arī šo te augstsvērtīgu produktu ražošana un tā viena lieta, kas ir attiecībā uz to pašu koksnes kubikmetru pārstrādāšanu. Viens ir, ka mēs sagatavojam, mēs ļoti labi zinām zāģmateriālus, otrs ir nākamais tās, ka mēs pārdomājam.

0: nezinu, galdus krēslus vai nākamais līmenis, kad jau ir šī te biorafinēšana. Nu, kas ir, piemēram, nu, ja varētu teikt, papīrmalkas pārstrāde, nu, nu, kas jau iedod šo lielāku pievienoto vērtību. Un kopumā skatoties, tas, kas būtu ļoti svarīgi, nu, uz šo te visu ir tieši, nu, šis savstarpējais balans starp sabiedrības interesēm. Un, un ja mēs runājam par meža īpašnieku, tad es teiktu, ka meža īpašniekam būtu jādod vairāk šī te iespēja pieņemt lēmumus. Pieņemt pašam lēmumus un skaidri zināt, ko tad viņš konkrētā teritorijā grib. Jo es gribētu teikt, ka arī, ja mēs runājam par dabas aizsardzību, ir šie meža īpašnieki, kuri jau šobrīd to visu dara. Nu, viņiem nav prioritāte, nu, nezinu, pēc iespējas ātrāk nocirst un tā tālāk. Tā kā es teiktu, ka tā meža nākotne šobrīd ir nosacīta kā tajās krustelēs par to, kad vai mēs darbojamies tā kā līdz šim, vai mēs arī dodam šo te iespēju īpašniekam vairāk izlemt un pieņemt lēmumus par to, kādā veidā viņš redz šo savu īpašumu turmāko attīstību. Un, manuprāt, tā ir tā atslēga, ja mēs runājam attiecībā uz dabas aizsardzību un šo saglabāšanu. Un vēl kas ir ļoti svarīgi, manuprāt, ir, nu, ja mēs tā skatāmies Latvijas teritoriju, pusi ir valsts meži, pusi ir privātie meži. Tad jāsaprot, jā, uz valsts mežiem. Ok, tur mēs varam īstenot arī šo te visu, ko mēs saucam par aizsardzību, bet jāatcerās, ka arī mums visiem interesē šīs te dividendes, kuras tālāk tiek izmantotas attiecīgi atalgojumā vai kādos, nu, respektīvi aiziet valsts budžetā, un tālāk tiek pieņemt lēmumu. Un tad savukārt to privāto sektoru, ja mēs skatāmies, nu, tā ir tā sabiedrības daļa, tā kā es nezinu, man vai jums arī ir dzīvoklis, ir savs īpašums, un tad jāsaprot, cik sabiedrība ir gatava maksāt par šo teritoriju, ka viņi tiek izņemta ārā un nodota. Nu, šeit aizsardzība, jo, manuprāt, meža īpašniekam būtu jābūt šīm kompensācijām, par ko arī šobrīd diskutē, un kompensācijām būtu jābūt atbilstošām, un tad jau, manuprāt, nu, tas risinājums jau praktiski ir jādara. Nu, es pateiktu, ka mazāk varbūt jārunā un jāsāk ir darīt.
1: Ļoti labs novēlējums, pie tā arī paliksim. Raidījums Mežnīca šoreiz ar to izskan. Valsts meža dienas ģenerāldirektoram Andim Puram, paldies, ka atnācāt. Mēs atkal ar klausītājiem, skatītājiem tiekamies pēc nedēļas ierastajā laikā, ierastajās frekvencēs, platformās un, protams, arī Radio SVH televīzijā, tā ka uz sadzirdēšanos, sardzēšanos tad.
2: Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.
3: Latviešu valodā.
2: Radio SVH.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā pirmā Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga vietējā bez piedāvājuma, svaiga.
2: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
1: Svaiga vietējā bez piedāvājuma.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedāvājuma?
4: Bez piedāvājuma.
3: Forši.
2: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
6: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Varbūt tā bija apstākļu sakritība. Bet ar katru brīdi, kad līst alkohols manē sasinīs, es varu labāk cauri telpē tevi saskatīt. Es tevi nepazīstu, bet zinu, ka tu ļoti labi mani sapratīsi. Es nedomāju, ka es tevi atradīšu. Sēž ar gatavību, ka šoreiz varbūt tu mani beidzot atpazīsi. Vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju droši. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu pilnu, un tu man pazūd filmu.

tipiks slēdz. Man priekšā ir zabūzīts salvets, un es gaņos miru, tagad arī tā kā rītīgs vec. Bārs gandrīz tūkš, kaut kur tālāk sieši pārīts klus. Pie sapas zin, kurās pēdējās glāzītes viņi kaut ko pārmīt čuksts. Un citu nemā nevien, tevis te nav, un es šo vietu vairāk nevaru ciet. Bārmenis saka, mēs tūlīt laikam varam izciet. Tevis te nav, un man tas absolūti nedara prieku. Es gaidu nākamo piekdienu katru nedēļas dienu. Šonakt esmu šeit, jo tu arī esi šeit. Gribu, lai tu zini, ka es gribu būt ar tevi un tikai viena glāze es saņemos un neju.

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Arne.
1: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
2: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns rietumu puses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra būs no 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaiss iesils līdz 24 grādiem.
1: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

0: Tiesas Tarzānu un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bamper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pussenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzzini vairāk Tarzāns LV.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV.
3: Ziņas pulksten 12. Dienā ar tām studijā Ainārs Rutkevičs. Patērētājiem ir tiesības saņemt atpakaļ naudu par atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, un naudas atmaksa ir jāveic divu nedēļu laikā. Tā paziņojis patērētāju tiesību aizsardzības centrs. Tas uzsvēris, ka patērētājiem ir jāsako līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēti 152 ceļu satiksmes negadījumi un tajos cietuši 9 cilvēki. Diennakts laikā policija aizturējusi 5 dzērāju šoferus, no tiem 3 piestūres bija sēdušies tik smagā reibumā, ka pret viņiem sākts krimināla process. Vēl 2 autovadītāji braukuši narkotisko vielu ietekmē, bet 175 sodīti par atļautā ātruma pārsniegšanu. Izglītības kvalitātes valsts dienests pērn visbiežāk saņēmis sūdzības par skolu kompetenci un mācību procesa organizēšanu. Tā liecina iestādes pārskats par pagājušo gadu. Kopumā līdzīgi kā gadu iepriekš dienests saņēmis 600 iesniegumu par izglītības iestāžu darbu. Visbiežāk tos iesnieguši skolēnu vecāki un cita starpā aktualizēti arī jautājumi par skolēnu drošību un mācību valodas ievērošanu. Dienests atzinis, ka daļa domstarpību starp skolām un vecākiem rodas nepietiekamas savstarpējās komunikācijas dēļ. Valsts robežsardze vakar novērsusi 15 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Tādējādi kopumā šogad no nelegālas iekļūšanas valstī ir atturēti 8905 cilvēki. Tikmēr Rīgas lidostā ieceļošana Latvijā liekta vienam Tadžikistānas un vienam Ukrainas pilsonim, jo viņi nevarēja pamatot ieceļošanas un uzturēšanās mērķi un apstākļus. Savukārt Grebņevas un Pāternieku robežkontroles punktos drošības apsvērumu dēļ ieceļošana valstī liekta 2 Baltkrievijas pilsoņiem. Viņi visi nosūtīti uz valstīm, no kurām bija izceļojuši. Pat labam tiešs militārs konvencionāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai nomierinātu sabiedrību. Tā intervijā aģentūrai Leta uzsvēris aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņa teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti savlaicīgi. Turklāt, ja Krievija veiktu šādu gājienu, tas Ukraiņiem pavērtu daudz lielākas iespējas veikt savas operācijas, ko Kremlis atļauties nevar. Savukārt, runājot par Krievijas spējām organizēt provokācijas, Mēlnis norādīja, ka tās jau pat labam tiek īstenotas, tostarp nelegālā imigrācija. Vienlaikus Krievija var izvērst arī cita veida provokācijas, taču armija un iekšlietu dienesti ir gatavi reaģēt. Pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies interneta veikala Wildberries noliktava Krievijas pilsētā ar Jazeņā. Tā vēsta Ukrainas monitoringa kanāls Exile Nova Plus. Acu liecinieku uzņemtajās fotogrāfijās un video redzami dūmu mutuļi virs noliktavas, kā arī ievērojami postījumi. Un vēl tepat Rīgā jaunatnes organizācija protests šovakar pie Brīvības pieminekļa rīkos atbalsta akciju nevalstiskajām organizācijām Rokas nost no pilsoniskās sabiedrības. Organizācija norādījusi, ka NVO aizpilda politikas caurumus, kurus valsts pārvalde viena pati nespēja aizpildīt, un kritizējusi plašos mēģinājumus pārskatīt NVO nozares finansējumu. Tās ieskatā valsts atbalsts nevalstiskajām organizācijām nav bezjēdzīga naudas izšķērdēšana, bet gan ieguldījums sabiedrības spējā pašai risināt problēmas. Tās bija ziņas un studijā Ainārs Rutkevičs.
4: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!
1: Radio SVH LV 90.

0: sapņo par karjeru medijos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas kartupeļu daiviņas 750 gramu eiro 79, pizza salāmī 3x 350 gramu 4,49, dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu eiro 15. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Vasara pilsētā? Piedzīvo mākslas zuzeumu Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Radio SVH LV 90.

0: aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
1: Šogad Rīga plaši svinēs 825. Dzimšanas dienu, un ik viens ir aicināts apmeklēt daudzveidīgos kultūras pasākumus augustā. Vairāk par Rīgas vasaras un dzimšanas dienas pasākumiem var uzzināt tīmekļa vietnē Rīgas vasara LV, kā arī sekojot līdzi informācijai Rīgas domes sociālo tīklu lapās Rīga un Rīgā notiek. Rīgas pašvaldība noslēgusi līgumu par gaisa tilta pārbūves būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi un autoru uzraudzību. Būvprojekta izstrāde ir būtisks posms, lai sagatavotos viena no Rīgas nozīmīgākās satiksmes pārvada pārbūvei un nodrošinātu tā drošu eksploatāciju ilgtermiņā. Projektēšanu plānots pabeigt 2027. Gadā, savukārt gaisa tilta pārbūvi līdz 2030. Gadam.
0: Rīgas aktualitātes sadarbībā ar Rīgas pilsētas pašvaldību.
2: Radio SVH LV 90.

0: izdosies. Laimē top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15,000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top.lv.
1: No 29. jūlija līdz 11. augustam tualetes papīram un papīra dvieļiem atlaida līdz 40% un kosmētiskajām salvetēm un kabatlakatiņiem atlaida līdz 40%.
0: Loterijas atļaujas numurs 9053.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
4: Radio SVH LV 90.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.sv.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Radio SVH LV 90.

0: Radio SVHLV 90.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk, saglabāsies galvenokārt lēns, rietumpuses vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem, gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes Aukstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņu brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.

0: Ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu, pat labam komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Pasākumu biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānoti no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilst, ka lielākajai daļai gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis 2 mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo lidojumu, tā teikt ģimenes paziņojumā, kurā izteikt arī pateicību ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzēja. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūru vēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai mierinātu sabiedrību, tā intervijā aģentūrai Leta uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņoja, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājiem Pāvelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs, kurš dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis, izveidoja Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļas spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes apsūdzējušas Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesībsargājošām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā pie kā tirdzniecības centra un negadījumā nav cietuši cilvēki. Arī automašīnā esošais vīrietis ar tālvadības pulti vadām automašīnas šķērstoja stop līniju pie luksafora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pāreiz, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un tālāk notika sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlija darbojas attālināti vadāmi taksometri, šo pakalpojumu ieviesa Igaunijas uzņēmums sadarbībā ar kādu Vācijas taksometru platformu. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā, Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Maestro Raimonda Pauli. 5 minūtes.
3: Nu jā, agrāk to nemanīju.
2: Radio SVH LV.
4: Maestro Raimonda Paula 5 minūti piedāvās Dižo Zols meži. Ienāc Dižo Zols meži LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Metro Raimonda Paula 5 minūti piedāvā Dižozols meži. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.
1: Maestro Raimonda Paula 5 minūti. Radio SVH LV.
0: Pirms pieņemt lēmumu par savu mežu, aprunājies ar Dižozols meža speciālistu. Skaidrība vienmēr ir vērtīgāka par steigu. Dižozols meži un Pirtsfest 2026 aicina piedalīties aptaujā un iegūt vērtīgas balvas. Tur, kur satiekas mežs un cilvēks. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Rimi veikalos tikai īsti zīmoli. Līdz 3. augustam sarkanā paprika 2,29 € kilogramā. Armands Rimi karti cūgaļas karbonāde bez kaula Rimi 3,49 € kilogramā. Pārstrādātiem gaļas produktiem nākotne atlaida līdz 35%. Rimi.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuvā? Tuva viesnīcā.
2: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
2: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
4: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
5: Čau! Te četri brāļi un tu klausies Radio SVH LV!

0: Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
1: Ar biznesa aktualitātēm studijā Inese Vaikule. Konkurences padome ir atļāvusi Forum Cinemas filiālei iegūt nomas tiesības uz Sijā Delta Property piedarošajām kinoteātra vajadzībām pielāgotajām telpām tirdzniecības centrā Akropole Alfa, kur pat laban saimniecisko darbību veic kinoteātris Cinema. Konkurences padome secinājusi, ka apvienošanās rezultātā būtiski nemazināsies konkurence un neizveidosies vai nenostiprināsies dominējošais stāvoklis nevienā no tirgiem Latvijā, kuros darbojas apvienošanās dalībnieki. Tāpēc apvienošanās ir atļaujama. Piebildīšu, ka Forum Cinemas pat laban ir viens kinoteātris Rīgā, savukārt Cinemon, ko pārvalda Cinemon Operation Latvija pa vienam kinoteātrim Rīgā un Liepājā. Vācijas autobūs uzņēmums BMW plāno līdz nākamajam gadam likvidēt 8000 darba vietu. Aptuveni 40 tūkstošiem darbinieku Vācijā no oktobra tiks piedāvāta brīvprātīga aiziešana no darba, taču tas neattieksies uz ražošanas līnijas strādniekiem. BMW pasaulē kopumā nodarbina aptuveni 145 tūkstošus cilvēku, un jau vairāk Vācijas autoražotāji paziņojuši par darba vietu likvidēšanu, ņemot vērā negatīvo ietekmi, ko rada sīvā Ķīnas autobūs uzņēmumu konkurence, ASV ieviestie muitas tarifi un vājais pieprasījums pēc elektriskiem automobiļiem. Un vēl Latvijā 44% iedzīvotāji uzskata, ka situācija valsts ekonomikā tuvākajos trijos mēnešos pasliktināsies. Bankas Citadele valsts priekšsēdētāja Rūta Ežerskiene atzīmē, ka viņa veiktās aptaujas dati par Baltijas valstu iedzīvotāju noskaņojumu izgaismo tiešu saikni starp iedzīvotāju personīgajām finanšu rezervēm un prognozēm par valsts ekonomikas attīstību turpmākajos mēnešos. Trešdaļa, jeb 33% Latvijas iedzīvotāji jūtas droši par savām finansēm, kamēr 37% aptaujāto atzīst nedrošību. Igaunijā situācija līdzīga, finansiālo nedrošību izjūt 45% iedzīvotāji un negatīvu ekonomikas scenāriju prognozē 51%. Lietuvā situācija ir labāka, par savu spēju sekt negaidītus izdevumus ir pārliecināta gandrīz pusi, jeb 48% iedzīvotāji.
0: Tās bija Radio SVHLV biznesa aktualitātes kopā ar Rīgas brīvostu. Tava Rīga, tava osta.
2: Biznesam pievilcīga, kuģošanai droša, zaļa un draudzīga. Gadsimtos pierādījusi stabilitāti un izaugsmi, ikdienu kļūst vēl modernāka un jaudīgāka. Osta ir Rīgas bagātība. Kamēr būs jūra, būs osta. Kamēr būs osta, būs Rīga. Tava Rīga, tava osta.

0: Augusts ir Vija Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vija Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Vision Express optikās – lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info – Vision Express LV.
3: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK – leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
4: Radio SVH LV.
5: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
1: Zemās cenas spīd spoži šonadēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi. Gāzēts dzēriens 2 litri, eiro 49. Tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
4: Radio SVHLV. Jaunums.

0: dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV. Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Latvijā šodien austrumos mākoņu būs maz, bet rietumos to būs vairāk. Saglabāsies galvenokārt lēns, rietumpuss vējš un diena aizritēs bez nokrišņiem. Gaisa temperatūra no plus 19 grādiem Kurzemes piekrastē līdz plus 24 Vidzemes augstienē un Latgalē. Arī Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis, bet nokrišņus tie nenesīs un gaisa iesils līdz plus 24 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns, Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.

un izaicina sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem virs zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tarzānos.

0: ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien Meža parka lielajā estrādē, varētu pārcelt. Tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valains. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs sekos līdzi situācijai un sadarbosies ar uzņēmumu, kas sniedz pakalpojumu, pat labam komunikācija esot pozitīva un viss notiekot atbilstoši likumam. Centrs iepriekš informēja, ka patērētājiem jāseko līdzi oficiālajai informācijai, ko sniedz koncerta organizators un biļešu tirdzniecības pakalpojumu sniedzējs, kā arī jāsaglabā ar biļetes iegādi saistītie dokumenti un maksājuma apliecinājumi. Pasākumu biļešu tirgotājs IA biļešu servisa tīmekļa vietnē rakstīts, ka tuvāko dienu laikā uzņēmums sola informāciju par Pitbull koncerta biļešu naudas atmaksas kārtību. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānoti no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šajā rītā saskars ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilst, ka lielākajai daļai gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nav iespējams. Vakar vakarā Latvijā no Aļaskas atgriezies alpīnistu grupas dalībnieks smagi cietušais Mārtiņš Bilzēns, tā vēsta Latvijas sabiedriskais medijs. Viņš ir vienīgais no četriem kalnā kāpējiem, kuram izdevās izdzīvot pēc kritiena no 300 metru augstuma. Pēc negadījuma viņš teju 2 mēnešus ārstējās slimnīcā Ankoridžā un uzreiz pēc nolaišanās Rīgā nodots mediķu aprūpē. Mārtiņa veselības stāvoklis 2 mēnešu laikā ir būtiski uzlabojies un ASV mediķi deva viņam atļauju veikt garo lidojumu, tā teikt ģimenes paziņojumā, kurā izteikt arī pateicību ikvienam, kas ģimenei grūtā brīdī palīdzēja. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Projekta laikā tiks atjaunots brauktuves un ietvju segums, saglabājot Ģertrūdes ielas kultūru vēsturisko veidolu, labiekārtota ielas telpa, uzstādot jaunus soliņus, velo novietnes un veidojot jaunus koku stādījumus. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Pat labam tieši militārs konvenciāls Krievijas uzbrukums NATO nav iespējams, turklāt šāds secinājums nav tikai tādēļ, lai mierinātu sabiedrību, tā intervijā aģentūrai Leta uzsvērs aizsardzības ministrs Raivis Mēlnis. Saskaņā ar viņu teikto, lai organizētu masīvu uzbrukumu NATO, Krievijai būtu jāpārvieto savi spēki no Ukrainas un jāformē vienības netālu no Baltijas, taču alianse šādus pasākumus pamanītu ļoti saulaicīgi. Pēc Ukrainas bezpilota lidaprāta uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca. Krievijas federālais drošības dienas šodien paziņojis, ka izvirza apsūdzības platformas Telegram dibinātājiem Pavelam Durovam par teroristisku darbību veicināšanu un izdod starptautisku orderu viņa aizturēšanai, tā ziņo Reuters. Durovs, kurš dzimis Krievijā, bet nu ir apvienoto Arābu Emirātu un Francijas pilsonis, izveidoja Krievijas Facebook versiju Kontakti, kuru Kremļa spiediena dēļ pārdeva. Francijas varas iestādes apsūdzējušas Durovu saistībā ar to, ka Telegram nav pienācīgi vērsusies pret noziedzīgām darbībām platformā un nav pietiekami sadarbojusies ar tiesību sargājošām iestādēm. Platformai Telegram, kas izveidota 2013. Gadā, esot vairāk nekā miljards lietotāju, un to plaši karā izmanto gan Krievijas, gan Ukrainas puse. Un noslēgumā vēl kāda vēsts Igaunijā pirmo reizi noticis satiksmes negadījums, kurā iesaistīts attālināti vadāms taksometrs un saistībā ar to atsākušās diskusijas par atbildību jauno tehnoloģiju izmantošanā, tā vēsta LSM. Negadījums Tallinā notika krustojumā kāda tirdzniecības centra un negadījumā nav cietuši cilvēki. Arī automašīnā esošais vīrietis ar tālvadības pulti vadām automašīnu šķērstoja stop līniju pie Luksafora sarkanās gaismas un apstājās pie gājēja pāreiz, tomēr tās operators nolēma turpināt kustību un tālāk notika sadursme. Tallinas ielās kopš šī gada jūlijā darbojas attālināti vadāmi taksometri, šo pakalpojumu ieviesa Igaunijas uzņēmums sadarbībā ar kādu Vācijas taksometru platformu. Tā Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Valeišs garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Valeišs. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Valeišs, tā ir tava garšu pasaulē!

0: veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimēt Top dāvanu kartes 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: 31. jūlijā saulesbrillēm.

0: leģendārie līgi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio SVH LV.

0: maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
1: Svaiga. Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga, vietējā, bez piedevām.
3: Svaiga?
4: Svaiga.
3: Un arī vietējā.
4: Tieši tā.
3: Bez piedevām?
4: Bez piedevām.
3: Forši.
1: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaiga Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 €. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
5: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!

0: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio satura ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio.svh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
2: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
1: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
2: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
1: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu.
1: Raksti radio@daudzveidība.lv

0: Steve Green. Miss has some Russian. Miss has some Skype.
1: Saprotami, un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā.

Pašu radītās dziesmas. Abrakadabra!

0: Latviju dūdiņus.
1: Skan viss skaistāk.
0: Radio.
1: Radio. SVK. Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā vējš pūtīs lēni, nakts stundās vietām veidosies migla. Gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.

0: Viena minūte pāri pulksteni 4 pēcpusdienā un ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repelera Pitbull koncerta. Policija norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policijas sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt, tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktors Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdzi situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Savukārt rīkotāji koncerta aģentūra FBA iepriekš sacīja, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcu un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīca šorīt saskaras ar daudzu rezervāciju atcelšanu. Pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija nelēš, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojas Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienība, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargu sastāvā, kur vidū bija arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrav vizītes laikā Lietuvā izteicies, ka vēlētos, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežvirsniekus, taču Lietuvas puse atzinusi, ka tas nesot iespējams, un piebildīšu, ka šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākusi pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiekot Dārziņu apkaimē, Pleskudālē un Āgenskalnā, taču teritorijas saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņa Baronielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljoni eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparāta uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefce Orksintez, tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām neskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratorija vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistībā ar Čerezova profesionālo darbību. Ar ziņām studijā bija Inese Vaikule.
1: K Kādas ir sīvūdu, griestu un sienu apdares plāķu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūdu plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūdu.com.
2: Radio SVA LV. Labākās dziesmas.
3: Labākās dziesmas.
2: Latviešu valodā.

0: tā mēdz teikt, ļoti īpašajā savā manierē, spēcīgi un pārliecinoši. Stundu iesāka Miks Galvanovskis, kas tieši vakara, tieši šajā laikā arī bija viesojies, ciemojies pie mums radio SVH LV ēterā, prezentējot savu jaunāko dziesmu, tikai vienreiz dzīvotā, bet tikko dzirdējām gan vienu citu no viņa jau tāda esošā repertuāra, un tā bija dziesma Skumjas glāzē. Mikam sirsnīgs sveiciens, un, protams, arī sveiciens visiem Radio SVH LV klausītājiem šajā stundā, arī skatītājiem. 286-0-0-9-0-0 ir WhatsApp numurs šeit studijā. Izmantojot to, varat sazināties. Varbūt kādā brīdī būs aktuāla satiksmes informācija. Tas varbūt mazliet vēlāk, un tomēr tā informācija, ar kuru varat padalīties un līdz ar to palīdzēt arī visiem pārējiem klausītājiem. Tikmēr, nu ko, jāteic, ka esam darba nedēļas viducī. Tā jau ir trešdiena. Brīnišķīgs datums 29. jūlijs.
1: Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Radio SVH LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Ielās ar Arti Volfu. Sadarbībā ar Lido.
1: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida. Pašas labākās.
2: Pašu radītās dziesmas.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Mīklas un Dimanti, un tie ir hameleoni, kas izskan 16:15. Šajā trešdienas pēcpusdienā, kādam vakar, varbūt jau arī vakars ir iestājis, ja darba lietas ir pabeigtas un finišētas ielās, mājās, darba vietā, kāds iespējams tieši šajā brīdī atrodas kaut kur pie dabas, kad vēl, ja ne tagad, vasaras, negribas jau teikt, bet patiesībā laiks ļoti ātri skrien vējas pārniem un 29. jūlijas runā pats par sevi. Nu, lūk, tuvākās 3 stundas līdz pat 19:00 mēs ar jums pavadīsim kopā. Mans vārds ir Diana. Lai tad veiksmīgs darba dienas noslēgums un arī visādi citādi, lai ir patīkami. Super labas ziņas, par ko jau paspēju painteresēties, un arī mūsu vadošie portāli par to vēsta, jo tuvāk brīvdienām, jo kļūs siltāk. Latvijā jau piekdiena vietām temperatūra pakāpsies līdz pat plus 30 grādiem un vietām jau arī rītdien līdz pat plus 28. Peinim, tad vismaz pāris reizes vēl šajā vasarā varēsim, spēsim izbaudīt siltos brīžus, kuri patiesi šajā vasarā, nu, bijuši līdz šim diezgan reti.

0: Prieks arī nodot kādu mīļu sveicienu visiem tiem, kam šī diena ir mazliet un tomēr īpašāka. Un tā vārda diena šodien Latvijā 29. jūlijā svin Edmunds, Edžus un Vīdmans. Saulēni sveicieni, ķeriet ciet un arī dalieties ar savu prieku un labo garstāvokli. Sirsnīgi sveicam gan tos gaviļniekus, kam šodien ir tā īpašā vārda diena, gan arī visus, kam ir dzimšanas diena. Un arī visā citādi, iespējams, ir kāds no jums, kas atzīmē nedēļas viducim. Tā ir ļoti laba doma. Tādā veidā palīdzot arī sev šajā darba dienā nonāk līdz finiša taisnē. Pulkstens ir 16:21 minūte. Tu klausies radio SVHLV.
1: Samazinām saldēto produktu cenas, laižam cenas lejā. Veikalos Lidl no pirmdienas. Kartupeļu daiviņas 750 gramu, 1,79 €. Pica salāmī 3x 350 gramu, 4,49 €. Dārzeņu maisījums ar kartupeļiem 450 gramu, 1,15 €. Lidl ir vērtīgi.
2: Sagatavojies vasarai! Atlaides līdz 30% sales brillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
3: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju varavīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
5: Smalkas taktis,
6: mīļas notis,
5: pašu vārdi,
6: labākās dziesmas latviešu valodā.
5: Radio SVH LV.

mēģinu visiem jautības. Man nemaz nevajag daudz. Ieliec mani kapatā un apkārt apkļuvi savu sauju. Tavs krāklis ir ar ķirzakām, bet mans ir vienkārši balts. Pirms mums pazūd.

0: Kārli jau saka, jāatvadās tā, it kā var būt tā tiešām, varētu būt tā pēdējā reize un dziļā domā, lai paliek jaukas atmiņas par to brīdī, kad esam bijuši kopā. Savukārt, atvadīšanās iespējama tad, ja ir bijusi satikšanās un viena satikšanās šajā vakarā nenotiks, jo ja jāvērtē tās galvenās šīs dienas ziņas, par ko vēsta mūsu mūsu mediju portāli, viena no tādām ir par Meža parkā šajā vakarā atcelto koncertu, mega lielo, kur bijām plānojuši sabraukt arī no mūsu kaimiņu valstīm cilvēki, un par to paziņo tikai vakarā. Tā kā daudziem jau bija viss saplānots, un arī dzīve mazliet uz šodienu, varbūt arī vakardienu un arī rītdienu pārkārtota, un tamdēļ raksta par to, ka vilšanos piedzīvo vairāk kā 40 tūkstoši biļešu īpašnieku. Nu, lūk, sekosim līdzi tam, kā tad šī lieta atrisināsies. Tas ir attiecināms mums tiem cilvēkiem, kas bija plānojuši apmeklēt Meža parkā šovakar koncertu, kas bija iegādājušies biļetes un kas iespējams tuvākā laikā, nu, tad cīnīsies par to, kas tad īsti notiks ar tām biļetēm naudas atgriešanu un vai tiešām šajā gadījumā viss tiks sakārtots tā, kā tam vajadzētu būt. Tikmēr mēs pulksten 16:27 minūtēs trešdienas pēcpusdienā virzamies ļoti straujā tempā uz priekšu, lai visiem patīkami pavadīt laiku kopā Radio SVH LV. Diana Saulē, Diana.
1: Radio SVH LV. Diana Saulē.

0: gribas tik daudz ko teikt. Interesanta situācija, ko piedzīvo. Gribam mazliet kaut kādas korekcijas nianses pamainīt attiecībā uz turpmāko muzikālo skanējumu radio SVK LV ēterā. Liels mans pārsteigums, ka uzreiz vairākām dziesmām, paskatoties vēsturi, izrādās, ka tās šodien jau ir skanējušas. Nezinu, kāpēc tāda sakritība, bet atļauju, ja kas esmu saņēmusi no Arta Volpa, kas lūk preti man arī redzams, darbojas Dish stacijā radio SVK. Kā vakara laiks tur kopā ar viņu.
1: Radio SVH LV. Savējie sapratīs. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

Ļoti labi, kas starp mums ir tādi cilvēki, un tā skaitā arī mākslinieki, dziedātāji, kuri šobrīd tieši vasaras periodā atrodas nemitīgā skrējienā. Viens no tādiem ir noteikti Lauris Reiniks, kuram ar nākamo dziesmu es arī veltīšu tādu kā sveicienu no Radio SVH LV. Tas ir pirmām kārtām, otrām kārtām, ņemot vairāk, ka Lauris Reiniks šorīt arī viesojās pie mums un stāstīja, aicināja visus uz koncertu, kas jau pavisam drīz, 16. augustā, norisināsies Dzintaru koncertu zālē. 100% Lauris Reiniks. Lūk, šajā koncertā tiks dziedāts arī vecum labās dziesmas, kuras es pieņemu, ka mēs ar jums gandrīz visi zinām, gan arī kaut kas no jaunā repertuāra. Tāds nu skrējiens šobrīd ir māksliniekam Laurim Reinikam, un tad lai paskrien arī turpinājumā, kaut mazliet. Lūk, dziesma, kurai versijas ir izdots arī citās valodās, starp citu. Šajā gadījumā, protams, klausāmies latviešu.

0: turpinājumā nākamā pieturā tie būs citi zēni un Eduardi jau pēc pavisam neilga brīža. Arī Marmara radio SVH LV turpinājumā palieciet kopā ar mums.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos. Radio.
1: Radio. SV.

pie vārdiem mazliet, bet besī visa. Aizdomājos, atcerējos, tieši tagad šajās dienās ir pilnmēnes laiks. Tā vismaz man viena no kolēģiem vakardien teica. Es nezinu, man nebija laika pat tam izsekot. Bet vienmēr sakot, ļoti ironisks un vienlaikus arī ļoti cilvēcīgs stāsts pa dienām, kad mēs katrs no jums tiešām varam nejusties viss noteļ labi. Jā, citiem vārdiem tad ne īpaši laimīgi, ne pilnīgi nelaimīgi. Lūk, kā ir, tā ir, tie ir citi zēni un nedavādi radio SVH LV ētrā.

0: tā, jo taču varēja būt sliktāk, bet kā ir, tā ir. Dziesma izskan pulksten 16:41 minūtē. Tā ir trešdiena, 29. jūlijs. Lai tavā pusē viss ir labi. Arī TV ētera atgriezīsimies pēc maza brīža.
1: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
2: Sanlauzīs. Veikalos Jusk. Noliktavas tīrīšana. Atlaides no 20 līdz pat 80%. Mēbelēm, dārza precēm, spoguļiem, aizkariem. Groziem, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
3: Vasara pilsētā piedzīvo mākslas muzeum Lāčplēša ielā 101. Apskati izstādi Mama, Māte daba. Pēc tam dodies uz jumta terasi, baudīt dzērienus, svaigi ceptu picu un skatu uz Rīgu. Nāc viens ar draugiem vai ģimeni. Bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: SVH, UVH, SVH, Radio SVH, LV.
1: Nepateiktie vārdi, iet secenu, mēs runājām bez apstājas vēl pavisam nesen. Kā tāds divas tirgus, bābs tirgus, vecens, bet tagad mums ir jauna dārga telefona, ko necelt. Cik ārā laiks, visu laiku līst un vēl ko nopirkt veikalā, lai ēst, ko būt.

0: Saulaini, Saulaini ar Diānu Sauli.
1: Laiks mazliet kaut ko jestrāk un kāds var arī dancī aizlaisties. Aija Andrejeva, bitīt matos, turpina Radio SVHLV ēteru.

0: Dažiem pat ļoti jūtami palēnināta satiksme ir šobrīd Liepājas iela no Mārupes līdz Atpūtes līdz pat vidē 15-16 minūtēm šajā posmā. Lūk, topa augšdaļā šajā ziņā mums ir arī Kārļa Ulmaņa gatve, pagrieziens uz vienības gatve līdz 10-11 minūtēm. Gustava Zemgala gatve arī dzien ir šajā laikā sastrēgusi, cik ļoti līdz 8-9 minūtēm.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā horeogrāfijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. Augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
3: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
3: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radīt mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras grib klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
4: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
5: SVH, TUPH, MSVH, Radio SVH, LV. Labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Dažādas versijas par to, vai pilmēnes ietekmē to garstāvokli, vai tomēr ne. Šā vai citādi garīgais arī mūzika izpildījumā. Pulkstens 16:53 minūtēs.

7.29. jūlijas un esam nedēļas vidu. Trešdaļa arī no vakara ētra braucam laika. Ir jau tūlīt jau būs aiz muguras. Pavisam drīz par laikapstākļiem un arī pulksten 17. Uzzināsim jaunākās aktualitātes. Tikmēr šo muzikālo stundu noslēgs Dāmu Pops.

0: Laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns.
1: Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.
0: Tās bija laika ziņas sadarbībā ar piedzīvojumu parku Tarzāns Siguldā, Jūrmalā, Liepājā, Tērvetē un Daugavpilī.
2: Dodies uz Tarzānu un izaicini sevi kokos izveidotajās trasēs līdz pat 15 metriem ir zemes. Siguldā, Jūrmalā, Liepājā un Daugavpilī, kā arī jaunajos Tarzānos, Tērvetē un Liepājā Jūrmalas parkā. Siguldā arī rodeļi, krēslu pacēlājs, bumper laivas, bērnu safāri, autoskoliņa, milzu šūpoles un daudz kā cita. Pērkot biļešu komplektu, atrakcijas par pusi cenu. Visos Tarzānos arī tīklu parki. Uzziņ vairāk Tar

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos Meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var tikt piemērota administratīvā atbildība, un valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību Meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat labam vēl pastāvot iespēja, ka atcelto amerikāņu repera Pitbull koncertu, kas bija paredzēts šodien, varētu pārcelt to pēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem, norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktore Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdzi situācijai un sadarbojas ar organizatoriem. Rīkotāji koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu un visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija sagaidām arī no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Latvijas viesnīcas un restorānu asociācijas prezidents Andris Kalniņš portālam LSM apstiprinājis, ka viesnīcas šorīt saskaras ar daudzu rezervāciju atcelšanu, pagaidām to, cik lielus zaudējumus tas varētu radīt nozarei, organizācija neaplēž, bet Kalniņš arī piebilda, ka lielākajā daļā gadījumu diennakti pirms ierašanās viesnīcas numuru bez soda sankcijām atcelt nemaz nav iespējams. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekš vienībā, ko Lietuva jūlī vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū bija arī kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā sacīja, ka vēlas, lai Viļņa uz Latviju nosūtītu 100 robežu virsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nesot iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti 8905 migranti, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemežu izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemežu ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanā savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informēja, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par maskaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd mājdzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemežu ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskodālē un Āgenskalnā. Teritoriju saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka ielas līdz Krišjāņa Baroni ielai. Kopējās projekta izmaksas ir 1,2 miljonu eiro. Būvdarbs plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā arī būtiski satiksmes ierobežojumi. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilota lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietus arī naftas pārstrādes rūpnīca un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefķe Org Sintez. Tā paziņojas Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tūlā pagaidām nenoskaidrots uzbrucējs sašāvis dronu ražošanas uzņēmuma Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana un ierosināta krimināllieta. Izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezovu profesionālo darbību. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.
1: Manu panākumu atslēga ir laba maltīte ar firmas Svaleišu garšvielām. Labas brokastis, pusdienas, vakariņas man palīdz veidot garšvielas, ko piedāvā firma Svaleišu. Garšvielas, kas sagādā prieku gan svētkos, gan ikdienā. Svaleišu, tā ir tava garšu pasaulē!
2: Smalkas taktis, mīļas noļas. notis pašu vārdi. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pasaules nevar būt par daudz. Trešdiena, 29. jūlijs. Radio SVHLV sveica visus gaviļniekus. Saka tev labs vakars un priecīgi, smaidīgi vasarīgā noskaņojumā soļojam tālāk. Ak nē, izejam ielās pulkstens 17:10.
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.

0: Saulīte spīdi. Radio SVHLV Dienas saule.
1: Arī gaspīda to varu apstiprināt. Bija tā iespēja arī mazliet ārā izietās vai gaisu paelpot. Un tik patīkami pēc tik daudz lietainām dienām atkal sajusta saules starus. Ļoti patīkamu šajā gadījumā trešdienas vakaru. Un tāda solās būt arī rītdien un arī piekdiena, kad vietām nedēļas izskaņā, darba nedēļas izskaņā sinoptiķi prognozē līdz pat plus 30 grādiem. Nu, turpinājumā Radio SVHLV ētrā daudzsološais mega aktīvais jaunietis Roberts Peič, kurš šo pirmdien bija arī pie mums viesos, prezentējot savu jaunāko dziesmu ar nosaukumu Tavā atspulgā. Ļoti jauka saruna bija ar Robertu, daudz ko jaunu mēs par viņu varējām uzzināt, protams, arī pašu jauno dziesmu noklausīties. Šobrīd turpinājumā kāda cita, es palikšu te.

0: Jau pēc neilga brīža turpinās Radio SVHLV ēteru. Un pēc neilga brīža, pēc maza brīža, arī pastāstīšu par kādu ļoti vēsturisku notikumu, kas ir saistīts ar šīs dienas datumu 29. jūliju. Pārcelsimies uz Lielbritāniju, Karalisko Londonu. 1981. gads, kad notiek kas tāds, kas kļūst par vienu no skatītākajiem televīzijas notikumiem pasaulē.
1: Rimi e-veikala saldējiem loterijam ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
2: Visstraujāk augošie autozīmoli Eiropā – Omoda un Džeiko – tagad arī Latvijā. Jaudīgi, izteiksmīgi un ar bagātīgu papildaprīkojumu, kas jau iekļauts cenā. Piesakies testebraucienam – Mūsa mežciems – Biķernieku 145.
3: Šovasar Jip Mārupīta kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti. 6. augustā uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Mārupīte. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.
4: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāj grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.

0: un nu, patiesībā par šo vēsturisko notikumu, kas notika 1981. gadā, tieši šajā datumā, 29. jūlijā. Ļoti daudz interesantu faktu, es domāju, sadalīsim vairākos posmos. Pirmais būs par to, kas tad īsti notika. Kas kļuva par vienu no skatītākajiem televīzijas notikumiem pasaulē. Protams, klātienē arī bija cilvēki ļoti daudz, kas to vēroja visu un bija klāti, bija liecinieki šim vēsturiskajam notikumam. Līdz ar to būs arī mazas korekcijas ieplānoto dziesmu sarakstā. Bet nesatraucamies, gan kaut kaili būs, gan arī gačo.
1: Radio SVH LV Saulēnais ēters ar Diānu Sauli.
0: Nu, lūk, un runa ir par 1981. gada 29. jūliju, kad pasaules vēsturē spilgtākais notikums bija notika, vēsturē ir palicis, un tas ir Lielbritānijas kroņprinča Čārlza un Dianas Spenceres, jeb princeses Dianas kāzas, norisinājās Svētā Pāvila katedrālē Londonā. Britu troņa mantinieks princis Čārlza mija redzenus ar 20 gadus tajā laikā, 20 gadus veco Dianu Spenceri. Tiešām zīmīgs pasaules mērogā notikums, apmeklējums, interese tiešraida televīzijā, to, protams, rādīja, un šis kļuva par vienu no skatītākajiem televīzijas notikumiem pasaulē. Ir kāds interesants fakts, kas paturpina tēmu par tām sievišķīgām lietām, kā viens no pirmajām, ko minēšu, kāzu kleita. Dianas zīda kleita bija vēsturē garākā karaliskā plīvura aste, aptuveni 25 pēdas, tas ir aptuveni 7,5 metri, bija rotāta ar rokām darinātiem mežģieņu rotājumiem un arī fliteriem. Bija arī zvērestu kļūdas, bija kāzu kūkas, bija kāzu brokastis un arī vēl daudzas citas lietas, par tā mazliet vēlāk, bet šobrīd...

izklājas jaunākā kāzu himna. Varbūt pat ļoti mūzika un tikai sakāmā, tu zini mani no galvas. Kas, starp citu, ir šonedeļ pirmajā līder pozīcijā?

Un uz vēl vienu brīdi atgriežamies 1981. gadā. 45 gadus atpakaļ, tieši šajā datumā, 29. jūlijā, norisinājās viens no spilgtākajiem vēstures notikumiem. Lielbritānijas kroņprinča Čārlza un Dianas Spenceres, jeb princeses Dianas kāzas. Par tiem kurioziem, par zvērestu kļūdām. Jā, tiešām tāda bija stresa dēļ, abi pieļāva kļūdas. Tā, piemēram, Diana sajauca prinča vārdus, nosaucot viņu par Filipu Čārlzu Artūru Georgu, tēva vārds pirmajā vietā. Čārlz savukārt solījumā kāzu solījumā aizmirsa vārdus dalīties ar visiem saviem laicīgajiem labumiem. Nu, kas zina, varbūt vēl kāds kļūds un misēkļi gadījās to laika. Kāzu kūkas viesiem tika sarūpētas 27. Ļoti lielos apmēros. Galvenā kūka, tāda, protams, arī ir bijusi un šī ir bijusi un šī galvenā kūka bija augļu torte 5 stāvu augstumā, kuras pagatavo

0: Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
1: Parādi, kas tev tur zvana? Kas tev tur?

0: saņemties pirms darba dienas beigām, tāds kā pēdējais uzrāviens, zināt, kad apzinies, nu vēl mazliet, un tad jau būs, būs 17:41 minūte. Labs vakars visapkārt Radio SVHLV klausītājiem vai skatītājiem. Jāskatās šobrīd tā. Manuprāt, vēl joprojām var Arti Volfu redzēt. Atgriezīšos pēc neilga brīža kopā ar Zeskārs.
1: Parādi, kas tev tur zvana?
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Latviešu valodā. Radio SVHLV.
4: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei.
5: Veikalos top lielā loterija ir sākusies. Laimēj top dāvanu kartes un lielo naudas balvu 15 000 eiro. Tici un veiksmi uzķersies. Uzzini vairāk e-top LV.
6: No 29. jūlija līdz 11. augustam. Bezalkoholiskais alus Mežpils brīvais 0% 500 ml 79 centi. Un šašliks ķekava cāļa šķiņķi marinādē bez kaula 900 gramu 5 eiro 99 centi.
7: Loterijas atļaujas numurs 90.

0: 3. Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dīmanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
1: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
2: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Vai vismaz vēl vienai gardai pieturai. Lido sezonas garšas jau restorānos.

vērā, ka tuvojas mums tāds uz ļoti kārtēju reizi neilgo brīdi karstums. Jau rītdien līdz plus 28, piekdien plus 30, vai tālāk būs vairāk? Es paskatījos, šķiet, ka nē. Tikmēr tomēr ir citi reģioni īpaši Eiropā, jo vietām šī vasara ir padevusies gan karsta, vietām pat anomāli karsta. Nu, lūk, bet aizceļojot uz otru pasaules galu, tur Japānā ir jau laikus par visiem karstuma iespējamajiem viļņiem padomāts un izgudrots cilvēku leduskapis, jeb personīgā dzesēšanas kabīna, kas palīdz cilvēkam atvēsināties ekstremālā karstumā. Kā tas darbojas? Cilvēks iekāp iekšā, tur tieši kabīnas iekšēnē gaisa temperatūra ir aptuveni 15 grādi ar plus zīmi pēc Celsija, tāds tā kā optimālais rādītais, lai cilvēkam būtu komfortabli. Galva, kakls, mugura, tur tiek vēl no šī leduskapja pusēm iepūsts stiprāks gaiss, arī dzen ar pazeminātu temperatūru. Atvēsina ķermeni no 5 līdz 10 minūtēm, automātiski izslēdz jau pēc 20 minūtēm, lai nepārsaldētu cilvēku. Tērē aptuveni uz pusi mazāk elektrības kā parasti. Kondicionieris. Cena gan, es teiktu, diezgan iespaidīga. Nav svarīgi pat pieminēt, kāda ir tā cena šādam cilvēka leduskapim. Izgudrots Japānā vai nonāks līdz Latvijai, to rādīs laiks. Tikmēr pulkstens 17:47 minūtēs. Turpinājumā radio SVH LV ēterā. RAP viss jau saplānots. Lūk, arī tur par visu ir jau

0: saistīts ar plānotajiem radiosaturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
2: Radio SVA LV. Labā.

0: priecīgi apzināties, ka klausās Radio SVH LV arī Turīnā, arī Milānā šajā maršrutā. Tur pirmī stāstīja par Japānā izgudroto leduskapi cilvēkiem, kur ir iespējams iekāpjot iekšā. No kā citādi? Protams, ka jāiekāp iekšā un tur ir iespēja atvēsināties. Lūk, kā alternatīva tādiem parastajiem standarta kondicionieriem. Klausītājs arī atsūtīja uzreiz apliecināja tam, cik karsti ir plus 40 ēnā precizē, kur tieši. Un tas nebija precizējums par to ēnu. Turīna, Milāna, braucot. Lai tad veiksmīgi jums šajā ceļa posmā. Mēs savukārt pulkstens 17:56 minūtēs jau tuvojamies finiša taisnē šajā muzikālajā ceļojumā. Šīs stundas ietvaros, bet turpināsim mūsu komunikāciju, kas līdz šim brīdim ir bijusi, manuprāt, normāla. Kā minimums. Tiksimies nākamajā stundā. Pavadīšu kopā ar jums arī laiku līdz pulksten 19. Pavisam drīz par laikapstākļiem un arī aktuālās ziņas pulksten 18.
1: Saulaini ar Diānu Saulīti.

Rīt Latvijā būs daļai mākoņains laiks, pārsvarā bez nokrišņiem, gan naktī, gan dienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla un gaisa temperatūra, naktī pazemināsies līdz plus 11-17 grādiem, dienā tā pakāpsies līdz plus 23-28 grādiem. Rīgā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem ar lēnu vēju, gaisa temperatūra naktī plus 17, dienā plus 26 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Valsts policija aicina iedzīvotājus neiesaistīties nesaskaņotos pulcēšanās pasākumos meža parkā, uz kādiem sociālo tīklu lietotāji aicina pēc šodien atceltā amerikāņu repera Pitbull koncerta. Policijā norāda, ka publiska pasākuma rīkošanai nepieciešams pašvaldības saskaņojums un par prasību neievērošanu var sodīt. Valsts policija un Rīgas pašvaldības policija sola šodien strādāt pastiprinātā režīmā, lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību meža parka apkārtnē un Rīgas centrā. Pat laban vēl pastāvot iespēja, ka atcelto Pitbull koncertu varētu pārcelt, tāpēc tikšanās ar patērētāju tiesību aizsardzības centru un pasākumu organizatoriem norādījis ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Patērētāju tiesību aizsardzības centra direktora Zaiga Liepiņa papildināja, ka centrs seko līdz situācijai un sadarbojas ar organizatoriem un aicina sekot līdz to izplatītajai informācijai. Rīkotāja koncerta aģentūra FBI iepriekš izcēla, ka sagaidāms, ka Pitbull koncertu Rīgā apmeklēs aptuveni 17 tūkstoši ārvalstu viesu. Visvairāk apmeklētāji bija plānot no Igaunijas un ievērojams skaits fanu bija gaidām no Somijas, Norvēģijas, Zviedrijas un pat Amerikas Savienotajām valstīm. Eiropas Savienības sankcijām pakļautais veikalu tīkls Mere nevar turpināt darbu formāli mainot zīmoli, jo visi tā aktīvi pakļauti iesaldēšanas pasākumam un sankciju regulējums aizliet šādos gadījumos bez finanšu izlūkošanas dienesta atļaujas veikt īpašumtiesību maiņu. Tā norāda dienesta pārstāvis Zane Pērica. Lietuva nosūtījusi 20 robežsargu grupu ar dienesta suņiem, lai palīdzētu Latvijai aizsargāt robežu ar Baltkrieviju saistībā ar nelegālo migrāciju, tā paziņojis Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs. Iepriekšējā vienībā, ko Lietuva jūlija vidū nosūtīja uz Latviju, bija 9 robežsargi, kuru vidū arī 2 kinologi ar dienesta suņiem. Tā bija otrā Lietuvas šovasar nosūtītā vienība uz Latviju. Latvijas iekšlietu ministrs Jānis Dombrava vizītes laikā Lietuvā bija izteicis vēlmi, lai Viļņa uz Latviju nosūta 100 robežvirsniekus, taču Lietuvas puse atzina, ka tas nav iespējams. Šogad no Latvijas robežas nelikumīgas šķērsošanas atturēti vairāk nekā 8900 migrantu, kas ir 9 reizes vairāk nekā mēģinājuši iekļūt Lietuvā no Baltkrievijas. Rīgas pašvaldība sākus pirmos pasākumus, lai mēģinātu ierobežot Spānijas kailgliemeža izplatību galvaspilsētā. Spānijas kailgliemeža ierobežošanas pasākumi Rīgā tiek veikti pašvaldības īpašumos, taču arī iedzīvotāji aicināti iesaistīties šīs invazīvās sugas apkarošanās savos īpašumos un tiem piegulošajās teritorijās. Pašvaldība informē, ka veic ķīmisko ierobežošanu, izmantojot gliemežu apkarošanai paredzētās ēsmas granulas. Iedzīvotāji aicināti ņemt vērā, ka izmantotās granulas ir zilā krāsā un viegli pamanāmas, lai gan tās tiek uzskatītas par mazkaitīgām cilvēkiem un dzīvniekiem, pašvaldība aicina granulas neaiztikt un nepieļaut, ka tās apēd dzīvnieki. Pašlaik Spānijas kailgliemeža ierobežošanas darbi notiek Dārziņu apkaimē, Pleskudālē un Āgens kalnā, taču teritorijas saraksts var tikt papildināts. Šogad Rīgā tiks sākta Ģertrūdes ielas atjaunošana posmā no Aleksandra Čaka līdz Krišjāņu Barona ielai. Kopējās projekta izmaksas 1,2 miljonu eiro. Būvdarbus plānots sākt augustā un pabeigt 6 mēnešu laikā. Daļu darbu plānots veikt nakts stundās, tomēr būvdarbu laikā būs spēkā būtiski satiksmes ierobežojumi. Un vēl augustā Rīgā sāks būvēt veloceļu 11. Novembra krastmalā posmā no Akmens tilta līdz dzelzceļa tiltam. Tiks izbūvēts aptuveni 1 km garš no auto transporta un gājēju plūsmas nodalīts veloceļš, kas būs daļa no kopējā velo maršruta centrs Ķengaraks Rumbulu dārziņa, kura garums no Vanšu tilta līdz dārziņu apkaimēji ir aptuveni 14 km. Ārvalstīs pēc Ukrainas bezpilotu lidaparātu uzbrukuma šorīt aizdegusies vēl viena Wildberries noliktava, šoreiz Krievijas pilsētā Riazaņā. Pilsētā cietusi arī naftas pārstrādes rūpnīca, un vēl šīs nakts laikā trāpīts vienai no lielākajām Krievijas naftas pārstrādes rūpnīcām Lukoil Perm Ņefte Orksintez, tā paziņojis Ukrainas drošības dienests. Aizdegusies naftas primārās pārstrādes iekārta viens no uzņēmuma svarīgākajiem tehnoloģiskajiem objektiem. Un vēl Krievijā tulā pagaidām nenoskaidrots uzbrukums sašāvis dronu ražošanas uzņēmumu Krievijas gaisa transporta laboratoriju vadītāju Andreju Čerezovu. Notiek uzbrucēja meklēšana, ierosināta krimināllieta un izmeklēšanā tiek izskatītas dažādas versijas arī par uzbrukumu saistību ar Čerezova profesionālo darbību. Tas bija ziņas Martām studijā Ines Vaikule.
1: Kādas ir sīvūdgrieztu un sienu apdares plātņu priekšrocības? To ir daudz. Izmaksu efektivitāte, kvalitāte, montāžas ātrums, ugunsdrošība. Nav nepieciešama špaktelēšana, slīpēšana vai krāsošana. Ar sīvūt plātnēm tiek garantēts steidzams telpu interjers un akustiskais komforts. 100% dabisks materiāls privātmājām, birojiem, dzīvokļiem, skolām. Apskati plašo sortimentu noliktavā Rīgā Daugavgrīvas šosejā 1 vai sīvūt.com. Radio.

0: runās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
1: Vasarā ir divu veidu cilvēki. Vieni, kas visu saplāno, un otri, kas vienkārši dodas, kur acis rāda. Abiem pa ceļam noder viena laba pieturvieta. Šovasar Lido aicina baudīt sezonas garšas.
2: Čau, es esmu Matīs Skaža, un tu klausies Radio SVH LV.

0: Franz Präsident.
1: Diana Saule. Radio SWHLW. Diana Saule.

11.15 minūtes, tā ir trešdiena 29. jūlijas, tu klausies Radio SVH LV. Mans vārds ir Diāna, ar tevi kopā būšu līdz pulksten 19. Sveiciens visiem visapkārt, lai jauks šis vakars tiem, kas savas darba gaitas ir jau pabeiguši, priecājos kopā.

0: Nu, lūk, arī Singapūras satīns mūs aicina baudīt vasaru un saka labvakar! Edmunds, Edžis un Vidmans ir šīs dienas gaviļnieki. Kip, kip, urā, jūsu vārdiem! Un 28600900 ir numurs saziņai šeit ar radio SVH LV studiju. Starp citu, jā, mēs atrodamies Sloks ielā 65. Sveiciens arī mūsu kaimiņiem. Turpinājumā vintāža atgriešanās.
1: Saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

ovelhas. Pagaidi. Nu, pagaidi, kam tu apvainojies? Nu, bet es taču tāpat vien. Galva augšā. Gan jau viss būs labi. Sirdi? Pasmaidi. Nu, pasmaidi.

0: Radio SVH LV.
1: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trussardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
2: Svaiga vietējā bez piedevām, svaiga vietējā bez piedevām, svaiga.
3: Kad Lidl gaļu pārbauda Eurofins eksperti, mēs vienmēr nedaudz uztraucamies.
2: Svaiga vietējā bez piedevām.
4: Svaiga?
5: Svaiga.
4: Un arī vietējā.
5: Tieši tā.
4: Bez piedevām?
5: Bez piedevām.
4: Forši.
3: Ir labi, ja nav ko slēpt. Svaiga gaļa, kuras kvalitāti apstiprinājuši stingrākie Eurofins eksperti. Šonedēļ Lidl veikalos svaigi Latvijas cāļu pusspārni 500 grami 1,99 eiro. Vairāk Lidl LV. Lidl ir vērtīgi.
6: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstēt straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūts šovs. Virtuozi mūziķi aizvadīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv atbalsta Radio SVH Rock.
7: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu krēmzupa. Lido. Par to, kas īsts.
8: Tāpat kā maiznīcā, kurā vienmēr ir svaigākā maize un labākie pīrāgi, raidījumā Mežnīca vienmēr paši aktuālākie un būtiskākie meža nozares jaunumi. Par to visu katru trešdienu pēc 12:00 Radio SVH LV informēs Ainārs Rutkevičs. Mežnīca – svaigi būtiskākais par mežu. Projektu finansē Valsts meža attīstības fonds.

nebūtu kā šajā dziesmā par pasaudēto laiku. Mirdza Zīvaram to izpilda un pulkstenis mums rāda 18.27 minūtes. Tūlīt pat pastāstīšu arī par vasarīgajiem laikapstākļiem rītdien, un rītdien jau būs ceturtdiena.

varētu būt tā, lai vasarā katra diena būtu kā mazs piedzīvojums, kas paliek atmiņā, par ko atcerēties, atminēties drēgnajos rudens vakaros un arī bargajā ziemā. Cik nu barga tā būs šajā sezonā, to mēs, protams, redzēsim. Tikmēr esam vēl pagaidām vasarā. 29. jūlijs ir šī diena. Un lūk par laika apstākļiem jau rītdienai. Latvijā būs daļēji mākoņains laiks, ceturtdien būs pārsvarā bez nokrišņiem. Un gan šajā tuvākajā naktī, gan arī rītdienā pūtīs lēns vējš. Nakts stundās vietām veidosies migla, gaisa temperatūra naktī plus 11, plus 17 grādi, rīt dienā no plus 23 līdz plus 28 grādiem. Latvijas galvaspilsētā tuvākajā diennaktī gaidāms mainīgs mākoņu daudzums bez nokrišņiem. Būtīs lēns vējš un gaisa temperatūra naktī plus 17 grādi, kā vasaras laikam arī piedienas un rīt dienā gaisa iesils Rīgā līdz plus 26 grādiem pēcpusdienā. Turpinājumā Markus Rīva un Talsu baltais koris.

mēs ar jums esam jūlija izskaņā. Savukārt aptuveni pēc mēneša, proti augusta pēdējā nedēļas nogalē. Balvos par balviem tūlīt parunāsim. Balvos norisināsies 27. Kamera mūzikas festivāls. Kulminācijā klausītājs priecēs ļoti īpaša koncertprogramma.

0: tomēr jau šobrīd arī pameklēt tās leģendārākās Jamesa Bonda filmu skaņdarbus, jo tieši lūk ar šo tad arī izcelsies šajā gadā koncertu programma Kamer mūzikas festivāla ietvaros. Festivāls, kurš līdz ar šo turpina ilgadējo tradīciju, piedāvājot augstvērtīgus kameru mūzikas koncertus, pulcējot vienkopus izcilus Latvijas un arī ārvalstu mākslinieks, starp citu, noslēguma koncertā šogad pasaules slavenās melodijas no ikoniskajām Bonda filmām, līdz ar to arī tāda ļoti īpaša muzikāla un ne tikai muzikāla, bet arī kino mākslas atmosfēra notiks.
1: SVH.
2: SVH.
1: Tu VH.
2: Tu VH.
1: Mēs VH.
2: Mēs VH.
1: Radio SVH LV.
3: Ielās ar Arti Volfu sadarbībā ar Lido.
4: Dažreiz labākie vasaras plāni rodas pavisam nejauši. Izbrauciens, pastaiga, tikšanās ar draugiem un kaut kur pa vidu arī kas garts. Lido vasaras sezonas garšas jau gaida.
5: Sveiki, sveiki. Es esmu Harijs Vitoliņš. Mēs ieties Radio SVH LV.

0: vakar arī jaunais skanējums, ko šai leģendārajai apveceļa dziesmai Zemenis šogad piešķīra šipsī. Izskan 18:40 minūtēs.
1: Sapņo par karjeru mēdījos? Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mēdīju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
2: Zemās cenas spīd spoži šonedēļ Lidl veikalos. Sviests 180 gramu, 75 centi, gāzēts dzēriens 2 litri, €1,49, tualetes papīrs XXL 40 ruļi, 6,99. Lidl ir vērtīgi.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
3: No 13. līdz 31. jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
4: Uzvarētāju paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
3: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Smalkas taktis.

0: ne pa jokam, ne pareizām, bet tepat laikā tik ļoti iemīļotā dziesmā nepareizā Dalderī. Radio SVH LV turpinājumā Miks Galvanovskis, un tā nu sanāk šodien jau otro reizi nododam Mikam sveicienu, kurš vakara viesojās Radio SVH LV ētrā prezentējot savu jaunāko singlu. Bet mēs tūlī paklausāmies, es aiziet nevaru.
1: Nākotnē. Caur pagātnes prizmu.
2: Radio SVH LV.
1: 100 FM.

0: uzskavā.
1: Es aiziet nevaru pazīstams dzejnieces Vīzmas Belševicas dzejolis, kura vārdi ar Raimona Paula mūziku. Nu, protams, kļuvuši par leģendāru latviešu dziesmu, ko daudzi mākslinieki savā daļradē ir izpildījuši. Dzejolis dziesma, kas pauž tāds ļoti pat paliekušas jūtas saistību. Arī tepat laikā nespēja atraisīties no to cilvēka vai arī dzen savas zemes. Lūk, šī ir Mika Galanovska versija dziesmai ar mūziku un vārdiem, kas nāca klajā 2025. Gadā kā Mika versija ar tādu kā roka aranžējumu un roka pieskaņu.
0: Raupjā stumbra plok, vēl maigāk zvana visiem ziedu zvaniem. Es aiziet nevaru no tevis sausais koks.
1: Brīnišķīgi. Miks Galvanovskis, es aiziet nevaru un turpinām radio SVH LV ēteru. 18:50 minūtes šobrīd.
2: Pašas labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
3: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radio SVH.lv.
4: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei, tu izvēlies savu radio.
5: Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītas kvotas radio neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
4: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
5: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozari jāstiprina, ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību.
4: Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties, bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
5: Palīdz saglabāt radio daudzveidību un savu radio skanējumu.
4: Raksti radio et daudzveidība LV.
6: Visu laiku labākās dziesmas latviešu valodā. Pro Radio SVH LV.

mūzikas stundas tāds sviniša taisnes. Noslēgsies ne tikai šī muzikālā stunda, bet arī braucam laiks Radio SVK LV ēterā. Lai tad nedalāmā.

jūsu arī teiktā atvadu vārdu, lai visiem patīkams trešdienas vakars turpinājumā. Kopā ar Radio SVH LV, kopā ar vasarīgiem mirkliem. Kopā ar apziņu, ka darbs labi padarīts, var arī mazliet atpūsties, laiku veltīt sev, bet nepiemirstam vēl divas darba dienas šīs nedēļas ietvaros un tikai tāda brīvdienas, kuras kārtējo reizi ņemot vērā laiku, kurā esam vasarā vēl pagaidām, būs ļoti gaidītas. No pulkstens 16 līdz šim brīdim, tūlīt jau būs precīzi 19 bez divām minūtēm, jo šo turpmāko divu minūšu laikā mēs vēl kādu ļoti enerģisku dziesmu klausāmies visko. Kopā es atvados, mans vārds ir Diana Saule, līdz citai reizei. Vislabu!

Tauta taimala, vai ilgi elpustaa?

Can sing it.

0: tikai mīlētākie zīmoli iekļūst Rimi veikalu plauktos. Līdz 10. augustam piena produktiem Baltais eksporta Tukuma piens atlaida līdz 35%. Ar mans Rimi karti cepumi Oreo dažādi veidi 154 vai 157 grami 1,29 €. Kafijas pupiņas Jakobs divi veidi 1 kilograms 15,99 €. Rimi
1: 31. jūlijā

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais Zeskārs. Nepalaid garām 31. jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Pusceļo sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūzes sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Vai iespējams tautas mīlestību, vērtības un sirds balsi iekodēt vienā dziesmā? Jā, Raimonda Paula 5 minūte ir maestro daļrades esence ikdienu Radio SVH LV Viļņos. Raimonda Paula 5 minūte piedāvā Dižozols meži. Dižozols meži un Pircfest 2026 aicina piedalīties aptaujā. Ienāc Dižozols meža LV vai zvani bez maksas 88 77.

0: Rimi e-veikala saldējiem loterija ir klāt! Iepērcies Rimi LV līdz 3. augustam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 5 Ninja saldējumu mašīnām ar 13 dažādām funkcijām. Loterijas atļaujas numurs 9057. Vairāk Rimi LV.
1: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķu kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
2: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
3: Koncerts zvana attālumā.
4: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
5: No 13. līdz 31. jūlijam klausies 31. jūlijam. Klausies Radio SVH, tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu.

0: Pašas labākās,
1: pašu radītās dziesmas.
0: Radio SVHLV.

0: paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk radiosvh.lv.
1: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātās 30% Latvijā radītās kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences.
2: Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas.
1: Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi.
2: Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā.
4: Radio SVHLV.

Kijk, ik heb wat extra petty, oh waard, jop, jop. Ey, nav nekāds progress, ja neizbaud proces. Pasaules skatu virs debesīm. Bikīni aizmūs augstāk.

0: Augusts ir Vijā Jūrmala dzimšanas dienas mēnesis. Visu mēnesi vēl nebijuši piedāvājumi un vairāki īpaši iemesli doties iepirkties. 8. augustā izklaižu programma visai ģimenei un modes sezonas galvenais notikums – Baltijā 1. Trusardī outlet veikala atklāšana. Vijā Jūrmala – vieta, kur augustā jābūt.
1: Opera mūzikas svētkos Siguldā vismelodiskākā opera Madame Butterfly ar Jūlijas Vasīļevas debiju titulomā. Un skaisto melodiju Baravīgs negalā koncertā ielūdz Anija Adamsone 1. un 2. augustā.
2: KFC iepazīstina jaunā minioni un mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un mošķi tikai kinoteātros un KFC.
3: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
4: Šovasar Jip Māru Bite kompleksā Mārupē turpinās vasaras saulrietu koncerti 6. augustā. Uzstāsies Latvijas roka karognesējs Miks Galvanovskis. Savukārt 20. augustā Šarmantā Aija Andrejeva. Baudi ceturtdienas vakaru ar dzīvo mūziku, gardu ēdienu, atspirdzinošiem dzērieniem un lielisku kompāniju. Ieja no 2018. Gaidīti arī bērni. Pieejams izklaides parks. Biļetes meklē aula.lv Jip Māru Bite. Vieta, kur vasaras vakari kļūst patīkami un neaizmirstami.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis.

0: Vai ģimeni, bērniem ieeja bez maksas un pieejama radošā zona. Vairāk informācijas zuzeum.com.
1: Maksimāls ātrums, jauda un cīņa bez žēlastības. Puse no sezonas jau aiz muguras. 1. un 2. augustā Latvijas autokrosa čempionāta 4. posms leģendārajā mūsu sporta kompleksā Pauskā. Tiekamies trasē! Biļetes meklē Aula LV.
2: Koncerts kalendārā svētki jau rudenī ieskandinās Latviju. Es, Katrīna Dimanta un grupa Zeltiči dodamies svinēt dzīvi koncertos kopā ar jums. Baložos, Gulbenē, Liepājā, Krustpilī, Siguldā, Iecavā un Mazsalacā. Svētki nav tikai datums, svētki ir cilvēki. Biļets biļešu servisā. Atbalsta Radio SVH LV. Tiekamies!
3: Čau! Te Jēkabs Strēdlis, tu klausies Radio SVH LV.

0: Atcerieties šos hītus, kas lika sirdīm pukstē straujāk. Tie atgriežas! Rockset UK! Leģendārās Zviedru grupas oficiālais tribūt šovs. Virtuozi mūziķi aizvedīs jūs īstā muzikālu svētku atmosfērā. 30. augustā koncertzālē Dzintari. Biļetes jau pārdošanā biļešuservis.lv. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Paziņojums saistīts ar plānotajiem radio saturu ierobežojumiem elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Vairāk Radio SVH.lv.
2: Ikdienu tu izvēlies, ko klausīties. Sarunas, kas iedvesmo, ziņas, kas palīdz būt informētam, mūziku, kas atbilst tavai gaumei. Tu izvēlies savu radio. Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likuma grozījumi paredz noteikt obligātas 30% Latvijā radītas kvotas radio, neatkarīgi no mūzikas formāta un izsniegtās licences. Katram radio ir sava identitāte, savs mūzikas formāts un savi klausītāji. Šobrīd valsts vēlas noteikt radio saturu un ierobežot redakcionālo brīvību, padarīt skanējumu vienveidīgu un samazināt tavas izvēles iespējas. Nepārproti, mēs atbalstām Latvijā radītu mūziku. Tā jau skan. Latviešu mūzikas nozare jāstiprina ieguldot tās attīstībā, nevis iznīcinot radio programmu daudzveidību. Tu izvēlies savu radio un savas dziesmas, kuras gribi klausīties. Bet nākotnē šo izvēli var noteikt Saeimas pieņemtie grozījumi. Palīdzi saglabāt radio daudzveidību un sava radio skanējumu. Raksti radio@daudzveidība.lv.
3: Pašas labākās.
4: Pašu radītās dziesmas.
3: Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH.

0: mīlestība, ko mazulimsniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv
2: Labvakar! Nu, mēs esam atkal klāt. Jā, jā, kopā ar Karlsonu. Kad brālītis māmiņai bija izstāstījis par Karlsonu, kurš dzīvo uz jumta, māmiņa viņu apsauc nemels niekus, bērniņ, tu mūs visu tā pārbiedēji, tvaika mašīna eksplodējot varēja tevi ievainot, vai tu saproti? Nu jā, bet Karlsons tomēr ir pasaules labākais tvaika mašīna meistars, brālītis atbildēja un nopietni lūkojās uz māti. Nu, viņai taču vajadzētu saprast, ka nevar sacīt nē, ja pasaules labākais tvaika mašīnu meistars piedāvājas iedarbināt mašīnu. Cilvēkam jāatbild pašam par saviem darbiem, brālīt. Nevar vainot nez kādu Karlsonu, kas dzīv uz jumta, jo tāda Karlsona tok nemaz nav, tēvs aizrādīja. Ir gan, brālīt stiepās. Arī lidot viņš prot, bosi zobgalīgi piebilda. Nu, ja ka prot, gan viņš atkal atlidos, un tad tu redzēs pats, brālīts nerimās. Būtu labi, ja viņš atlidot rīt. Ja es viņu redzēšu, tu dabūsi no manis vienu kronu, bet apsolīja. Rīt viņš gan nevar ierasties, viņam darbnīcā jāiesmērē motors, brālītis skaidroja. Pēkšņi brālītis saka ilgoties pēc Karlsona, jo Karlsons bija tik jautrs un mošs, vicināja rociņas un teica, ka nepatikšanas esot nieks un tāpēc nav vērts liek uztraukties. Brālītis ļoti ilgojās pēc Karlsona, tā pašā laikā viņš jūta nemieru. Un ja nu Karlsons vispār vairs nenāk, mieru, tikai mieru, brālītis klusi teica tieši tā, kā to mēdz sacīt Karlsons. Viņš bija solījis ierasties, un Karlsons ir cilvēks, uz kuru var paļauties. Nebija aizritējis pat pāris dienu, pēkšņi parādījās Karlsons. Brālītis gulēja uz grīdas un lasīja, kad izdzirda dūkoņu un pa logu, kā milzu kameni ielidoja Karlsons. Dungodams jautru dziesmiņu, viņš laidelējās gar sienām, lāglāgiem apstājās un aplūkoja gleznas. Galvu pašķieps viņš piemiedz acis. Skaistas gleznas, varen skaistas gleznas. Nu, lai nu gan gluži tik skaistas, kā manējās tās nav, viņš sacīja. Prālīdz bija pietrūcies kājās, aiz sajūsmas galīgi apmulsis. Vai tev tur augšā ir daudz gleznu? Viņš vaicāja. Oi, vairāk tūkstoši. Karlsons atbildēja, gleznoju tās brīvajā laikā. Es gleznoju gailīšus, putniņus, citas skaistas lietas. Es esmu pasaules labākais gleznotājs, viņš piebilda ar elegantu pagriezienu, nolaizdamies blakus brālītim. Vai tieniņ, brālītis brīnījās, bet saki, vai es nevarētu aiziet tev līdz uz tavu namiņu un apskatīties tās tavas tvaika mašīnas un gleznas? Protams, skaidrs, tu būsi mīšu viesis kādu citu dienu, Karlsons atteica. Nu, bet drīzāk. Brālītis lūdzās. Mieru, tikai mieru, Karlsons atbildēja. Es iepriekš mazliet uzposīšu, tas neaizņem daudz laika. Pasaules labākā kalpa, vai nekas tā varētu būt? Karlsons šķelmīgi vaicāja. Nu, laikam gan tu, brālītis atbildēja. Nu, laikam, Karlsons izsaucās. Vai tu vēl šaubies? Pasaules labākā un čaklākā kalpa ir Karlsons, kas dzīvo uz jumta. To zina visi. Un brālītis labprāt ticēja, ka Karlsons ir pasaules labākais itin visos gadījumos. Brālītis noliem, ka nākamo reizi, kad kopā ar Kristeru un Gunilu nāks mājās no skolas, viņš pastāstīs biedriem par Karlsonu. Kristers nebeidz vien stāstīt par savu suni, ko sauc par Riksi. Šā suņa dēļ brālītis sen apskaud Kristeru. Un ja viņš rīt atkal sāks lielīties ar savu veco Riksi, tad es viņam pastāstīšu par Karlsonu, brālītis nodomāja. Riksi nemaz nevar salīdzināt ar Karlsonu, kas dzīvo uz jumta, es viņam teikšu. Tomēr brālītis neko tik dedzīgi nekāroja, kā sunīti. Karlsons pārtauc viņu pārdomas. Es briesmīgi vēlos padauzīties, viņš sacīja un ziņkāru lūkojas apkārt. Vai tev tvaika mašīna tev vairs nav? Brālītis purināja galvu. Tvaika mašīna. Bet tagad te ir Karlsons. Nu varētu ienākt tētis un māmiņu, tad viņi redzētu, ka Karlsons tiešām ir. Arī boss un Beta varētu ienākt, ja ir mājās. Vai tu nenāks un nepados labdien tētim un māmiņai? Brālītis jautāja. Ar lielāko prieku? Karlsons atbildēja. Viņam būs patīkami iepazīties ar mani, tad gudranieku kā arī skaistuli. Karlsons pastaigājās šurpu tur pa istabu un izskatījās ļoti apmierināts. Esmu arī diezgan apaļš, viņš piebilda. Vīrs pašos spēka gados. Tavs tētis un māmiņa priecāsies iepazīties ar mani. Nu jā. Kā tētis un māmiņa iepazinās ar Karlsonu? Par to es tev stāstīšu rīt vakar. Tu klausīsies rīt vakar, vakar pasaciņu. Norunāts. Ar labu nakti.
0: Mīlestība, ko mazulim sniedz vakara pasaka, ir mūžam neatņemama. Un bērnam pieaugot, tā ir draudzības un cieņas pamatā.
1: Vakara pasaciņu atbalsta Consilium Medicum ar rūpēm par jums. Consilium Medicum medicīnas centrā jūs vienmēr sagaidīsiet sapratni un cieņu. consiliummedicum.lv Rūpējieties par savu veselību kopā ar Consilium Medicum, daudzprofila medicīnas centru, kas piedāvā pilnu medicīnisko pakalpojumu spektru no diagnostikas līdz ārstēšanai. Consilium Medicum centrā strādā pieredzējuši speciālisti, izmantojot modernu aprīkojumu. Individuāla pieeja un komfortabli apstākļi katram klientam. Consilium Medicum – jūsu veselība ir drošās rokās. Piesakieties uz vizīti jau šodien! Bow.

0: sapņo par karjeru mēdījos, Avantis piedāvā lielo iespēju. 10. starptautiskā jauniešu nometne Young Media Sharks no 24. līdz 29. augustam Siguldā. Jaudīgi pasniedzēji, interesantas lekcijas, praktisku iemaņu apgūšana, jauni draugi un reālu projektu veidošana. Dalība bez maksas, bet vietu skaits ierobežots, tāpēc piesakies youngmediasharks.eu. Jaunos mediju profesionāļus atbalsta Vācijas vēstniecība Rīgā un Radio SVH LV.
1: 31. jūlijā saunā.

0: leģendārie līvi, bet pusdīvos naktī enerģiskais zeskārs. Nepalaid garām 31. Jūlijā Savkrastu estrādē, kad roks vieno leģendas, enerģija un neaizmirstams vasaras vakars. Biļetes biļešu paradīzē. Tiekamies Savkrastos. Atbalsta Radio SVH Rock.
1: Vision Express optikās lielā izpārdošana. Brilļu ietvariem un saules brillēm atlaides līdz pat 70%. Vairāk info Vision Express LV.
2: Koncerts zvana attālumā.
3: Vai vēlies laimēt divas VIP biļetes uz Moby koncertu Viļņā un nakšņošanu Radisson Blue Lietuva viesnīcā?
4: No 13. Līdz 31. Jūlijam klausies Radio SVH. Tik līdz ēterā izdzirdi īpašo signālu. Ņem telefonu un 3 minūšu laikā iezvanies uz ētera tālruni 27339933. Iespējams, tieši tu 8. augustā dosies uz vienu no vasaras gaidītākajiem koncertiem.
3: Uzvarētāji paziņosim 31. jūlijā tavā labākajā laikā.
4: Klausies Radio SVH, koncerts ir tikai zvana attālumā. Vairāk par konkursa noteikumiem meklē Radio SVH portālā.
5: Hi, this is Moby and you're listening to Radio SVH. VH, Riga, Latvija.
6: Radio SVH, LV.

0: sagatavojies vasarai. Atlaides līdz 30% saulesbrillēm Bergamo LV, Ray-Ban, Prada, Oakley un citi pasaulē pieprasītākie zīmoli ar atlaidēm līdz 30%. Iepērcies Bergamo LV vai nāc uz Sky & More, Duntas ielā 19A, 2. stāvā. Pasteidzies! Piedāvājums spēkā līdz mēneša beigām.
1: Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. Unikāla iespēja iepazīt izcilus dejotājus no Eiropas un pasaules vadošajām baleta kompānijām. Baudīsim fragmentus no klasiskajiem baletiem un 20. Gadsimta baleta pērlēm, kā arī sakosim jaunākajām tendencēm laikmetīgajā choreografijā. Festivāls Baleta zvaigznes Jūrmalā. 2. augustā Dzintaru koncertzālē.
2: Labākās dziesmas latviešu valodā.
3: Radio SVH.

Radio SVH LV. Savējie sapratīs labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.

0: pašas labākās.
1: Pašu radītās dziesmas.

0: Radio SVH LV.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: baby, Hagen skal da.
1: Radio SVALV. Labākās dziesmas.
2: Labākās dziesmas
1: latviešu valodā.

tāda tā kā trekenās čūskās, rokas palenas, sodūjiem liel, viņu mutas pilsnes.

0: Katra dziesma kā zelts,
1: katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVH LV

labākās. Pašu radītās dziesmas. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVHLV.

0: saprotami un nepārprotami. Labākās dziesmas latviešu valodā. Radio SVH LV.
1: Yeah. Oh, yeah. Well, yeah. Okay.

0: Labdien, prezident kungs! Kā jūs šodien jūtaties?
1: Lieliski!
0: Kādu padomu jūs dotu savam jaunākajam?

0: Para que kaj zle buď norma. Dips branch, šiel bie na komanda.
1: Cidr zil, sad spilt, vody mat. Nakvaj, nenakvaj, manis doma pat.
2: Es jau braucu, kamēr esi tur. Labi zinu, kas mani un tevi tur. Viss, kas apkārt ir paralēli mums. Redzu

0: KFC iepazīstina jaunā Minioni un Mošķi kolekcija ar 5 mini figūriņām, kuras vari kolekcionēt un pielīmēt jebkur. Tas būs mošķīgi labi. Minioni un Mošķi tikai kinoteātros un KFC.
1: Saprotami un nepārprotami.
2: Un nepārprotami.
1: Labākās dziesmas latviešu valodā.
2: Radio SVH LV.
3: No rīta uzvelku vienu čību. Un tad otru.

0: kura dziesma kā zelts.
1: Katra nots kā dārgakmens.
0: Radio SVHLV. Labākās dziesmas latviešu valodā.

0: smalkas taktis,
1: mīļas notis,
0: pašu vārdi,
1: labākās dziesmas latviešu valodā.
0: Radio SVH LV.